var det på tide å ønske velkommen til kaffepause. På en dag som blir ganske spennende. Man trenger nesten ikke være sportsinteressert engang for å synes det litt interessant at Norge møter Elfenbenskysten i VM. Og la meg si det sånn, hvis vi vinner den matchen, så blir det en forholdsvis legendarisk kamp etter det. For i åttendedelsfinalen så kan vi så møte, eller ikke bare kan, vi vil møte Brasil om vi vinner. De vant nemlig mot Japan i går, og hvis du spør brasilianere, så Norge en yndet motstander, først og fremst fordi Brasil aldri har slått oss. Og sist vi møttes i et VM, og det husker du sikkert, da var det fest, da slo vi altså Brasil. Helt sinnsvagt, men sånn var det. Alt dette vil på en måte bli utløst i løpet av kvelden. Den kampen starter klokka 19. Frem til da så skal vi bare hygge oss, og det gjør vi i kaffepausen på sett vanligvis, blant annet med en kaffepause. Det skal jeg komme tilbake til. Vi starter med litt musikk.

har noen som er litt mer fotballinteressert enn meg her i redaksjonen, og det snakkes om, ja, men nå skal Haaland og Ødegaard vise seg frem som aldri før, og dette går veien og sånn. Jeg klarer ikke å legge så mye følelse på vektskålen, altså for en landskamp. Altså, all tvil til side, jeg vil naturligvis at det er de norske fargene som henger høyest etter matchen, men om det ikke gjør, så er det også ok. Det blir onsdag likevel, om man vil eller ei, og så får man begynne å glede seg over at det er sommer og sånn. Hvis det skulle gå veien, ja, så stiger temperaturen også et tak til inni meg. Det skal jeg også innrømme. Hvis du har lyst til å ta kontakt med meg i dag, fortrinnsvis for å ikke snakke om fotball-VM, kanskje en låt, kanskje du har lyst til å drodle litt rundt dagens quiz, for eksempel, så bruk i alle fall sosiale medier. Jeg er på dem alle sammen. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Endre Lundgren. Ingen doble konsonanter, ingen doble vokaler, ingenting. Finner meg lett å ta sjansen til å ta kontakt.

Så er det quiztid igjen. Vi skal finne frem til et svar på et spørsmål ved hjelp av tre, kanskje litt vage ledetråder. Spørsmålet hvilket land vi ute etter I dag? Du skal med andre ord få tre ledetråder om dette landet. Den ene av dem, den tredje, kommer til å være en beskrivelse av flagget. De to andre mer informasjon, historie, aktige. Utfordringen her da naturligvis å finne frem til svaret innen vi kommer med fasiten. Den kommer ved slutten av timen. Og siden du din egen dommer, så bestemmer du selv om innsatsen og eller svaret skal bidra til en premiering I dag. Jeg synes det ganske demokratisk og fel. Skal vi se, første ledetråd I dag at landet vi skal frem til verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Verdens eldste. Hvor finner vi den da? Den ligger innenfor et stykke grenser, så vi skal frem til et land.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har kommet til den 30. juni. Siste dag av juni måned. Det Solbjørg og Solgunn som har navnedag I dag. Det passer jo at det står sol først, synes jeg. Ellers så det den internasjonale asteroidedagen I dag. Vi skal se nærmere på andre ting som også har sin dag I dag, og som kanskje kunne bli en litt sånn spesiell dag for deg og familien. Hvis du vil. Det kommer etter hvert. I historien I 1658 ble den kongelige livgarde opprettet I Danmark av kong Fredrik den tredje. I 1815 så avsa høyesterett sin første kjennelse her I Norge. I 1960, Zaire ble selvstendig. De skiftet senere navn til den demokratiske republikken Kongo. Romfergen Atlantis dokket med den russiske romstasjonen Mir for første gang. Det skjedde I 1995. Og I 2007 var det et terrorangrep mot Glasgow lufthavn.

Ledetråd nummer to i dagens quiz er her straks. Takk for at du har hørt på forresten. Massevis av god musikk i dag, som jeg håper også bidrar til å heve trivselsnivået et hakk eller to. Vi er altså på utkikk etter et land i dag, og jeg har bare kommet med en bitte liten, meget sparsom ledetråd. Det har jeg fått vite fra opp til flere som har sendt meg meldinger. Første ledetråd var at landet vi skal frem til i dag er verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Jeg skal også si at det var nok til at flere har funnet rett svar, altså. Ledetråd nummer to i dag er at landet vi skal frem til er et stort land på mer enn en måned. En måned hører det en måte. Det handler både om en voldsom økonomi og voldsomt forsvar og så videre, men det er også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Hvilket land er vi ute etter? Jeg håper du har los på svaret. Vi skal komme tilbake med en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Vi har jammen gjort en god innsats, synes jeg. Kanskje jeg har vært litt for snill i dag. Kan nesten se sånn ut i forhold til antall svar jeg får inn i hvert fall. Vi er på utkikk etter et land. Jeg har gitt deg to ledetråder. Du skal få dem gjentatt nå om et øyeblikk, og så skal vi beskrive flagget til landet som ledetråd nummer tre. Landet vi skal frem til i dag er verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Punktum. Og nummer to, det er et stort land, og det på mange måter. Jeg nevnte for eksempel økonomi, forsvar, etc., men også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og med det så er det mange som har klart det. Vi skal gi deg en pekepinn om hvordan flagget ser ut nå, så kanskje vi kommer i havn. Flagget til dagens land er kanskje et av de aller enkleste å tegne. Du skal lage en stjerne i hvert fall, og så skal du klistre fire mindre stjerner i en sånn halvmåne rundt den stjerna, og så skal du legge det hele på en rød bunn.

Det var mye sol i hvert fall. Det la jeg merke til når jeg var innom Almanakken litt tidligere i morges. Og de som har navnedag i dag er Solbjørg og Solgunn. Om Solbjørg så står det at det er en norsk og dansk form av kvinnenavnet Solborg. Har opprinnelse i ordene for sol da naturligvis. Hus og gul og hjelp og berging blant andre. Solgunn er et nylaget norsk og svensk kvinnenavn fra 1900-tallet. Og navnet her er satt sammen av norrøne ord, som betyr sol, slag og kamp. Når det gjelder fødselsdager, så er det også et par som står oppført her. Blant de mest kjente fødselsdagsinnehaverne i dag er Saeed Ali, den norske komikeren, født i 1976. I 1975 ble Ralf Schumacher født, den tyske Formel 1-føreren. Vi har bokseren Mike Tyson inne som bursdagsbarn i dag. Han ble født i 1966. Og så har vi Lars Lillo Stenberg fra De Lillos, norsk musiker, født i 1962.

Det var bare ett land som passet inn i malen i dag, og det var Kina. Det var nemlig Kina vi skulle frem til i dagens quiz. Et land som verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Det kan jo se.

rundt dem og fargelegger alt annet rødt, så du der. Kina, riktig svar I dagens quiz, og den håper jeg du naturligvis landet, kanskje litt lett I dag, vi får se.

0: Jan Thomas.
1: Ja, han ser jo ut som han photoshoppet på absolutt alle bilder han tar. Litt sånn åpen skjorte, og det noe peks å vise, og alltid noen styla solbriller, og det liksom en perfekt skygge med skjegg i ansiktet og sånn. Og det synes sikkert ektefellen hans også. De i Spania, hvor Jan Thomas, som rukket å bli 59, og Harlem Alexander, som 39, skal feire bryllup. De ellers ganske ordknapp om detaljene rundt feiringen. VG spurte dem under elfesten tidligere i juni om hva de kunne røpe, og det som kommet frem at de har invitert 50 av sine nærmeste venner til et butikkhotell hvor bryllupsfesten da skal være. Selve bryllupsseremonien foregår i dag. Så vet jeg ikke om de har storskjerm for dem som fotballinteressert, men det får man da anta, tenker jeg.
2: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av treraderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Du må være 18 år for å få kjøpt bonger. Et av de mange utsalgsstedene Narvesen på kjøpesenteret Alti i Arendal.
3: Det sommer og ferietid!
4: Det lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
1: Time nummer to av dagens kaffepause. Jeg godt fornøyd, sitter her og hygger meg, og jeg nevnte vel tidligere her i uken at jeg satt her sist i forrige uke, var det. Men jeg satt her og jobbet, og så plutselig så bare falt glasset, det høyre

glasset ut av brillene jeg bruker for å se skjerm her. Og så viser det seg at selve innfatningen var bruket da. Heldigvis så hadde jeg ekstra briller. Det må jo alle som bruker briller for å måtte se skjerm gjøre. Og så har jeg gått til anskaffelse av et sett med nye briller, og de er ganske fancy. Vil ikke si jeg er noen sånn moteikon. Jeg er vel ikke i nærheten av å være på en gang, men jeg synes det passer greit. Jeg er ikke redd av det jeg ser i speilet, for å si det sånn, så da skal du være fornøyd. Hvis du var fornøyd med forrige times quiz, kanskje du trenger å bli satt på prøve igjen. I så fall så har du sjansen vi starter med en ny quiz om bare noen få minutter.

er på tide å starte dagens quiz. Hva skal vi gjøre I dag, da, man tror? Vel, tema kjent folk. Ja, eller kjente personer. Det en person vi skal lete oss frem til I dagens quiz. Dette en person som kan være mann, kan være kvinne, kan være norsk, kan være utenlands, kan være I levende livet eller ikke være blant oss lenger. Så har vi egentlig åpnet opp det hele her, alle muligheter på bordet. Du skal få tre ledetråder, det kommer I tre forskjellige omganger. Vi skal gjenta disse litt underveis, sånn at du sikker på at du har fått med deg alle tre ledetrådene når vi kommer til slutten her. Ved slutten av timen så kommer fasit, og du din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Og det gjelder om innsatsen god, eller bare svaret riktig, du vet. Personen vi skal frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare En annen har hatt før henne I moderne tid I Norge. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Spørsmålet hvem kan nå det egentlig være?

Ja, men altså, skal vi fortsette med quizzen, eller? Godt, da gjør vi det. Jeg fikk faktisk en melding. Har du glemt quizzen? Synne som skriver, nei, jeg har ikke glemt quizzen. Vi I gang med quizzen. Det allerede kommet en ledetråd, men den har du kanskje gått glipp av. La oss gjenta den, så vi alle sammen på samme punkt på spillebrettet her. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at personen vi skal frem til i dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne I moderne tid I Norge. Forgjengeren var for øvrig en brite. Så vi der vi skal være. Nå alle sammen på rett sted. Vi har fått like mye informasjon. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person I dagens quiz. Vi har to ledetråder igjen. Du skal få en til nå, så må du vente litt på den tredje, og så skal du vente enda litt til før du får svaret. Ledetråd nummer to at dagens person oppvokst I Oslo. Barndomshjemmet for øvrig flyttet opp på rot og fraktet til Maihaugen, hvor de bevart for ettertiden.

0: du synes musikken faller i smak, topp. Du må gjerne si ifra når du liker musikken også. Vi får alltid beskjed når musikken ikke faller i smak, nemlig. Bruk i så fall sosiale medier. Søk meg opp der. Heter Endre Lundgren. Send meg en privatmelding, og så tar vi chatten derifra. Vi kommet til ledetråd nummer 3 i dagens quiz. Vi på utkikk etter en meget kjent person, og du skal straks få ledetråd nummer 3. La oss gjenta de to første først. Personen vi skal frem til i dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne i moderne tid her i landet. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Nummer 2. Hun oppvokst i Oslo. Barndomshjemmet har de rykket opp på rot og flyttet til og bevart på Maihaugen. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3, og dette nok en av de ting vi kjenner henne godt som. Hun særlig kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Hvem kan nå det være? Svar, det får du om et lite øyeblikk.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.
0: Det ting som skal feires i dag, det vil si du kan velge å feire noe av dette i dag. Jeg vet ikke hva planene for dagen men at du skal innom sosiale medier vel kanskje nesten gitt. Om det Instagram, eller om det Facebook, eller om det Pinterest, eller X, eller LinkedIn, eller hva det heter alle sammen, så det de som har sin spesifikke dag i dag, sosiale medier. TikTok burde jeg kanskje også ha nevnt her. Det dagen for å rette blikket mot himmelen og se etter meteorer. Det kan man gjøre sammen med både venner og familie hvis man vil, og har man noe å se det med, en ordentlig, hadde man sagt, kikkert, så er jo det også noe. Det for øvrig også den internasjonale asteroidedagen i dag, så her det plenty å ta tak i hvis man opptatt av verdensrommet. Liker du gode amerikanske biler, så det Corvette-dagen i dag. Det ikke alle gitt å ha en sånn men det kan jo være at du får se en et eller annet M-car-show eller et eller annet.

Da undres jeg, har du klart å løse dagens quiz? Det håper jeg jo at du har. Jeg har gitt deg det som for noen kanskje fremstår som vage ledetråder, men hadde jeg sagt de åpenbare, så hadde du tatt dette med en gang. Jeg kunne sagt at dagens person er beskytter for flere organisasjoner, som for eksempel Det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norges Husflidlag. Jeg kan si at hun har den olympiske orden i gull, i tillegg til 47 andre utmerkelser, ordener og medaljer. At hun har bodd på Norges mest kjente gård, og nå bor på den mest fasjonable adresse i landet, med utsikt ned Paradegaten Karl Johans gate. Det er Drammensveien 1 for øvrig, og det er slottet. Vi skulle nemlig frem til dronning Sonja i dag. Jeg sa hun har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt i moderne tid, og det var dronning Maud. Oppvokst i Oslo, barndomshjemmet hennes er flyttet til og bevart på Maihaugen, og så er jo dronningen kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Jeg håper du traff blink med dagens quiz. Dronning Sonja er i alle fall riktig svar. Gratulerer.

Dette er dagen for et feilslått terrorangrep mot lufthavnen i Glasgow i Skottland. Vi skal tilbake til år 2007. Det var her vi fikk scener med en tanks som stod utenfor terminalbygningen blant annet. Og komikere har også tatt tak i dette terrorangrepet i etterkant for den, jeg skal ikke kalle han stakkars, men terroristene her ble simpelthen tatt hånd om av skotske reisende som gjorde kort prosess og sørget for at han ble lagt i bakken, og at politiet kunne overta. De skulle simpelthen ikke ha at noen skulle drive med terror hos dem. Det kan du være helt sikker på. Skjedde sånn i tretiden på ettermiddagen, hvor det var en mørk grønn Jeep Grand Cherokee som ble kjørt inn foran terminalbygningen og satt i brann. Bilen eksploderte så, og det ble en større brann av det hele. Heldigvis så gikk ingen liv tapt i den aksjonen.

Hvis du er litt glad i tennis, så vet du at et årlig sommerritual, det er jo Wimbledon, som nå er i gang. Spiller på gress i London. Og her er det mange tradisjoner, og ikke minst mange regler, blant annet på hvordan man skal kle seg. Og det er flere som stiller spørsmålstegn ved japanske Naomi Osakas antrekk. Hun hyllet sin japanske arv i en spesialdesignet, nytolket kimono under walkouten på Wimbledon, og dette har fått flere til å stille spørsmålstegn ved kleskoden. Hun er 4 ganger Grand Slam-mester og unngikk det typiske sportsantrekket i kampen mot Frankrikes Elsa Jacquemot i går, og valgte i stedet en kjole som er inspirert av en japansk seremoniell drakt. Ser fantastisk ut, men spørsmålet er det innenfor reglene?

Det er et kampdag, og det skal vi gjøre null og intet ut av utover å nevne det i dag, og så skal vi ta med oss resultat i morgen. Det er det. Det er kaffepausens sportsdekning. Vi har ikke noen sportsavdeling på en måte i kaffepauseredaksjonen, så blir det. Det er ikke fritt for at det er noen her som er mer interessert enn andre. Vi har en her ute med nummer 9 og Braut Haaland på ryggen og rødt, hvitt og blått og sånn. Og så har vi sånne som meg som er sånn, åja, ja, stemmer riktig, det er VM, ja. Ja, men får håpe det går bra da. Jeg litt der. Jeg håper det går bra. Jeg er litt usikker på om jeg skal se matchen. Mulig jeg gjør, men jeg får gjerne puls hvis det blir liksom for dramatisk. Tenker at jeg kan klare meg uten det. Du får velge hva du gjør. Kanskje det bare egentlig er greit å finne på noe godt å spise, og så blir matchen hva den blir. Uansett hvordan du tilbringer tirsdagen, vi høres igjen i morgen, hvis du har lyst da. En ny utgave av Kaffepausen dukker i alle fall

er det på tide å ønske velkommen til kaffepause. På en dag som blir ganske spennende. Man trenger nesten ikke være sportsinteressert engang for å synes det er litt interessant at Norge møter Elfenbenskysten i VM. Og la meg si det sånn, hvis vi vinner den matchen, så blir det en forholdsvis legendarisk kamp etter det. For i åttendedelsfinalen så kan vi så møte, eller ikke bare kan, vi vil møte Brasil om vi vinner. De vant nemlig mot Japan i går, og hvis du spør brasilianere, så er Norge en yndet motstander. Først og fremst fordi Brasil aldri har slått oss. Og sist vi møttes i et VM, og det husker du sikkert, da var det fest, da slo vi altså Brasil. Helt sinnsvagt, men sånn var det. Alt dette vil på en måte bli utløst i løpet av kvelden. Den kampen starter klokka 19. Frem til da så skal vi bare hygge oss, og det gjør vi i kaffepausen på sett vanligvis, blant annet med en kaffepause. Det skal jeg komme tilbake til. Vi starter med litt musikk.

har noen som er litt mer fotballinteressert enn meg her i redaksjonen, og det snakkes om, ja, men nå skal Haaland og Ødegaard vise seg frem som aldri før, og dette går veien og sånn. Jeg klarer ikke å legge så mye følelse på vektskålen, altså for en landskamp, altså... All tvil til side vil naturligvis at det er de norske fargene som henger høyest etter matchen, men om det ikke gjør, så er det også ok. Det blir onsdag likevel, om man vil eller ei, og så får man begynne å glede seg over at det er sommer og sånn. Hvis det skulle gå veien, ja, så stiger temperaturen også et tak til inni meg. Det skal jeg også innrømme. Hvis du har lyst til å ta kontakt med meg i dag, fortrinnsvis for å ikke snakke om fotball-VM, kanskje en låt, kanskje du har lyst til å drodle litt rundt dagens quiz, for eksempel, så bruk i alle fall sosiale medier. Jeg er på dem alle sammen. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Endre Lundgren. Ingen doble konsonanter, ingen doble vokaler, ingenting. Finner meg lett å ta sjansen til å ta kontakt.

så er det quiztid igjen. Vi skal finne frem til et svar på et spørsmål ved hjelp av tre, kanskje litt vage ledetråder. Spørsmålet hvilket land vi ute etter I dag? Du skal med andre ord få tre ledetråder om dette landet. Den ene av dem, den tredje, kommer til å være en beskrivelse av flagget. De to andre mer informasjon, historie, aktige. Utfordringen her da naturligvis å finne frem til svaret innen vi kommer med fasiten. Den kommer for slutten av timen. Og siden du din egen dommer, så bestemmer du selv om innsatsen og eller svaret skal bidra til en premiering I dag. Jeg synes det ganske demokratisk og fair. Skal vi se, første ledetråd I dag at landet vi skal frem til verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Verdens eldste. Hvor finner vi den da? Den ligger innenfor et stykke grenser, så vi skal frem til et land.

0: funnet frem almanakken. Vi kommet til den 30. juni, siste dag av juni måned. Det Solbjørg og Solgunn som har navnedag i dag. Det passer jo at det står sol først, synes jeg. Eller så det den internasjonale asteroidedagen i dag. Vi skal se nærmere på andre ting som også har sin dag i dag, og som kanskje kunne bli en litt sånn spesiell dag for deg og familien. Hvis du vil. Det kommer etter hvert. I historien i 1658 ble den kongelige livgarde opprettet i Danmark av kong Fredrik den tredje. I 1815 så avsa Høyesterett sin første kjennelse her i Norge. I 1960, Zaire ble selvstendig. De skiftet senere navn til den demokratiske republikken Kongo. Romfergen Atlantis dokket med den russiske romstasjonen Mir for første gang. Det skjedde i 1995. Og i 2007 var det et terrorangrep mot Glasgow lufthavn.
1: Dette lyden av sommer. Dette Sørlandsradioen.
0: Ledetråd nummer to i dagens quiz her straks. Takk for at du har hørt på forresten. Massevis av god musikk i dag, som jeg håper også bidrar til å heve trivselsnivået et hakk eller to. Vi altså på utkikk etter et land i dag, og jeg har bare kommet med en bitte liten, meget sparsom ledetråd. Det har jeg fått vite fra opp til flere som har sendt meg meldinger. Første ledetråd var at landet vi skal frem til i dag verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Jeg skal også si at det var nok til at flere har funnet rett svar, altså. Ledetråd nummer to i dag at landet vi skal frem til et stort land på mer enn en måte. Det handler både om en voldsom økonomi og voldsomt forsvar og så videre, men det også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Hvilket land vi ute etter? Jeg håper du har los på svaret. Vi skal komme tilbake med en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Vi har jammen gjort en god innsats, synes jeg. Kanskje jeg har vært litt for snill i dag. Kan nesten se sånn ut i forhold til antall svar jeg får inn i hvert fall. Vi er på utkikk etter et land. Jeg har gitt deg to ledetråder. Du skal få dem gjentatt nå om et øyeblikk, og så skal vi beskrive flagget til landet som ledetråd nummer tre. Landet vi skal frem til i dag er verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Punktum. Og nummer to, det er et stort land, og det på mange måter. Jeg nevnte for eksempel økonomi, forsvar, etc., men også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og med det så er det mange som har klart det. Vi skal gi deg en pekepinn om hvordan flagget ser ut nå, så kanskje vi kommer i havn. Flagget til dagens land er kanskje et av de aller enkleste å tegne. Du skal lage en stjerne i hvert fall, og så skal du klistre fire mindre stjerner i en sånn halvmåne rundt den stjerna, og så skal du legge det hele på en rød bunn.

Det var mye sol i hvert fall. Det la jeg merke til når jeg var innom almanakken litt tidligere i morges. Og de som har navnedag i dag er Solbjørg og Solgunn. Om Solbjørg så står det at det er en norsk og dansk form av kvinnenavnet Solborg. Har opprinnelse i ordene for sol da naturligvis. Hus og gul og hjelp og berging blant andre. Solgunn er et nylaget norsk og svensk kvinnenavn fra 1900-tallet. Og navnet her er satt sammen av norrøne ord som betyr sol, slag og kamp. Når det gjelder fødselsdager så er det også et par som står oppført her. Blant de mest kjente fødselsdagsinnehaverne i dag er Sahid Ali, den norske komikeren, født i 1976. I 1975 ble Ralf Schumacher født, den tyske Formel 1-føreren. Vi har bokseren Mike Tyson inne som bursdagsbarn i dag. Han ble født i 1966. Og så har vi Lars Lillo Stenberg fra De Lillos, norsk musiker, født i 1962.

Det var bare ett land som passet inn i malen i dag, og det var Kina. Det var nemlig Kina vi skulle frem til i dagens quiz. Et land som er verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Det kan jo se tilbake på tusenvis av år som land, og under navnet Kina, ikke minst. Skriftspråket er eldgammelt. De har oppfinnelser som papir og krutt som kommer fra dem. Og så har de jo noe av verdens beste mat, selvfølgelig. De er fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og hvis du skal tegne flagget til Kina, så kommer du langt med to farger, og det er rødt og gull. Du bør tegne gullet først, for jeg vet ikke hvordan det ser ut oppå det røde. Men hvis du tegner en stor gul stjerne oppe i venstre hjørne, og så fire mindre stjerner, en sånn halvmåne rundt dem, og fargelegger alt annet rødt, så er du der. Kina, riktig svar i dagens quiz. Og den håper jeg du naturligvis landet, kanskje litt lett i dag, vi får se.

0: Thomas, ja, han ser jo ut som han er photoshoppet på absolutt alle bilder han tar. Litt sånn åpen skjorte, og det er noe peks å vise, og alltid noen stylet solbriller, og det er liksom den perfekte skygge med skjegg i ansiktet og sånn. Og det synes sikkert ektefellen hans også. De er i Spania, hvor Jan Thomas, som er rukket å bli 59, og Harlem Alexander, som er 39, skal feire bryllup. De er ellers ganske ordknappe om detaljene rundt feiringen. VG spurte dem under elfesten tidligere i juni om hva de kunne røpe, og det som har kommet frem er at de har invitert 50 av sine nærmeste venner til et butikkhotell hvor bryllupsfesten da skal være. Selve bryllupsseremonien foregår i dag. Så vet jeg ikke om de har storskjerm for dem som er fotballinteressert, men det får man da anta, tenker jeg.
1: Ikke glem at det er bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Du må være 18 år for å delta. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker på Fevik.
2: Det er sommer og ferietid!
3: Dette er lyden av sommeren!
2: Dette er Sørlandsradion!
0: Time nummer to av dagens kaffepause. Jeg er godt fornøyd, sitter her og hygger meg, og jeg nevnte vel tidligere her i uken at jeg satt her sist i forrige uke, var det. Men jeg satt her og jobbet, og så plutselig så bare falt glasset, det høyre glasset, ut av brillene jeg bruker for å se skjerm her. Og så viser det seg at selve innfatningen var brukket, da. Heldigvis så hadde jeg ekstra briller. Det må jo alle som bruker briller for å måtte se skjerm gjøre. Og så har jeg gått til anskaffelse av et sett med nye briller, og de er ganske fancy. Vil ikke si er noe sånn moteikon. Jeg er vel ikke i nærheten av å være på en gang, men jeg synes det passer greit. Jeg er ikke redd av det jeg ser i speilet, for å si det sånn, så da skal den være fornøyd. Hvis du var fornøyd med forrige times quiz, kanskje du trenger å bli satt på prøve igjen. I så fall så har du sjansen vi starter med en ny quiz om bare noen få minutter.

på tide å starte dagens quiz. Hva skal vi gjøre I dag, der man tror? Vel, tema kjent folk. Ja, eller kjente personer. Det en person vi skal lete oss frem til I dagens quiz. Dette en person som kan være mann, kan være kvinne, kan være norsk, kan være utenlandsk, kan være I levende livet eller ikke være blant oss lenger. Så har vi egentlig åpnet opp det hele her, alle muligheter på bordet. Du skal få tre ledetråder, det kommer I tre forskjellige omganger. Vi skal gjenta disse litt underveis, sånn at du sikker på at du har fått med deg alle tre ledetrådene når vi kommer til slutten her. Ved slutten av timen så kommer fasit, og du din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Og det gjelder om innsatsen god, eller bare svaret riktig, du vet. Personen vi skal frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare En annen har hatt før henne I moderne tid I Norge. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Spørsmålet hvem kan nå det egentlig være?

Ja, men altså, skal vi fortsette med quizzen, eller? Godt, da gjør vi det. Jeg fikk faktisk en melding. Har du glemt quizzen? Synne som skriver, nei, jeg har ikke glemt quizzen. Vi i gang med quizzen. Det allerede kommet en ledetråd, men den har du kanskje gått glipp av. La oss gjenta den, så vi alle sammen på samme punkt på spillebrettet her. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at personen vi skal frem til i dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne i moderne tid i Norge. Forgjengeren var for øvrig en brite. Så er vi der vi skal være. Nå alle sammen på rett sted. Vi har fått like mye informasjon. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person i dagens quiz. Vi har to ledetråder igjen. Du skal få en til nå, så må du vente litt på den tredje, og så skal du vente enda litt til før du får svaret. Ledetråd nummer to at dagens person oppvokst i Oslo. Barndomshjemmet for øvrig flyttet opp på rot og fraktet til Maihaugen, hvor det bevart for ettertiden.

0: du synes musikken faller i smak, topp. Du må gjerne si ifra når du liker musikken også. Vi får alltid beskjed når musikken ikke faller i smak, nemlig. Bruk i så fall sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Send meg en privatmelding, og så tar vi chatten derifra. Vi kommet til ledetråd nummer 3 i dagens quiz. Vi på utkikk etter en meget kjent person, og du skal straks få ledetråd nummer 3. La oss gjenta de to første. Først, personen vi skal frem til i dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne i moderne tid her i landet. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Nummer 2. Hun oppvokst i Oslo. Barndomshjemmet har de rykket opp på rot og flyttet til og bevart på Maihaugen. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3, og dette nok en av de ting vi kjenner henne godt som. Hun særlig kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Hvem kan nå det være? Svar, det får du om et lite øyeblikk.
1: Det sommer og ferietid!
0: Dette Sørlands Radio. Det ting som skal feires i dag, det vil si du kan velge å feire noe av dette i dag. Jeg vet ikke hva planene for dagen men at du skal innom sosiale medier vel kanskje nesten gitt, om det Instagram, eller om det Facebook, eller om det Pinterest, eller X, eller LinkedIn, eller hva det heter alle sammen, så det de som har sin spesifikke dag i dag, sosiale medier. TikTok burde jeg kanskje også ha nevnt her. Det dagen for å rette blikket mot himmelen, og se etter meteorer. Det kan man gjøre sammen med både venner og familie hvis man vil, og har man noe å se det med, en ordentlig, hadde man sagt, kikkert, så jo det også noe. Det for øvrig også den internasjonale asteroidedagen i dag, så her det plenty å ta tak i hvis man opptatt av verdensrommet. Liker du gode amerikanske biler, så det Corvette-dagen i dag. Det ikke alle gitt å ha en sånn, men det kan jo være at du får se en eller annet M-car-show eller et eller annet.

Da undres jeg, har du klart å løse dagens quiz? Det håper jeg jo at du har. Jeg har gitt deg det som for noen kanskje fremstår som vage ledetråder, men hadde jeg sagt det åpenbare, så hadde du tatt dette med en gang. Jeg kunne sagt at dagens person er beskytter for flere organisasjoner, som for eksempel det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norges Husflidlag. Jeg kan si at hun har den olympiske orden i gull, i tillegg til 47 andre utmerkelser, ordener og medaljer. At hun har bodd på Norges mest kjente gård, og nå bor på den mest fasjonable adresse i landet, med utsikt ned Paradegaten Karl Johans gate. Det er Drammensveien 1 for øvrig, og det er slottet. Vi skulle nemlig frem til dronning Sonja i dag. Jeg sa hun har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt i moderne tid, og det var dronning Maud. Oppvokst i Oslo, barndomshjemmet hennes er flyttet til og bevart på Maihaugen, og så er jo dronningen kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Jeg håper du traff blink med dagens quiz. Dronning Sonja er i alle fall riktig svar. Gratulerer.

Dette er dagen for et feilslått terrorangrep mot lufthavnen i Glasgow i Skottland. Vi skal tilbake til år 2007. Det var her vi fikk scener med en tanks som stod utenfor terminalbygningen blant annet. Og komikere har også tatt tak i dette terrorangrepet i etterkant for den, jeg skal ikke kalle han stakkars, men terroristen her ble simpelthen tatt hånd om av skotske reisende som gjorde kort prosess og sørget for at han ble lagt i bakken og at politiet kunne overta. De skulle simpelthen ikke ha at noen skulle drive med terror hos dem. Det kan du være helt sikker på. Skjedde sånn i tretiden på ettermiddagen hvor det var en mørk grønn Jeep Grand Cherokee som ble kjørt inn foran terminalbygningen og satt i brann. Bilen eksploderte så, og det ble en større brann av det hele. Heldigvis så gikk ingen liv tapt i den aksjonen.

Hvis du er litt glad i tennis, så vet du at et årlig sommerritual, det er jo Wimbledon, som nå er i gang. Spiller på gress i London. Og her er det mange tradisjoner, og ikke minst mange regler, blant annet på hvordan man skal kle seg. Og det er flere som stiller spørsmålstegn ved japanske Naomi Osakas antrekk. Hun hyllet sin japanske arv i en spesialdesignet, nytolket kimono under walkouten på Wimbledon, og dette har fått flere til å stille spørsmålstegn ved kleskoden. Hun er fire ganger Grand Slam-mester og unngikk det typiske sportsantrekket til kampen mot Frankrikes Elsa Jacquemot i går, og valgte i stedet en, må kalle en kjole, som er inspirert av en japansk seremoniell drakt. Ser fantastisk ut, men spørsmålet er det innenfor reglene?

Det er et kampdag, og det skal vi gjøre null og intet ut av utover å nevne det I dag, og så skal vi ta med oss resultatet I morgen. Det det. Det kaffepausens sportsdekning. Vi har ikke noen sportsavdeling på en måte I kaffepauseredaksjonen, så blir det. Det ikke fritt for at det noen her som mer interessert I den andre. Vi har en her ute med nummer 9 og Braut Haaland på ryggen og rødt. Hvitt og blått og sånn. Og så har vi sånne som meg som sånn, åja, ja, stemmer, riktig, det VM, ja. Ja, men forhåper det går bra, da. Jeg litt der. Jeg håper det går bra. Jeg litt usikker på om jeg skal se matchen. Mulig jeg gjør, men jeg får gjerne puls hvis det blir liksom for dramatisk. Tenker at jeg kan klare meg uten det. Du får velge hva du gjør. Kanskje det bare egentlig greit å finne på noe godt å spise, og så blir matchen hva den blir. Uansett hvordan du tilbringer tirsdagen, vi høres igjen I morgen, hvis du har lyst da. En ny utgave av Kaffepausen dukker I alle fall

det på tide å ønske velkommen til kaffepause. På en dag som blir ganske spennende. Man trenger nesten ikke være sportsinteressert engang for å synes det litt interessant at Norge møter Elfenbenskysten i VM. Og la meg si det sånn, hvis vi vinner den matchen, så blir det en forholdsvis legendarisk kamp etter det. For i åttendedelsfinalen så kan vi så møte, eller ikke bare kan, vi vil møte Brasil om vi vinner. De vant nemlig mot Japan i går, og hvis du spør brasilianere, så Norge en yndet motstander, først og fremst fordi Brasil aldri har slått oss. Og sist vi møttes i et VM, og det husker du sikkert, da var det fest, da slo vi altså Brasil. Helt sinnsvagt, men sånn var det. Alt dette vil på en måte bli utløst i løpet av kvelden. Den kampen starter klokka 19. Frem til da så skal vi bare hygge oss, og det gjør vi i kaffepausen på sitt vanlig vis, blant annet med en kaffepause. Det skal jeg komme tilbake til. Vi starter med litt musikk.

har noen som er litt mer fotballinteressert enn meg her i redaksjonen, og det snakkes om, ja, men nå skal Haaland og Ødegaard vise seg frem som aldri før, og dette går veien og sånn. Jeg klarer ikke å legge så mye følelse på vektskålen, altså for en landskamp. Altså, all tvil til side, jeg vil naturligvis at det er de norske fargene som henger høyest etter matchen, men om det ikke gjør, så er det også ok. Det blir onsdag likevel, om man vil eller ei, og så får man begynne å glede seg over at det er sommer og sånn. Hvis det skulle gå veien, ja, så stiger temperaturen også et tak til inni meg. Det skal jeg også innrømme. Hvis du har lyst til å ta kontakt med meg i dag, fortrinnsvis for å ikke snakke om fotball-VM, kanskje en låt, kanskje du har lyst til å drodle litt rundt dagens quiz, for eksempel, så bruk i alle fall sosiale medier. Jeg er på dem alle sammen. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Endre Lundgren. Ingen doble konsonanter, ingen doble vokaler, ingenting. Finner meg lett å ta sjansen til å ta kontakt.

så er det quiztid igjen. Vi skal finne frem til et svar på et spørsmål ved hjelp av tre, kanskje litt vage ledetråder. Spørsmålet hvilket land vi ute etter I dag? Du skal med andre ord få tre ledetråder om dette landet. Den ene av dem, den tredje, kommer til å være en beskrivelse av flagget. De to andre mer informasjon, historie, aktige. Utfordringen her da naturligvis å finne frem til svaret innen vi kommer med fasiten. Den kommer ved slutten av timen. Og siden du din egen dommer, så bestemmer du selv om innsatsen og eller svaret skal bidra til en premiering I dag. Jeg synes det ganske demokratisk og fair. Skal vi se, første ledetråd I dag at landet vi skal frem til verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Verdens eldste. Hvor finner vi den da? Den ligger innenfor et stykke grenser, så vi skal frem til et land.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi er kommet til den 30. juni. Siste dag av juni måned. Det er Solbjørg og Solgunn som har navnedag i dag. Det passer jo at det står sol først, synes jeg. Ellers så er det den internasjonale asteroidedagen i dag. Vi skal se nærmere på andre ting som også har sin dag i dag, og som kanskje kunne bli en litt sånn spesiell dag for deg og familien, hvis du vil. Det kommer etter hvert. I historien, i 1658, ble den kongelige livgarde opprettet i Danmark av kong Fredrik den tredje. I 1815 så avsa Høyesterett sin første kjennelse her i Norge. I 1960, Zaire ble selvstendig. De skiftet senere navn til Den demokratiske republikken Kongo. Romfergen Atlantis dokket med den russiske romstasjonen Mir for første gang. Det skjedde i 1995. Og i 2007 var det et terrorangrep mot Glasgow lufthavn.

Ledetråd nummer to i dagens quiz her straks. Takk for at du har hørt på forresten. Massevis av god musikk i dag, som jeg håper også bidrar til å heve trivselsnivået et hakk eller to. Vi altså på utkikk etter et land i dag, og jeg har bare kommet med en bitte liten, meget sparsom ledetråd. Det har jeg fått vite fra opp til flere som har sendt meg meldinger. Første ledetråd var at landet vi skal frem til i dag er verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Jeg skal også si at det var nok til at flere har funnet rett svar, altså. Ledetråd nummer to i dag er at landet vi skal frem til er et stort land på mer enn en måned. En måned tror du, en måte. Det handler både om en voldsom økonomi og voldsomt forsvar og så videre, men det er også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Hvilket land er vi ute etter? Jeg håper du har los på svaret. Vi skal komme tilbake med en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Vi har jammen gjort en god innsats, synes jeg. Kanskje jeg har vært litt for snill i dag. Kan nesten se sånn ut i forhold til antall svar jeg får inn i hvert fall. Vi er på utkikk etter et land. Jeg har gitt deg to ledetråder. Du skal få dem gjentatt nå om et øyeblikk, og så skal vi beskrive flagget til landet som ledetråd nummer tre. Landet vi skal frem til i dag er verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Punktum. Og nummer to, det er et stort land, og det på mange måter. Jeg nevnte for eksempel økonomi, forsvar, etc., men også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og med det så er det mange som har klart det. Vi skal gi deg en pekepinn om hvordan flagget ser ut nå, så kanskje vi kommer i havn. Flagget til dagens land er kanskje et av de aller enkleste å tegne. Du skal lage en stjerne i hvert fall, og så skal du klistre fire mindre stjerner i en sånn halvmåne rundt den stjerna, og så skal du legge det hele på en rød bunn.

Det var mye sol i hvert fall. Det la jeg merke til når jeg var innom almanakken litt tidligere i morges. Og de som har navnedag i dag er Solbjørg og Solgunn. Om Solbjørg så står det at det er en norsk og dansk form av kvinnenavnet Solborg. Har opprinnelse i ordene for sol da naturligvis. Hus og gul og hjelp og berging blant andre. Solgunn er et nylaget norsk og svensk kvinnenavn fra 1900-tallet. Og navnet her er satt sammen av norrøne ord, som betyr sol, slag og kamp. Når det gjelder fødselsdager, så er det også et par som står oppført her. Blant de mest kjente fødselsdagsinnehaverne i dag er Sahid Ali, den norske komikeren, født i 1976. I 1975 ble Ralf Schumacher født, den tyske Formel 1-føreren. Vi har bokseren Mike Tyson inne som bursdagsbarn i dag. Han ble født i 1966. Og så har vi Lars Lillo Stenberg fra De Lillos, norsk musiker, født i 1962.

Det var bare ett land som passet inn i malen i dag, og det var Kina. Det var nemlig Kina vi skulle frem til i dagens quiz. Et land som er verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Det kan jo se tilbake på tusenvis av år som land, og under navnet Kina, ikke minst. Skriftspråket er eldgammelt. De har oppfinnelser som papir og krutt som kommer fra dem. Og så har de jo noe av verdens beste mat, selvfølgelig. De er fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og hvis du skal tegne flagget til Kina, så kommer du langt med to farger, og det er rødt og gull. Du bør tegne gullet først, for jeg vet ikke hvordan det ser ut oppå det røde. Men hvis du tegner en stor gul stjerne oppe i venstre hjørne, og så fire mindre stjerner, en sånn halvmåne rundt dem, og fargelegger alt annet rødt, så er du der. Kina, riktig svar i dagens quiz. Og den håper jeg du naturligvis landet. Kanskje litt lett i dag, vi får se.

Jan Thomas. Ja, han ser jo ut som han photoshoppet på absolutt alle bilder han tar. Litt sånn åpen skjorte, og det noe peks å vise, og alltid noen stylet solbriller, og det liksom en perfekt skygge med skjegg i ansiktet og sånn. Og det synes sikkert ektefellen hans også. De i Spania, hvor Jan Thomas, som rukket å bli 59, og Harlem Alexander, som 39, skal feire bryllup. De ellers ganske ordknapp på om detaljene rundt feiringen. VG spurte dem under elfesten tidligere i juni om hva de kunne røpe, og det som kommet frem at de har invitert 50 av sine nærmeste venner til et butikkhotell, hvor bryllupsfesten da skal

0: lyden av sommeren!
1: Dette Sørlandsradioen.
2: Time nummer to av dagens kaffepause. Jeg godt fornøyd, sitter her og hygger meg, og jeg nevnte vel tidligere her i uken at jeg satt her sist i forrige uke, var det. Men jeg satt her og jobbet, og så plutselig så bare falt glasset, det høyre glasset, ut av brillene jeg bruker for å se skjermen her. Og så viser det seg at selve innfatningen var bruket da. Heldigvis så hadde jeg ekstra briller. Det må jo alle som bruker briller for å måtte se skjerm gjøre. Og så har jeg gått til anskaffelse av et sett med nye briller, og de er ganske fancy. Vil ikke si er noe sånn moteikon. Jeg er vel ikke i nærheten av å være på en gang, men jeg synes det passer greit. Jeg er ikke redd av det jeg ser i speilet, for å si det sånn, så da skal den være fornøyd. Hvis du var fornøyd med forrige times quiz, kanskje du trenger å bli satt på prøve igjen. I så fall så har du sjansen vi starter med en ny quiz om bare noen få minutter.

på tide å starte dagens quiz. Hva skal vi gjøre I dag, der man tror? Vel, tema kjent folk. Ja, eller kjente personer. Det en person vi skal lete oss frem til I dagens quiz. Dette en person som kan være mann, kan være kvinne, kan være norsk, kan være utenlandsk, kan være I levende livet eller ikke være blant oss lenger. Så har vi egentlig åpnet opp det hele her, alle muligheter på bordet. Du skal få tre ledetråder, det kommer I tre forskjellige omganger. Vi skal gjenta disse litt underveis, sånn at du sikker på at du har fått med deg alle tre ledetrådene når vi kommer til slutten her. Ved slutten av timen så kommer fasit, og du din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Og det gjelder om innsatsen god, eller bare svaret riktig, du vet. Personen vi skal frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare En annen har hatt før henne I moderne tid I Norge. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Spørsmålet hvem kan nå det egentlig være?

Ja, men altså, skal vi fortsette med quizzen, eller? Godt, da gjør vi det. Jeg fikk faktisk en melding. Har du glemt quizzen? Synne som skriver, nei, jeg har ikke glemt quizzen. Vi i gang med quizzen. Det allerede kommet en ledetråd, men den har du kanskje gått glipp av. La oss gjenta den, så vi alle sammen på samme punkt på spillebrettet her. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at personen vi skal frem til i dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne i moderne tid i Norge. Forgjengeren var for øvrig en brite. Så er vi der vi skal være. Nå alle sammen på rett sted. Vi har fått like mye informasjon. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person i dagens quiz. Vi har to ledetråder igjen. Du skal få en til nå, så må du vente litt på den tredje, og så skal du vente enda litt til før du får svaret. Ledetråd nummer to at dagens person oppvokst i Oslo. Barndomshjemmet for øvrig flyttet opp på rot og fraktet til Maihaugen, hvor de bevart for ettertiden.

0: Hvis du synes musikken faller I smak, topp. Du må gjerne si ifra når du liker musikken også. Vi får alltid et beskjed når musikken ikke faller I smak, nemlig. Bruk I så fall sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Send meg en privatmelding, og så tar vi chatten derifra. Vi kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz. Vi på utkikk etter en meget kjent person, og du skal straks få ledetråd nummer 3. La oss gjenta de to første. Først, personen vi skal frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne I moderne tid her I landet. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Nummer 2, hun oppvokst I Oslo. Barndomshjemmet har de rykket opp på rot og flyttet til og bevart på Maihaugen, hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3, og dette nok en av de ting vi kjenner henne godt som. Hun særlig kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Hvem kan nå det være? Svar, det får du om et lite øyeblikk.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.
1: Dette
0: Det ting som skal feires I dag, det vil si du kan velge å feire noe av dette I dag. Jeg vet ikke hva planene for dagen men at du skal innom sosiale medier vel kanskje nesten gitt. Om det Instagram, eller om det Facebook, eller om det Pinterest, eller X, eller LinkedIn, eller hva det heter alle sammen, så det de som har sin spesifikke dag I dag, sosiale medier. TikTok burde jeg kanskje også ha nevnt her. Det dagen for å rette blikket mot himmelen og se etter meteorer. Det kan man gjøre sammen med både venner og familie hvis man vil, og har man noe å se det med, en ordentlig, hadde man sagt, kikkert, så det også noe. Det for øvrig også den internasjonale asteroidedagen I dag, så her det plenty å ta tak I hvis man opptatt av verdensrommet. Liker du gode amerikanske biler, så det Corvette-dagen I dag. Det ikke alle gitt å ha en sånn men det kan jo være at du får se en eller annet M-car-show eller et eller annet.

Da undres jeg, har du klart å løse dagens quiz? Det håper jeg jo at du har. Jeg har gitt deg det som for noen kanskje fremstår som vage ledetråder, men hadde jeg sagt de åpenbare, så hadde du tatt dette med en gang. Jeg kunne sagt at dagens person er beskytter for flere organisasjoner, som for eksempel det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norges Husflidlag. Jeg kan si at hun har den olympiske orden i gull, i tillegg til 47 andre utmerkelser, ordener og medaljer. At hun har bodd på Norges mest kjente gård, og nå bor på den mest fasjonable adresse i landet, med utsikt ned Paradegaten Karl Johans gate. Det er Drammensveien 1 for øvrig, og det er slottet. Vi skulle nemlig frem til dronning Sonja i dag. Jeg sa hun har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt i moderne tid, og det var dronning Maud. Oppvokst i Oslo, barndomshjemmet hennes er flyttet til og bevart på Maihaugen, og så er jo dronningen kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Jeg håper du traff blink med dagens quiz. Dronning Sonja er i alle fall riktig svar. Gratulerer!

Dette er dagen for et feilslått terrorangrep mot lufthavnen i Glasgow i Skottland. Vi skal tilbake til år 2007. Det var her vi fikk scener med en tanks som stod utenfor terminalbygningen blant annet. Og komikere har også tatt tak i dette terrorangrepet i etterkant for den, jeg skal ikke kalle han stakkars, men terroristen her ble simpelthen tatt hånd om av skotske reisende som gjorde kort prosess og sørget for at han ble lagt i bakken, og at politiet kunne overta. De skulle simpelthen ikke ha at noen skulle drive med terror hos dem. Det kan du være helt sikker på. Skjedde sånn i tretiden på ettermiddagen, hvor det var en mørk grønn Jeep Grand Cherokee som ble kjørt inn foran terminalbygningen og satt i brann. Bilen eksploderte så, og det ble en større brann av det hele. Heldigvis så gikk ingen liv tapt i den aksjonen.

Hvis du er litt glad i tennis, så vet du at et årlig sommerrituale, det er jo Wimbledon, som nå er i gang. Spiller på gress i London. Og her er det mange tradisjoner, og ikke minst mange regler, blant annet på hvordan man skal kle seg. Og det er flere som stiller spørsmålstegn ved japanske Naomi Osakas antrekk. Hun hyllet sin japanske arv i en spesialdesignet, nytolket kimono under walkouten på Wimbledon, og dette har fått flere til å stille spørsmålstegn ved kleskoden. Hun er 4 ganger Grand Slam-mester og unngikk det typiske sportsantrekket i kampen mot Frankrikes Elsa Jacquemot i går, og valgte i stedet en kjole som er inspirert av en japansk seremoniell drakt. Ser fantastisk ut, men spørsmålet er det innenfor reglene?

0: Det er et kampdag, og det skal vi gjøre null og intet ut av utover å nevne det i dag, og så skal vi ta med oss resultat i morgen. Det er det. Det er kaffepausens sportsdekning. Vi har ikke noen sportsavdeling på en måte i kaffepauseredaksjonen, så blir det. Det er ikke fritt for at det er noen her som er mer interessert i den andre. Vi har en her ute med nummer 9 og Braut Haaland på ryggen og rødt, hvitt og blått og sånn. Og så har vi sånne som meg som er sånn, ja, stemmer riktig, det er VM, ja. Ja, men får håpe det går bra da. Jeg er litt der. Jeg håper det går bra. Jeg er litt usikker på om jeg skal se matchen. Mulig jeg gjør, men jeg får gjerne puls hvis det blir liksom for dramatisk. Tenker at jeg kan klare meg uten det. Du får velge hva du gjør. Kanskje det bare egentlig er greit å finne på noe godt å spise, og så blir matchen hva den blir. Uansett hvordan du tilbringer tirsdagen, vi høres igjen i morgen, hvis du har lyst da. En ny utgave av Kaffepausen dukker i alle fall.
1: Manamana. Manamana.

Ja, da er det på tide å ønske velkommen til kaffepause. På en dag som blir ganske spennende. Man trenger nesten ikke være sportsinteressert engang for å synes det er litt interessant at Norge møter Elfenbenskysten i VM. Og la meg si det sånn, hvis vi vinner den matchen, så blir det en forholdsvis legendarisk kamp etter det. For i åttendedelsfinalen så kan vi så møte, eller ikke bare kan, vi vil møte Brasil om vi vinner. De vant nemlig mot Japan i går, og hvis du spør brasilianere, så er Norge en yndet motstander, først og fremst fordi Brasil aldri har slått oss. Og sist vi møttes i et VM, og det husker du sikkert, da var det fest, da slo vi altså Brasil. Helt sinnsvagt, men sånn var det. Alt dette vil på en måte bli utløst i løpet av kvelden. Den kampen starter klokka 19. Frem til da så skal vi bare hygge oss, og det gjør vi i kaffepausen på sett vanlig vis, blant annet med en kaffepause. Det skal jeg komme tilbake til. Vi starter

har noen som er litt mer fotballinteressert enn meg her i redaksjonen, og det snakkes om men nå skal Haaland og Ødegaard vise seg frem som aldri før, og dette går veien og sånn. Jeg klarer ikke å legge så mye følelse på vektskålen, altså for en landskamp. Altså, all tvil til side, jeg vil naturligvis at det er de norske fargene som henger høyest etter matchen, men om det ikke gjør, så er det også ok. Det blir onsdag likevel, om man vil eller ei, og så får man begynne å glede seg over at det er sommer og sånn. Hvis det skulle gå veien, så stiger temperaturen også et tak til inni meg. Det skal jeg også innrømme. Hvis du har lyst til å ta kontakt med meg i dag, fortrinnsvis for å ikke snakke om fotball-VM, kanskje en låt, kanskje du har lyst til å drodle litt rundt dagens quiz, for eksempel, så bruk i alle fall sosiale medier. Jeg er på dem alle sammen. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Endre Lundgren. Ingen doble konsonanter, ingen doble vokaler, ingenting. Finner meg lett å ta sjansen til å ta kontakt.

er det quiztid igjen. Vi skal finne frem til et svar på et spørsmål ved hjelp av tre, kanskje litt vage ledetråder. Spørsmålet hvilket land er vi ute etter I dag? Du skal med andre ord få tre ledetråder om dette landet. Den ene av dem, den tredje, kommer til å være en beskrivelse av flagget. De to andre mer informasjon, historie, aktige. Utfordringen her da naturligvis å finne frem til svaret innen vi kommer med fasiten. Den kommer for slutten av timen. Og siden du din egen dommer, så bestemmer du selv om innsatsen og eller svaret skal bidra til en premiering I dag. Jeg synes det ganske demokratisk og fair. Skal vi se, første ledetråd I dag at landet vi skal frem til verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Verdens eldste. Hvor finner vi den da? Den ligger innenfor et stykk grenser, så vi skal frem til et land.

0: har funnet frem almanakken. Vi har kommet til den 30. juni, siste dag av juni måned. Det Solbjørg og Solgunn som har navnedag I dag. Det passer jo at det står sol først, synes jeg. Ellers så det den internasjonale asteroidedagen I dag. Vi skal se nærmere på andre ting som også har sin dag I dag, og som kanskje kunne bli en litt sånn spesiell dag for deg og familien. Hvis du vil. Det kommer etter hvert. I historien I 1658 ble den kongelige livgarde opprettet I Danmark av kong Fredrik den tredje. I 1815 så avsa Høyesterett sin første kjennelse her I Norge. I 1960, Zaire ble selvstendig. De skiftet senere navn til den demokratiske republikken Kongo. Romfergen Atlantis dokket med den russiske romstasjonen Mir for første gang. Det skjedde I 1995. Og I 2007 var det et terrorangrep mot Glasgow lufthavn.
1: Dette lyden av sommeren.
0: Ledetråd nummer to I dagens quiz her straks. Takk for at du har hørt på forresten. Massevis av god musikk I dag, som jeg håper også bidrar til å heve trivselsnivået et hakk eller to. Vi altså på utkikk etter et land I dag, og jeg har bare kommet med en bitteliten, meget sparsom ledetråd. Det har jeg fått vite fra opp til flere som har sendt meg meldinger. Første ledetråd var at landet vi skal frem til I dag verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Jeg skal også si at det var nok til at flere har funnet rett svar, altså. Ledetråd nummer to I dag at landet vi skal frem til et stort land på mer enn en måned. En måned, hører du, en måte. Det handler både om en voldsom økonomi og voldsomt forsvar og så videre, men det også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Hvilket land vi ute etter? Jeg håper du har los på svaret. Vi skal komme tilbake med en tredje ledetråd.

Vi har jammen gjort en god innsats, synes jeg. Kanskje jeg har vært litt for snill i dag. Kan nesten se sånn ut i forhold til antall svar jeg får inn i hvert fall. Vi er på utkikk etter et land. Jeg har gitt deg to ledetråder. Du skal få dem gjentatt nå om et øyeblikk, og så skal vi beskrive flagget til landet som ledetråd nummer tre. Landet vi skal frem til i dag er verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Punktum. Og nummer to, det er et stort land, og det på mange måter. Jeg nevnte for eksempel økonomi, forsvar, etc., men også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og med det så er det mange som har klart det. Vi skal gi deg en pekepinn om hvordan flagget ser ut nå, så kanskje vi kommer i havn. Flagget til dagens land er kanskje et av de aller enkleste å tegne. Du skal lage en stjerne i hvert fall, og så skal du klistre fire mindre stjerner i en sånn halvmåne rundt den stjerna, og så skal du legge det hele på en rød bunn.

var mye sol i hvert fall. Det la jeg merke til når jeg var innom Almanakken litt tidligere i morges. Og de som har navnedag i dag er Solbjørg og Solgunn. Om Solbjørg så står det at det er en norsk og dansk form av kvinnenavnet Solborg. Har opprinnelse i ordene for sol da naturligvis, hus og gul og hjelp og berging blant andre. Solgunn er et nylaget norsk og svensk kvinnenavn fra 1900-tallet. Og navnet her er satt sammen av norrøne ord, som betyr sol, slag og kamp. Når det gjelder fødselsdager, så er det også et par som står oppført her. Blant de mest kjente fødselsdagsinnehaverne i dag er Saeed Ali, den norske komikeren, født i 1976. I 1975 ble Ralf Schumacher født, den tyske Formel 1-føreren. Vi har bokseren Mike Tyson inne som bursdagsbarn i dag. Han ble født i 1966. Og så har vi Lars Lillo Stenberg fra De Lillos, norsk musiker, født i 1962.

Det var bare ett land som passet inn i malen i dag, og det var Kina. Det var nemlig Kina vi skulle frem til i dagens quiz. Et land som er verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Det kan jo se tilbake på tusenvis av år som land, og under navnet i Kina, ikke minst. Skriftspråket er eldgammelt. De har oppfinnelser som papir og krutt som kommer fra dem. Og så har de jo noe av verdens beste mat, selvfølgelig. De er fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og hvis du skal tegne flagget til Kina, så kommer du langt med to farger, og det rødt og gull. Du bør tegne gullet først, for jeg vet ikke hvordan det ser ut opp på det røde. Men hvis du tegner en stor gul stjerne oppe i venstre hjørne, og så fire mindre stjerner, en sånn halvmåne rundt dem, og fargelegger alt annet rødt, så er du der. Kina, riktig svar i dagens quiz. Og den håper jeg du naturligvis landet, kanskje litt.

0: Jan Thomas?
1: Ja, han ser jo ut som han er photoshoppet på absolutt alle bilder han tar. Litt sånn åpen skjorte, og det er noe peks å vise, og alltid noen style solbriller, og det er liksom en perfekt skygge med skjegg i ansiktet og sånn. Og det synes sikkert ektefellen hans også. De er i Spania, hvor Jan Thomas, som er rukket å bli 59, og Harlem Alexander, som er 39,

time nummer to av dagens kaffepause. Jeg godt fornøyd, sitter her og hygger meg, og jeg nevnte vel tidligere her i uken at jeg satt her sist i forrige uke var det. Men jeg satt her og jobbet, og så plutselig så bare falt glasset, det høyre glasset ut av brillene jeg bruker for å se skjerm her. Og så viser det seg at selve innfatningen var bruket da. Heldigvis så hadde jeg ekstra briller. Det må jo alle som bruker briller for å måtte se skjerm gjøre. Og så har jeg gått til anskaffelse av et sett med nye briller, og de er ganske fancy. Vil ikke si er noe sånn moteikon. Jeg vel ikke i nærheten av å være på en gang, men jeg synes det passer greit. Jeg ikke redd av det jeg ser i speilet, for å si det sånn, så da skal du være fornøyd. Hvis du var fornøyd med forrige times quiz, kanskje du trenger å bli satt på prøve igjen. I så fall så har du sjansen vi starter med en ny quiz om bare noen få minutter.

På tide å starte dagens quiz. Hva skal vi gjøre i dag, da man tror? Vel, tema kjentfolk. Ja, eller kjente personer. Det en person vi skal lete oss frem til i dagens quiz. Dette en person som kan være mann, kan være kvinne, kan være norsk, kan være utenlands, kan være i levende livet eller ikke være blant oss lenger. Så har vi egentlig åpnet opp det hele her, alle muligheter på bordet. Du skal få 3 ledetråder, det kommer i 3 forskjellige omganger. Vi skal gjenta disse litt underveis, sånn at du sikker på at du har fått med deg alle 3 ledetrådene når vi kommer til slutten her. Ved slutten av timen så kommer fasit, og du din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Og det gjelder om innsatsen god, eller bare svaret riktig, du vet. Personen vi skal frem til i dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne i moderne tid i Norge. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Spørsmålet hvem

men altså, skal vi fortsette med quizzen, eller? Godt, da gjør vi det. Jeg fikk faktisk en melding. Har du glemt quizzen? Synne som skriver, nei, jeg har ikke glemt quizzen. Vi i gang med quizzen. Det allerede kommet en ledetråd, men den har du kanskje gått glipp av. La oss gjenta den, så vi alle sammen på samme punkt på spillebrettet her. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at personen vi skal frem til i dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne i moderne tid i Norge. Forgjengeren var for øvrig en brite. Så er vi der vi skal være. Nå alle sammen på rett sted. Vi har fått like mye informasjon. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person i dagens quiz. Vi har to ledetråder igjen. Du skal få en til nå, så må du vente litt på den tredje, og så skal du vente enda litt til før du får svaret. Ledetråd nummer to at dagens person oppvokst i Oslo. Barndomshjemmet for øvrig flyttet opp på rot og fraktet til Maihaugen, hvor de bevart for ettertiden.

0: Hvis du synes musikken faller I smak, topp. Du må gjerne si ifra når du liker musikken også. Vi får alltid beskjed når musikken ikke faller I smak, nemlig. Bruk I så fall sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Send meg en privatmelding, og så tar vi chatten derifra. Vi kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz. Vi på utkikk etter en meget kjent person, og du skal straks få ledetråd nummer 3. La oss gjenta de to første. Først, personen vi skal frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne I moderne tid her I landet. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Nummer 2, hun oppvokst I Oslo. Barndomshjemmet har de rykket opp på rot og flyttet til og bevart på Maihaugen, hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3, og dette nok en av de ting vi kjenner henne godt som. Hun særlig kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Hvem kan nå det være? Svar, det får du om et lite øyeblikk.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.
0: Det ting som skal feires I dag, det vil si du kan velge å feire noe av dette I dag. Jeg vet ikke hva planene for dagen men at du skal innom sosiale medier vel kanskje nesten gitt. Om det Instagram, eller om det Facebook, eller om det Pinterest, eller X, eller LinkedIn, eller hva de heter alle sammen, så det de som har sin spesifikke dag I dag, sosiale medier. TikTok burde jeg kanskje også ha nevnt her. Det dagen for å rette blikket mot himmelen og se etter meteorer. Det kan man gjøre sammen med både venner og familie hvis man vil, og har man noe å se det med, en ordentlig, hadde man sagt kikkert, så jo det også noe. Det for øvrig også den internasjonale asteroidedagen I dag, så her det plenty å ta tak I hvis man opptatt av verdensrommet. Liker du gode amerikanske biler, så det Corvette-dagen I dag. Det ikke alle gitt å ha en sånn men det kan jo være at du får se en et eller annet M-car-show eller et eller annet.

undrer seg, har du klart å løse dagens quiz? Det håper jeg jo at du har. Jeg har gitt deg det som for noen kanskje fremstår som vage ledetråder, men hadde jeg sagt de åpenbare, så hadde du tatt dette med en gang. Jeg kunne sagt at dagens person er beskytter for flere organisasjoner, som for eksempel Det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norges Husflidlag. Jeg kan si at hun har den olympiske orden i gull, i tillegg til 47 andre utmerkelser, ordener og medaljer. At hun har bodd på Norges mest kjente gård, og nå bor på den mest fasjonable adresse i landet, med utsikt ned Paradegaten Karl Johans gate. Det er Drammensveien 1 for øvrig, og det er slottet. Vi skulle nemlig frem til dronning Sonja i dag. Jeg sa hun har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt i moderne tid, og det var dronning Maud. Oppvokst i Oslo, barndomshjemmet hennes er flyttet til og bevart på Maihaugen, og så er jo dronningen kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Jeg håper du traff blink med dagens quiz. Dronning Sonja er i alle fall riktig svar. Gratulerer!

Dette er dagen for et feilslått terrorangrep mot lufthavnen i Glasgow i Skottland. Vi skal tilbake til år 2007. Det var her vi fikk scener med en tanks som stod utenfor terminalbygningen blant annet. Og komikere har også tatt tak i dette terrorangrepet i etterkant for den, jeg skal ikke kalle han stakkars, men terroristen her ble simpelthen tatt hånd om av skotske reisende som gjorde kort prosess og sørget for at han ble lagt i bakken, og at politiet kunne overta. De skulle simpelthen ikke ha at noen skulle drive med terror hos dem. Det kan du være helt sikker på. Skjedde sånn i tretiden på ettermiddagen, hvor det var en mørk grønn Jeep Grand Cherokee som ble kjørt inn foran terminalbygningen og satt i brann. Bilen eksploderte så, og det ble en større brann av det hele. Heldigvis så gikk ingen liv tapt i den aksjonen.

Hvis du er litt glad i tennis, så vet du at et årlig sommerritual, det er jo Wimbledon, som nå er i gang. Spiller på gress i London. Og her er det mange tradisjoner, og ikke minst mange regler, blant annet på hvordan man skal kle seg. Og det er flere som stiller spørsmålstegn ved japanske Naomi Osakas antrekk. Hun hyllet sin japanske arv i en spesialdesignet, nytolket kimono under walkouten på Wimbledon, og dette har fått flere til å stille spørsmålstegn ved kleskoden. Hun er 4 ganger Grand Slam-mester og unngikk det typiske sportsantrekket i kampen mot Frankrikes Elsa Jacquemot i går, og valgte i stedet en, må kalle en kjole, som er inspirert av en japansk seremoniell drakt. Ser fantastisk ut, men spørsmålet er det innenfor reglene?

Det et kampdag, og det skal vi gjøre null og intet ut av utover å nevne det I dag, og så skal vi ta med oss resultat I morgen. Det det. Det kaffepausens sportsdekning. Vi har ikke noen sportsavdeling på en måte I kaffepauseredaksjonen, så blir det. Det ikke fritt for at det noen her som mer interessert I den andre. Vi har en her ute med nummer 9 og Braut Haaland på ryggen og rødt, hvitt og blått og sånn. Og så har vi sånne som meg som sånn, åja, ja, stemmer riktig, det VM, ja. Ja, men håper det går bra da. Jeg litt der. Jeg håper det går bra. Jeg litt usikker på om jeg skal se matchen. Mulig jeg gjør, men jeg får gjerne puls hvis det blir liksom for dramatisk. Tenker at jeg kan klare meg uten det. Du får velge hva du gjør. Kanskje det bare egentlig greit å finne på noe godt å spise, og så blir matchen hva den blir. Uansett hvordan du tilbringer tirsdagen, vi høres igjen I morgen, hvis du har lyst da. En ny utgave av Kaffepausen dukker I alle fall

2-1 over Elfenbenskysten og dermed videre til åttendedelsfinale i VM og skal møte Brasil. Feiringen bredte seg til flere byer med full folkefest i gatene. Politiet i Oslo opplyser at det har vært god stemning og at det ikke er meldt om uønskede hendelser. I Bergen ga kampen utslag på seismologiske instrumenter. Handel og kontor i Norge og NHO enige om en ny standardoverenskomst etter halvannen time på overtid hos Riksmekleren i Oslo. Avtalen gjelder kontorfunksjonærer innen blant annet marked, salg og logistikk og innebærer at streik ikke blir aktuelt. 417 medlemmer unngås dermed å bli tatt ut i 15 bedrifter. Mannen som siktet for drap etter et mistenkelig dødsfall på Kløfta i Ullensaker på Romerike har forklart seg i avhør. Det gjorde han i går ettermiddag. Det sier hans forsvarer til NRK. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 06.20 i går morges og rykket ut. På stedet ble en mann erklært død og en annen i familien pågrepet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og velkommen til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn Kyrredal, og vi gjør alt vi kan for å holde sommerstemningen ved like, uansett hvordan været måtte være på utsiden. Vi skal blant annet snakke litt om at alt mulig med dette laget. For en prestasjon, det sier en statsråd etter en fotballkamp i går, som du sikkert fikk med deg, men litt mer reaksjoner skal vi gi deg denne timen. Vi skal også høre at passasjerene som reiser med SJ Norge, altså de som kjører tog i Trøndelag og i Nord-Norge, de som mest fornøyd med tog i Norge. Kanskje litt overraskende, mer om det snart. Og undersøkelse viser at 39% har hus, leilighet eller hytte som trenger vedlikeholdt, og det har de enten utsatt, droppet eller ikke hatt råd til. Og i anledning Canada Day skal vi prate om den såkalte whiskykrigen som var mellom Canada og Danmark. Mer om det denne timen.

Sommerværet, det blir skiftende i så å si hele landet. Her er noen detaljer. Tredagersvarselet fra Yr for Østlandsområdet tilsier at det blir noe regn, og det blir kjøligere i morgen, men så går det opp igjen til et par og 20 grader og delvis skyet i overmorgen. Sørlandet får også kraftig regn i morgen. 17 grader bare på ettermiddagen. I overmorgen 21 grader og delvis skyet. Vestlandet får litt fint vær, men allerede i morgen er det ventet regn og temperaturer bare på en 14-15 grader. Midt-Norge får det beste været sånn sett. Det blir perioder med fint vær, litt mer skyer etter hvert, og 15 grader og litt regn i overmorgen. Nord-Norge får, ja, faktisk litt regn og litt fint vær i morgen, men i overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 19 grader. Litt regn også, men ikke så mye i Nord-Norge.

Mange vet at noe bør fikses hjemme eller på hytta, men dropper å ta tak i det. Det gjør du dumt i, det er brått mye dyrere å fikse det i høst. Det mener fagsjef i Frende Forsikring, Lill Cecilie Børndal Clemensen. Det er en ny undersøkelse Norstat har gjort, som viser at 39% har hus, leilighet eller hytte som trenger vedlikehold. Det har de enten utsatt, droppet eller ikke hatt råd til, sier fagsjefen. Ytterligere 8% vet ikke om de har vedlikeholdsetterslep. Det er dessverre alt for slappt, det er som å håndtere en liten taklekkasje med å sette en bøtte under, sier fagsjefen. Og i Østfold er det mest etterslep av alle, der er det 51% som svarer at de ikke har tatt tak i det. Men Telemark er på en annen plass med 49%, Møre Romsdal på tredje plass med 47%. De flinkeste i klassen bor i Finnmark med 23% bare, som sier at de utsetter vedlikeholdet. Rogaland og Oslo er på de to neste plassene.

det er fortsatt en del pollen på forskjellige steder i landet. Vi tar pollenvarslet og starter i Finnmark. Det er ventet beskjeden spredning av salix. I Troms og Nordland er det ventet beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av gress. Det samme gjelder Trøndelag. Mens det i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er ventet beskjeden spredning av salix. Indre Østlandet har beskjeden spredning av salix og kraftig spredning av gress. Møre og Romsdal har moderat spredning av gress. Sogn og Fjordane har beskjeden spredning av salix og moderat spredning av gresspollen. Mens Hordaland har beskjeden spredning av salix og gress, som gjelder Rogaland. Sørlandet har beskjeden spredning av salix og kraftig spredning av gress, som gjelder Østlandet. Beskjeden spredning av salix, kraftig spredning av gress, og bjørkepollensesongen er avsluttet. Burått kommer kanskje neste uke.

det ble litt av en kamp i går. Jeg snakker selvfølgelig om Norge-Elfenbenskysten, hvor, ja, du har sikkert fått det med deg, men jeg bare sier det for din skyld. Norge vant altså 2-1 over Elfenbenskysten og er videre til åttendelsfinalen i VM. Kongehuset gleder seg sammen med hele Norge over landslagets seier, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe ved det norske hoff i en kommentar. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier: «For en kamp, Nusa, Haaland og Nyland. Vi er stolte. Gratulerer til landslaget vårt og oss alle.» Og det var full folkefest i Oslo i natt, og selvfølgelig også mange andre steder. «Alt er mulig med dette laget», sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri i en kommentar til NTB. Hun sier videre: «For en prestasjon av spillerne våre. Samtidig har norske supportere skapt en fantastisk folkefest og en enorm idrettsglede både i USA og hjemme i Norge», sier Jaffri. Norges første seier i utslagsrunden i VM noensinne.

badetemperaturer hører jo sommeren til, og her kommer noen temperaturer fra landets tre nordligste fylker. Nordland for eksempel, 13 grader ved Løkta i Dønna, 11 grader i Vattenvannet i Bodø, 13 grader Håkon Hals, Hammarøy og Lurøy, som meldes om 12,2 ved Hamnholdveien. I Troms så meldes det om 11,4 grader ved Nordsjøen i Harstad, 11 grader i Lille Rostadvatnet i Målselv, og i Tromsø så meldes det om 11 grader blank ved Yggdrasjøtunet Gårdshotell i Tromsø. I Finnmark så er det hele 18 grader i Skogvannet i Alta, Kjerkegårdsbukta Hammerfest har 13 grader, og i Sør-Varanger så meldes det om 14 grader i vannet ved Vaggetem. Vadsø 9,5 grader ifølge Yrs oversikt. Og vi avslutter med den kaldeste alt, Bjørnøya 5 grader i vannet.

turbulens rundt tog i det siste, men en fersk undersøkelse viser at passasjerene som reiser med SJ Norge er landets mest fornøyde kunder. Det melder Jernbanedirektoratet. De har en kundetilfredshetsundersøkelse for andre kvartal, hvor reisende som da gir SJ Norge 87 av 100 poeng, og det er stabilt fra samme periode i fjor. Dette til tross for at det har pågått mye anleggsarbeid på Nordlandsbanen for å reparere skaden etter kvikkleiraset i august i fjor. Etter å ha vært stengt i litt under et år, så åpnet togtrafikken langs Nesvatn igjen 22. juni. Og kundetilfredsheten henger tett sammen med forutsigbarheten i togtilbudet. Jernbanen har et punktlighetsmål på 90% for togene som frakter passasjerer. Og for mai måned så var punktligheten på 90,1%. Og det er altså Midt- og Nord-Norge hvor folk er mest fornøyd.

TV-tips denne gangen er selvsagt også litt innom FIFA-fotball-VM. Det er 16-dels finale mellom England og DR Kongo, 18.00 på NRK 1. Det er fra Lumen Field Seattle og 16-dels finalen mellom Belgia og Senegal, 21.50 på TV 2. Og hvis du holder ut, så kan du få med deg 16-dels finalen mellom USA og Bosnia-Herzegovina på NRK 1 klokka 02 i natt. I mellomtiden kan du se på dokumentar om USA og Kina, kampen om verdensmakten, ved midnatt på NRK 2. Herlige sommermiddager på NRK 1 klokka 20.35 med Hanna og familien som oppdager nytt tilbehør til fisken. Og The Fick It går på TV3 Plus i kveld, actionfilm fra Texas tidlig på 1900-tallet. Jack er en uerfaren ung mann som begir seg ut på en episk reise, 21.00 i kveld.

så gratulerer vi alle fra Canada med nasjonaldagen, eller Canada Day som det heter på språket. Det var den dagen i 1867 at landet ble uavhengig av Storbritannia. Visste du at de har en lov om unnskyldninger i Canada? Det er nemlig slik at kanadier er høflige og sier unnskyld hele tiden, så provinsen Ontario har innført en egen lov, og den slår fast at en unnskyldning i retten ikke automatisk kan brukes som en innrømmelse av skyld. Og så har de en grense med Danmark, det visste du kanskje ikke. De to landene kranglet i 49 år om den lille øya Hans Island i Arktis, i den såkalte whiskykrigen, der de jevnlig byttet på å plante det andre landets flagg og legge igjen flasker med henholdsvis whisky og snaps. Krigen ble for øvrig løst ved at de delte øya med seg, så ikke så veldig varm krig, kan du si. Men uansett, gratulerer til alle fra Canada med Canada Day!

igjen og vil møte til en ny time med sommerblanding, der vi har agurknyheter og sommerlåter om hverandre. Alt som hører sommeren til. Mitt navn Kyrre Dalen, men jeg kan også fortelle at fellesferien som vi inne i nå høysesong for innbrudd og tyverier i hjemmene. Likevel så det over halvparten som gjør lite eller ingenting for å sikre boligen sin før de reiser bort, og kanskje noe å tenke på hvis du fortsatt da hjemme. Denne uka så Orange Candy Melon tilbake i butikkene, en relativt ny melonsort som stadig flere får øynene opp for, og hva som spesielt med den får du vite litt mer om snart. Og så det satt stadig nye varmerekorder denne uka. Det begynte liksom i Vesteuropa. Nå det Ungarn hvor det målt ny varmerekord, og hvor det varmt det var i går, det får du vite hvis du følger med denne timen. Og fortsatt god sommer!

sommerværet. Det blir skiftende i så å si hele landet. Her er noen detaljer. Tredagersvarselet fra Yr for Østlandsområdet tilsier at det blir noe regn, og det blir kjøligere i morgen, men så går det opp igjen til et par og 20 grader og delvis skyet i overmorgen. Sørlandet får også kraftig regn i morgen. 17 grader bare på ettermiddagen. I overmorgen 21 grader og delvis skyet. Vestlandet får litt fint vær, men allerede i morgen er det ventet regn og temperaturer bare på en 14-15 grader. Midt-Norge får det beste været sånn sett. Det blir perioder med fint vær, litt mer skyer etter hvert, og 15 grader og litt regn i overmorgen. Nord-Norge får, ja, faktisk litt regn og litt fint vær i morgen, men i overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 19 grader. Litt regn også, men ikke så mye i Nord-Norge.

så er det tid for fellesferie, men det er dessverre også høysesong for de som liker å jobbe, nemlig innbrudstyvene. Det er høysesong for tyverier og innbrudd i hjem. Likevel så gjør halvparten av nordmenn lite eller ingenting for å sikre boligen sin før de reiser bort, viser en undersøkelse gjort for Trygg Forsikring. Det er naivt å tro at det holder å låse døra og håpe på det beste, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Profesjonelle innbruddstyver er målrettede, effektive og ser etter hus som fremstår som tomme. Og i fjor ble det meldt inn nær 36 000 innbrudd og tyverier fra boliger. Det er nær 100 hver eneste dag i snitt. Erstatningene var på over en halv milliard kroner. Og mye skjer i ferietiden når folk er bortreist. Overfylte postkasser, de samme utlysene på om kvelden, urørt gress og tomme søppelkasser signaliserer at ingen er hjemme.

Vi forteller deg litt om dagen i dag som er kjekt å vite. Blant annet er det navnedag for Ask og Embla. Ask og Embla, som kommer av alm, er navn på trær og de første mennesker i norrøn mytologi. Gratulerer med navnedagen. Vi tar med soloppgang Jessheim 03.55, solnedgang 22.40, soloppgang Johannesburg i Sør-Afrika, det er 06.55, og sola går ned 17.26. Det er tross alt vinter i Sør-Afrika nå. Vi får plass til noen kjente personer som har fødselsdag, blant annet dansk-norske kongen Christian 2. Han ble født i 1481, mens Fredrik 2. Ble født i 1534, også det en dansk-norsk konge. Filosof og matematiker Gottfried Wilhelm Leibniz ble født i 1646, forfatter George Sand i 1804, og Olivia de Havilland ble født i 1916.

stadig flere får øynene opp for Orange Candy Melon. Denne uka så denne melonen tilbake i butikkene ifølge Coop. Dette en relativt ny melonsort, kan ligne på en honningmelon, men smaken noe helt for seg selv. Med sprøtt oransje fruktkjøtt og en frisk naturlig sødme kan den fort bli en sommerfavoritt for flere, ifølge en pressemelding fra Coop Norge. Dette en melon med en litt annen smaksprofil enn mange vant til, sier direktør for frukt og grønt, Hanne Brennhovd. Den søt, saftig og har et hint av tropiske toner. Orange Candy Melonen ble utviklet i Spania og introdusert i det europeiske markedet i 2015, og siden den gang har den spredt seg til flere deler av verden. I fjor fant den også veien til Coops butikker i Norge. På utsiden så kan Orange Candy minne om en klassisk honningmelon, med lyst kanarigult skall. Først når du skjærer og baduserer det, at den litt annerledes.

flere badetemperaturer enn kjapp titt på forskjellige steder i landet. Vi kan jo starte med Oslo, som melder om 24 grader i vannet ved Ulstruvannet, Årevolldammen, også 24,1 faktisk. Når det gjelder Akershus, så meldes det om 22 grader ved Mylla i Lunder, Jevnaker 19,5 grader i Kammerudtangen, Nannestad, Gåfossen 24 grader og Nesodden 21,5 ved Bomansvik. Når det gjelder Østfold, så meldes det om 23 grader ved Bakkebrygge i Halden, det samme ved Faratangen i Fredrikstad. Og i Buskerud så meldes det om 22,4 ved Tangen Fjordpark i Drammen, 22 grader i Bukjern i Modum. I Innlandet så meldes det om 21,5 ved Landåsvatnet i Søndre Land. I Nordre Land så er det 19 grader ved Øyom, mens det i Nord-Odalen er 22,4 grader ved Nøklevatn. Og i Gran så er det 22 grader ved Sortungen.

det er viktig å få med seg for både fastboende og turister at det er sendt ut farevarsel om skogbrannfare for store deler av Østlandet og Sørlandet. Det er et gult farevarsel, som betyr at det er ting som kan skje. Vegetasjon kan lett antennes, store områder kan bli berørt. Og varsom.no skriver at det er lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning, og dette varslet gjelder fram til utover kvelden. Det er ventet nedbør i dette området i morgen. Men det gjelder altså store deler, som sagt, av Sørlandet. Hele Agder er med, bortsett fra de aller vestligste delene. Telemark er med, bortsett fra de vestligste delene. Og også når det gjelder Oslo, Akershus, Buskerud, så er det det samme. Og Østfold er også med. Og hva er så rådene som gis? Jo, vegetasjon kan lett antennes. Ikke bruk åpen ild og følg instruksjoner fra myndighetene.

Kinotipset denne gangen er Minions and Monsters, en film som har premiere på norske kinoer i disse dager. Det er en barnefilm, animasjonsfilm, i regi av Pierre Coffin. Den har 6 års aldersgrense. Og nå er det Hollywood som inntas av Minions. De gule små bråkmakerne befinner seg i 1920-tallets Hollywood, hvor de forsøker å slå gjennom som filmstjerner ved å lage verdens første helaftens monsterfilm. I jakten på noe virkelig skummelt bruker de magi til å fremkalle ekte monstre, og et kaos oppstår langt utover selve filmsettet. Etter å ha mistet kontrollen slår de seg sammen med en grønn skapning for å rette opp katastrofen de selv skapte. Det er altså en animasjonsfilm som passer for mer eller mindre hele familien. Minions and Monsters er kinotipset.

Erling Haaland, elefantenes plageånd, slik oppsummerer Elfenbens kystens største avis fra Tenite-Matin-kampen i går. De kaller seg selv elefantene når de spiller, men de måtte altså gi tapt i det avisen beskriver som en jevn kamp. Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen, og vi er historisk langt i konkurransen. Mekling er i gang mellom partene i offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Handel og Kontor Norge og NHO er enige om en ny standardoverenskomst etter halvannen time på overtid hos Riksmekleren i Oslo. Avtalen gjelder kontorfunksjonærer innen blant annet marked, salg og logistikk, og innebærer at streik ikke blir aktuelt. 417 medlemmer unngås dermed å bli tatt ut i 15 bedrifter. Mannen som er siktet for drap etter et mistenkelig dødsfall på Kløfta i Ullensaker på Romerike har forklart seg i avhør. Det gjorde han i går ettermiddag. Det sier hans forsvarer til NRK. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 06.20 i går morges og rykket ut. På stedet ble en mann erklært død og en annen i familien pågrepet. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike-missiler til et nytt land. Det kommer frem i pressemeldingen at dette landet ikke er offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet i verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned, som er registrert ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen i havet var 20,98 grader. For første halvår i år var temperaturen 20,04. Copernicus mener El Niño kan gi enda høyere temperaturer senere i år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Når det gjelder dagens overskrifter, så det sånn sett ingen voldsom hemmelighet at vi kommer til å sveipe innom VM i hvert fall. Grei forestilling i går, Norge vant 2-1 og videre. Litt mer sombre nyheter, verdenshavene med ny varmerekord, eller EUs klimatjeneste Copernicus. Vi unngikk streik i natt, Handel og Kontor Norge og NHO enige om standardoverenskomst som gjelder for kontorfunksjonærer.

Hvis du fremdeles ror, så det greit. Du sånn sett ikke alene om å være blant dem som synes det greit å ro litt dagen etter at vi har vunnet i VM. Vi har ikke vunnet konkurransen enda, men du vet, det ser i alle fall ut som vi på vei. Når det gjelder andre nyheter i natt, en person ble natt funnet av politiets hundepatrulje i en leteaksjon ved Litlabognøya i Bergenbydelen Loddefjord. En båt som hadde kjørt på land, mannen pågrepet og mistenkt for å ha ført båten i ruspåvirket tilstand og i tillegg av stjålet den. Det en ny varmerekord i verdenshavene, det melder EUs overvåkingstjeneste Copernicus. Dette henger sammen med værfenomenet El Niño. Sverige og Ukraina har inngått kampflyavtale. De skal levere 16 Gripenfly til Ukraina i 2029 og 2030. Og så har vi fått nyheter fra Frankrike om at det skal holdes presidentvalg der neste år, 18. april og den 2. mai, sier en regjeringskilde.

har funnet frem almanakken, og nå bytter vi altså inn i ny måned. Vi er kommet til juli. En måned som er oppkalt etter den tidligere romerske keiseren Julius Caesar. Det var han som reformerte kalenderen. Før dette så het juli måned Quintilis, og var årets femte måned. Mm-hmm. Caesar ga måneden navnet etter seg selv fordi solen var på sitt varmeste og fordi han selv ble født i juli måned. Og hva 1. juli angår, så er det navnedag for Ask og Embla i dag. Det er nasjonaldag i Canada. Det er Canada Day. Og så har det skjedd litt hva historien angår. Statistisk sentralbyrå ble opprettet på dagens dato i 1876 og har fortalt oss forskjellige ting om oss selv. Mange nye lover som har kommet i effekt på dagens dato, det skal vi se litt nærmere på. Og full lønn under sykdom ble innført i Norge i 1978.

Ja, la oss snakke litt sport da. Vi er nesten nødt til det. Vi er vel alle litt sportsinteressert når det går greit for Norge. Det gjelder jo om man ikke liker vintersport, for eksempel. Når Klæbo vinner gull, så er du glad. Og om de ikke liker fotball, så blir man også glad når Norge går videre. Vi vant over Elfenbenskysten i går, scoring nummer to. Da var jeg utenfor med noe søppel, selvfølgelig, men det ble jublet så godt i nabolaget at jeg var helt sikker på at det var norsk scoring, og vi var fortsatt innenfor 90 minutter. Det hele endte altså 2-1 i Dallas. Norge er videre til åttendedelsfinale i VM, hvor vi møter Brasil. Den feiringen etterpå, den kan du se dokumentert på alt om nettaviser i dag, sprette seg og brette seg med full folkefest. Politiet også, og i Oslo opplyser at det har vært god stemning, og at det ikke er meldt om uønskede hendelser, og den er den viktige biten. I Bergen så ga kampen utslag på seismologiske instrumenter.

Vi skal kaste et blikk på dagens riksaviser, og nå er det sånn at hvis du finner en avis i dag som har VM-innhold på forsiden, så er det altså ikke førsteutgaven av avisen du leser. Alle førsteutgavene, de jeg sitter med, har ingenting om VM, ikke kampen i går i hvert fall. Vi kan starte i VG. Her er det feriefellene du må unngå. Det handler om leiebil og valuta og mobil og hotell og sånn, og en del pengetabber som kan koste deg dyrt. Hallgeir Kvadsheim sier, jeg oppdaget noe nytt hos ett leiebilselskap. Du skal inn i avisen for å lese detaljene. Dagbladet i dag, bildet av Putin. Nå er han desperat. Putins krigsmaskin nær kollaps. Russland kan ikke lenger finansiere krigen mot Ukraina, står det. Jon Almås på forsiden, eller bonde Jon, må kanskje leve med det resten av livet, står det. Han har fått en diagnose som han mener skyldes covid-19, og Donald Trump jubler over mer makt kan bare ende i kaos, står det. Og hvis du liker is, noe jeg gjør i hvert fall, så skal du se opp for kaloribomber, ifølge noen eksperter i Dagbladet her. Dagens Næringsliv, her handler det om økonomien. Skatten på boligen kan dobles. Allison Margaret Askehaug, 87 år gammel, bygde nytt hus på 60-tallet. Siden den gang har verdien på eiendommen steget på 40-gangeren. Med skattekommisjonens forslag kan hun få formuesskatten på boligen sin doblet. Og Klassekampen i dag, her er det et bilde av Tula Kopreitan, som er blant dem som har anmeldt mest poesi for NRK. Nå sier statskanalen stopp. Det er også en sak her om varme. Forskere målte ny varmetopp på Svalbard. Det har nemlig aldri vært varmere på Svalbard i juni enn i år. Et varsko om at ting endrer seg raskt, det sier forsker Ketil Isaksen. Så er det litt opp til deg da, hva du ellers velger å lese, men alle avisene er i butikken.

Og så skal det komme gratulasjoner til de som gratuleres skal, og vi starter med Ask og Embla. Det dere som har navnedag I dag. Og hvis du bare googler Ask eller Embla, så treffer du ofte en eller annen form for artikkel om fauna. Ask jo tre, Embla en annen form for alm, men det også navn. Så du som bærer dette navnet, gjør det med stolthet. Det din dag I dag. Det mange som har fødselsdag, av de mer kjente der ute. Ruud van Nistelrooy, den nederlandske fotballspilleren, ble født I 1976, for eksempel. Vi har Pamela Anderson, kjent fra Baywatch, skuespillerinne, født I 1967. Vi har norske Harald Svart, regissøren, født I 1965. Vi har prinsesse Diana av Wales, hun ville fylt år I dag, født I 1961, døde I 1997, og så tar vi med oss komikeren og skuespilleren Dan Aykroyd. Han ble født på dagens dato I 1952.

Det er onsdag morgen, det er den 1. juli, og det er dagen etter at Norge gikk videre til åttendedelsfinale. Nå skal det tas med, synes jeg, at Sverige også røk ut av VM, også det i løpet av natten. Det var ikke noe hyggelig. Så du forresten Solbakken tatt i tårne? Synes det var litt sånn halvsjarmerende i hvert fall. Vi skal snakke om el-sparkesykler, hadde den her sagt, eller el-sykkel, for den sakens skyld. Begge deler får jo en del oppmerksomhet, og det er en el-sykkel, og ikke en el-sparkesykkel, som får oppmerksomhet denne gangen. Det var en 14-åring som hadde fått en trimmet el-sykkel, og mobilen sin beslaglagt etter at han prøvde å stikke av fra politiet. Dette er fra Stavanger. Gutten forklarte at han ville fremprovosere en reaksjon fra politiet og få det på film, og det lykkes han da sånn sett med. Vet ikke om den filmingen ender opp på nettet. Går ut fra at politiet stanser det. Politiet fikk tak i guttens far, som tok med seg sønnen hjem, og de opprettet sak for trafikale forhold, samt at sykkel og mobil er beslaglagt.

Jeg var litt usikker på hvor jeg skulle arkivere følgende sak. Jeg falt over på nett, men jeg tenker den ender opp I litt annerledes nyheter, selv om det halvveis en helsenyhet I samme slengen. Spiser du omega-3 fiskolje? Og gjør du det fordi du har fått høre at det for eksempel reduserer risikoen for Alzheimer? Nei, det ikke helt riktig. Forskere fra University of Southern California har undersøkt effekten av det daglige tilskuddet på hjernen I over 2 år, og I motsetning til hva mange tror, omega-3, altså fiskolje, ikke nødvendigvis bra for hjernen. Det rapportert at over 1 milliard dollar, bare I USA, brukes på kosttilskuddene hvert eneste år, og kjøperne har inntrykk av at syrene I dem forbedrer hjernens helse. Nå sier altså ekspertene at... Nei, hadde ingen positiv innvirkning på kognitiv ytelse og hukommelse, ei heller på innvirkning av tap av hjerneceller. Ikke at fiskolje I seg selv dårlig, altså.

Norge møter Brasil I New York til helgen. Martin Ødegaard sier at seieren mot Brasil I 1998 lever videre I minnene, og at laget nå skriver sin egen historie, og sannheten at flesteparten av spillerne ikke engang var påtenkt. Sander Berge sier at det blir fantastisk å spille mot Brasil, etter at Norge tok seg til åttendedelsfinale I VM I går kveld. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap I en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut I går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var I familie, og at de ikke var kjent for politiet fra før. Mekling I gang mellom partene I offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Sverige og Ukraina har inngått kampflyavtale. Saab skal levere 16 Gripen kampfly til Ukraina. Kontrakten verdt rundt 24,6 milliarder svenske kroner. Leveringene skal skje I 2029 og 2030 med reservedeler, utstyr og teknisk støtte. Zelensky sier dette vil styrke landets forsvar. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike-missiler til et nytt land. Det kommer frem I pressemeldingen at dette landet ikke offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet I verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned som registrert ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen I havet var 20,98 grader. For første halvår I år var temperaturen 20,04. Copernicus mener El Niño kan gi enda høyere temperaturer senere I år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

En ganske fin onsdag må vi vel få lov å si, i alle fall sett med norske øyne. Vi har startet dagen med etterdønningene etter gårdagens tsunami i Dallas, Texas. Vi er altså videre i VM. Vi har flere ting å by på denne timen, blant annet med en runde på Riksavisene. Vi skal naturligvis se nærmere på enkelte av nyhetshendelsene. Og så tar vi en tur til utlandet nå straks og ser hva utenlandske medier har å skrive i dag.

Og da er det utenlandske medier vi skal se på. Jeg fant frem til Elfenbenskystens største avis. Hva heter den? Fraternité Matin, eller noe i den retning. De sier elefantene slåss, altså om sitt eget lag. Norge møter Brasil. Dansk TV 2 skriver at medier hyller Norge. Haaland står igjen med siste glis. Og svensk TV 4, ja, de er opptatt av eget endelikt. Sverige er slått ut av VM etter 0-3 mot Frankrike. Thank you.

du hva? Jeg er tilbake jeg, i Elfenbens, kystens største avis, Fraternité Matin. De snakker fransk i Elfenbenskysten, eller Côte d'Ivoire, som Elfenbenskysten heter på fransk. Og hva det de skriver? Vel, de skriver naturligvis om deres egen VM-exit. Og blant overskriftene jeg fant var Erling Haaland, elefantenes plagånd. Og nå høres det ut som Erling Haaland på en eller annen form for afrikansk turné, hvor han banker opp elefanter. Det gjør han så ikke, men det det Elfenbenskysten kaller seg selv. Elfenben, elefant, og så videre. De oppsummerer i alle fall kampen, og sier at de måtte gi tapt. De kaller det en jevn kamp. Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen, konkluderer det. Og for egen del så kan vi legge til at vi historisk langt i konkurransen.

Er du en som ønsker å studere høyere utdanning? Skal vi se, nei, sette seg litt bedre her. Høyere utdanning til høsten, så er datoen i dag ganske viktig. Du har frist frem til midnatt med å sette inn de opptakene du ønsker deg i prioritert rekkefølge. Sørge for at all dokumentasjon er på plass. Og hvis du ikke gjør det innen midnatt, så kan du miste muligheten til å få studieplass. Det er rundt 150 000 forventede søkere til høyere utdanning, og jeg håper jo at langt de fleste er ferdige med dette, men sitter du på gjerdet, undres litt, grunnes litt, tenker litt, litt usikker på hva du har lyst til å sette øverst, sørg for å bruke dagen godt. Som det heter. Vi har mer VM å by på. Det er naturligvis ikke stopp med fotball. Det er noen flere 16-delsfinaler som skal spilles. England møter Kongo i en kamp som begynner klokken 18 norsk tid. Der er England favoritter, tross at de ikke har vunnet VM siden 1966. Senere i kveld så spiller Belgia mot Senegal, mens USA møter Bosnia-Herzegovina. Den kampen begynner klokken 2 i natt. NRK sender England-kampen og USA-kampen. TV2 viser Belgia-Senegal, og så kan du planlegge utifra det, eller finne deg et egnet sted med stor skjerm. Det er i alle fall nok om sport for i dag, tror jeg.

Jeg har jobbet i radio siden 1989, og noen ganger så går ting galt. Det ikke tvil om det. Men når det går galt, så går det gjerne ordentlig gærent, og det skjedde på DAB-kanalen til NRK Nyheter. Dette var i går morges. Slapp av, faen, hører man på et tidspunkt fra en nyhetsoppleser. Nå trenger jeg tid til å hente meg litt. Nå får du gå og hente deg en kopp kaffe eller noe. Nå er jeg bare sur, fordi det var så jævlig mange dumme ting. Og nå sier jeg dette akkurat slik det ble sagt. Det var nyhetsoppleseren Chetan Rastogi som kunne høre sitte og skrive på tastatur og forberedte seg på å gjøre et eller annet opptak. Det var da voldsomt, tenkte mange lyttere og ringte inn til NRK og til andre medier. Det skjedde rundt 9.30 i går formiddag, og ja, lengre strekk med banning og flere stille pauser og så videre. Hvorfor det? Nei, det som skjedde var at de koblet inn et studio som ikke skulle vært on air. Og da skjer det sånne ting. De beklager, naturligvis. Det kan skje den beste.

Vi skal kaste et blikk på dagens riksaviser, og nå er det sånn at hvis du finner en avis I dag som har VM-innhold på forsiden, så det altså ikke førsteutgaven av avisen du leser. Alle førsteutgavene, de jeg sitter med, har ingenting om VM, ikke I kampen I går I hvert fall. Vi kan starte I VG. Her det feriefellene du må unngå. Det handler om leiebil og valuta og mobil og hotell og sånn, og en del pengetabber som kan koste deg dyrt. Hallgeir Kvadsheim sier, jeg oppdaget noe nytt hos ett leiebilselskap. Du skal inn I avisen for å lese detaljene. Dagblad I dag, bildet av Putin. Nå han desperat. Putins krigsmaskin nær kollaps. Russland kan ikke lenger finansiere krigen mot Ukraina, står det. Jon Almås på forsiden, eller bonde Jon, må kanskje leve med det resten av livet, står det. Han har fått en diagnose som han mener skyldes covid-19, og Donald Trump jubler over mer makt kan bare ende I kaos, står det. Og hvis du liker is, noe jeg gjør I hvert fall, så skal du se opp for kaloribomber, ifølge noen eksperter I Dagbladet her. Dagens Næringsliv, her handler det om økonomien. Skatten på boligen kan dobles. Allison Margaret Askehaug, 87 år gammel, bygde nytt hus på 60-tallet. Siden den gang har verdien på eiendommen steget på 40-gangeren. Med skattekommisjonens forslag kan hun få formueskatten på boligen sin doblet. Og Klassekampen I dag, her det et bilde av Tula Kopreitan, som blant dem som har anmeldt mest poesi for NRK. Nå sier statskanalen stopp. Det også en sak her om varme. Forskere målte ny varmetopp på Svalbard. Det har nemlig aldri vært varmere på Svalbard I juni enn I år. Et varsko om at ting endrer seg raskt, det sier forsker Ketil Isaksen. Så det litt opp til deg da, hva du ellers velger å lese, men alle avisene I butikken.

0: kan vi feire i dag da?
1: Ja, det er et legitimt spørsmål. Det kan jo være at dagen har ankommet, og så tenker man, nei, altså jeg vet ikke, det er ikke noe spesiell grunn til å ha dessert i dag. Jo, det er det. Men du skal høre på reggae mens du spiser den, for det er den internasjonale reggae-dagen i dag. Du vet, Bob Marley og Peter Tosh og så videre. One More Reggae for the Road. Det er en god sommerklassiker det går an å sette på repeat. Det er kyllingvingedagen i dag, hvis det er litt utfordringer med å finne på et eller annet å spise. Det er TV-dagen i dag, i alle fall minne om TV slik det var i gamle dager. Du vet, med hallo-dame og sånne ventesignal på TV når det ikke var ordinære sendinger og sånn. Ja, da det var en gang TV ikke sendte 24 timer i døgnet. Det er den internasjonale vitsedagen i dag, og har du en dårlig pappavits? Dette er dagen for å avlevere den, med god samvittighet og med riktig adresse. Du får fortelle hvorfor.

mange ting som har skjedd i historien, akkurat denne, den 1. juli. Det er jo generelt en dag hvor det kommer mange nye lover, for eksempel. Her hjemme så fikk vi omsetningsavgift i 1935 på 1%. Den har blitt hevet 1. juli flere ganger etter det. Lov om barnevern ble vedtatt i 1954. I 1975 så kom lov om restriktive tiltak ved omsetning av tobaksvarer, blant annet forbudet mot tobaksreklame. I 1988, samme dato, så kom loven om vern mot tobaksskader, i tillegg til et røykeforbud i lokal og transportmidler hvor allmennheten har tilgang. I 1978, full lønnenes sykdom ble innført i Norge, og så fikk vi NAV i 2006, som vel er en av de største endringene i det norske velferdsapparatet. Før det så måtte du ned på sosialkontor eller ditt og lignende steder for å få gjort ting. Nå kan man gjøre alt på ett sted. Så kan man si hva man vil om NAV utover det, selvfølgelig.

Vi er kommet til veis ende I dagens morgensending. Vi skal takke for følge. Håp at du holder ut resten av dagen. Det et håp I hvert fall. Det kan være vanskelig når det står på som verst, eller hva? Ja, vi klarer oss vel. Det liksom gledesrus og brus fortsatt. I morgen ingen grunn til å stå opp fordi Norge har vunnet noe. Vi skal ikke spille før til helgen, men vi kan jo møtes igjen. Vi starter klokken 6 med nyheter. Ha en fantastisk onsdag.

England møter Kongo i fotball-VMs 16-dels finale i dag klokken 18 norsk tid. England regnes som favoritt, tross lang periode uten mesterskapstitel. Senere i kveld spiller Belgia mot Senegal, mens USA møter Bosnia-Herzegovina klokken 2 i natt. NRK sender den første og siste av de to kampene, og TV2 viser Belgia-Senegal. Norge møter Brasil i New York til helgen. Martin Ødegaard sier at seieren mot Brasil i 1998 lever videre i minnene, og at laget nå skriver sin egen historie, og sannheten at flesteparten av spillerne ikke engang var påtenkt. Sander Berge sier at det blir fantastisk å spille mot Brasil, etter at Norge tok seg til åttendedelsfinale i VM i går kveld. I dag trer en ny lov i kraft som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Helsetilsynet får tilgang til opplysninger der det vanligvis taushetsplikt, slik at de kan undersøke om hjelpeapparatet har sviktet. Dette viktig fordi systemfeil i slike saker kan få alvorlige konsekvenser. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap i en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut i går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var i familie, og at de ikke var kjent for politiet fra før. Mekling i gang mellom partene i offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Sverige og Ukraina har inngått kampflyavtale. Saab skal levere 16 Gripen kampfly til Ukraina. Kontrakten verdt rundt 24,6 milliarder svenske kroner. Leveringene skal skje i 2029 og 2030 med reservedeler, utstyr og teknisk støtte. Zelensky sier dette vil styrke landets forsvar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og velkommen til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn Kyrredal, og vi gjør alt vi kan for å holde sommerstemningen ved like, uansett hvordan været måtte være på utsiden. Vi skal blant annet snakke litt om at alt mulig med dette laget. For en prestasjon, det sier en statsråd etter en fotballkamp i går, som du sikkert fikk med deg, men litt mer reaksjoner skal vi gi deg denne timen. Vi skal også høre at passasjerene som reiser med SJ Norge, altså de som kjører tog i Trøndelag og i Nord-Norge, de som mest fornøyd med tog i Norge. Kanskje litt overraskende, mer om det snart. Og undersøkelse viser at 39% har hus, leilighet eller hytte som trenger vedlikeholdt, og det har de enten utsatt, droppet eller ikke hatt råd til. Og i anledning Canada Day skal vi prate om den såkalte whiskykrigen som var mellom Canada og Danmark. Mer om det denne timen.

sommerværet. Det blir skiftende i så å si hele landet. Her er noen detaljer. Tredagersvarselet fra Yr for Østlandsområdet tilsier at det blir noe regn, og det blir kjøligere i morgen, men så går det opp igjen til et par og 20 grader og delvis skyet i overmorgen. Sørlandet får også kraftig regn i morgen. 17 grader bare på ettermiddagen. I overmorgen 21 grader og delvis skyet. Vestlandet får litt fint vær, men allerede i morgen er det ventet regn og temperaturer bare på en 14-15 grader. Midt-Norge får det beste været sånn sett. Det blir perioder med fint vær, litt mer skyer etter hvert, og 15 grader og litt regn i overmorgen. Nord-Norge får, ja, faktisk litt regn og litt fint vær i morgen, men i overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 19 grader. Litt regn også, men ikke så mye i Nord-Norge.

Mange vet at noe bør fikses hjemme eller på hytta, men dropper å ta tak i det. Det gjør det dumt i, det er brått mye dyrere å fikse det i høst. Det mener fagsjef i Frende Forsikring, Lill Cecilie Børndal Clemensen. Det er en ny undersøkelse Norstat har gjort, som viser at 39% har hus, leilighet eller hytte som trenger vedlikehold. Det har de enten utsatt, droppet eller ikke hatt råd til, sier fagsjefen. Ytterligere 8% vet ikke om de har vedlikeholdsetterslep. Det er dessverre alt for slappt, det er som å håndtere en liten taklekkasje med å sette en bøtte under, sier fagsjefen. Og i Østfold er det mest etterslep av alle, der er det 51% som svarer at de ikke har tatt tak i det. Men Telemark er på en annen plass med 49%, Møre og Romsdal på tredje plass med 47%. De flinkeste i klassen bor i Finnmark med 23% bare som sier at de utsetter vedlikeholdet. Rogaland og Oslo er på de to neste plassene.

Det er fortsatt en del pollen på forskjellige steder i landet. Vi tar pollenvarslet og starter i Finnmark. Det er ventet beskjeden spredning av salix. I Troms og Nordland er det ventet beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av gress. Det samme gjelder Trøndelag. Mens det i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er ventet beskjeden spredning av salix. Indre Østlandet har beskjeden spredning av salix og kraftig spredning av gress. Møre Romsdal har moderat spredning av gress. Sogn og Fjordane har beskjeden spredning av salix og moderat spredning av gresspollen. Mens Hordaland har beskjeden spredning av salix og gress, som gjelder Rogaland. Sørlandet har beskjeden spredning av salix og kraftig spredning av gress, som gjelder Østlandet. Beskjeden spredning av salix, kraftig spredning av gress, og bjørkepollensesongen er avsluttet. Buråt kommer kanskje neste uke.

0: Det ble litt av en kamp i går. Jeg snakker selvfølgelig om Norge-Elfenbenskysten, hvor, ja, du har sikkert fått det med deg, men jeg bare sier det for din skyld. Norge vant altså 2-1 over Elfenbenskysten og er videre til åttendelsfinalen i VM. Kongehuset gleder seg sammen med hele Norge over landslagets seier, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe ved det norske hoff i en kommentar. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier: «For en kamp, Nusa, Haaland og Nyland. Vi er stolte. Gratulerer til landslaget vårt og oss alle.» Og det var full folkefest i Oslo i natt, og selvfølgelig også mange andre steder. «Alt er mulig med dette laget», sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri i en kommentar til NTB. Hun sier videre: «For en prestasjon av spillerne våre. Samtidig har norske supportere skapt en fantastisk folkefest og en enorm idrettsglede både i USA og hjemme i Norge», sier Jaffri. Norges første seier i utslagsrunden i VM noensinne.
1: Det er sommer og ferie!

Badetemperaturer hører jo sommeren til, og her kommer noen temperaturer fra landets tre nordligste fylker. Nordland for eksempel, 13 grader ved Løkta i Dønna, 11 grader i Vattenvannet i Bodø, 13 grader Håkonhals, Hamarøy, og Lurøy som meldes om 12,2 ved Hamholveien. I Troms så meldes det om 11,4 grader ved Nordsjøen i Harstad, 11 grader i Lille Rostavatnet i Målselv, og i Tromsø så meldes det om 11 grader blank ved Yggdralshundtunet Gårdshotell i Tromsø. I Finnmark så er det hele 18 grader i Skogvannet i Alta. Kjerkegårdsbukta Hammerfest har 13 grader, og i Sør-Varanger så meldes det om 14 grader i vannet ved Vaggetem. Vadsø 9,5 grader ifølge Yrs oversikt. Og vi avslutter med den kaldeste alt, Bjørnøya 5 grader i vannet.

0: left in me.
1: Hvis du ikke allerede har vært med og spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K Farsund. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

turbulens rundt tog i det siste, men en fersk undersøkelse viser at passasjerene som reiser med SJ Norge er landets mest fornøyde kunder. Det melder Jernbanedirektoratet. De har en kundetilfredshetsundersøkelse for andre kvartal, hvor reisende som da gir SJ Norge 87 av 100 poeng, og det er stabilt fra samme periode i fjor. Dette til tross for at det har pågått mye anleggsarbeid på Nordlandsbanen for å reparere skaden etter kvikkleiraset i august i fjor. Etter å ha vært stengt i litt under et år, så åpnet togtrafikken langs Nesvatn igjen 22. juni. Og kundetilfredsheten henger tett sammen med forutsigbarheten i togtilbudet. Jernbanen har et punktlighetsmål på 90% for togene som frakter passasjerer. Og for mai måned så var punktligheten på 90,1%. Og det er altså Midt- og Nord-Norge hvor folk er mest fornøyde.

TV-tips denne gangen er selvsagt også litt innom FIFA-fotball-VM. Det er 16-dels finale mellom England og DR Kongo, 18.00 på NRK 1. Det er fra Lumen Field Seattle og 16-dels finalen mellom Belgia og Senegal, 21.50 på TV 2. Og hvis du holder ut, så kan du få med deg 16-dels finalen mellom USA og Bosnia-Herzegovina på NRK 1 klokka 02 i natt. I mellomtiden kan du se på dokumentar om USA og Kina, kampen om verdensmakten, ved midnatt på NRK 2. Herlige sommermiddager på NRK 1 klokka 20.35 med Hanna og familien som oppdager nytt tilbehør til fisken. Og The Ficket går på TV 3 Plus i kveld, actionfilm fra Texas tidlig på 1900-tallet. Jack er en uerfaren ung mann som begir seg ut på en episk reise, 21.00 i kveld. Dette

gratulerer vi alle fra Canada med nasjonaldagen, eller Canada Day som det heter på språket. Det var den dagen i 1867 at landet ble uavhengig av Storbritannia. Visste du at de har en lov om unnskyldninger i Canada? Det er nemlig slik at kanadier er høflige og sier unnskyld hele tiden, så provinsen Ontario har innført en egen lov, og den slår fast at en unnskyldning i retten ikke automatisk kan brukes som en innrømmelse av skyld. Og så har de en grense med Danmark, det visste du kanskje ikke. De to landene kranglet i 49 år om den lille øya Hans Island i Arktis, i den såkalte whiskykrigen, er det jevnlig byttet på å plante det andre landets flagg og legge igjen flasker med henholdsvis whisky og snaps. Krigen ble for øvrig løst ved at de delte øya med seg, så ikke så veldig varm krig, kan du si. Men uansett, gratulerer til alle fra Canada med Canada Day!

0: I dag trer flere nye lover og regler I kraft for boligeiere og unge. Fra I dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel I helsetjenesten. NATO må se mye lenger nord, det sier alliansens nestkommanderende I Europa, Air Chief Marshal Sir Johnny Stringer. Han mener NATO må få bedre luftvern og øke evnen til langtrekkende, presise angrep, samtidig som alliansen satser mer på rimelige og masseproduserte våpen. Uttalelsen kom på en forsvarskonferanse I Storbritannia, ifølge Reuters. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike-missiler til et nytt land. Det kommer frem I pressemeldingen at dette landet ikke offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet I verden som kjøper slike missiler til sine F-35. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap I en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut I går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var I familie og at de ikke var kjent for politiet fra før. England møter Kongo I fotball-VMs 16-delsfinale I dag klokken 18 norsk tid. England regnes som favoritt, tross lang periode uten mesterskapstittel. Senere I kveld spiller Belgia mot Senegal, mens USA møter Bosnia-Herzegovina klokken 2 I natt. NRK sender den første og siste av de to kampene, og TV2 viser Belgia-Senegal. Norge møter Brasil I New York til helgen. Martin Ødegaard sier at seieren mot Brasil I 1998 lever videre I minnene, og at laget nå skriver sin egen historie, og sannheten at flesteparten av spillerne ikke engang var påtenkt. Sander Berge sier at det blir fantastisk å spille mot Brasil, etter at Norge tok seg til åttendedelsfinale I VM I går kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferie!

igjen og vel møtt til en ny time med sommerblanding, der vi har agurknyheter og sommerlåter om hverandre, alt som hører sommeren til. Mitt navn Kyrre Dalen, men jeg kan også fortelle at fellesferien som vi inne i nå høysesong for innbrudd og tyverier i hjemmene. Likevel så det over halvparten som gjør lite eller ingenting for å sikre boligen sin før de reiser bort, og kanskje noe å tenke på hvis du fortsatt da hjemme. Denne uka så Orange Candy Melonen tilbake i butikkene, en relativt ny melonsort som stadig flere får øynene opp for, og hva som spesielt med den får du vite litt mer om snart. Og så det satt stadig nye varmerekorder denne uka. Det begynte liksom i Vesteuropa. Nå det Ungarn hvor det målt ny varmerekord, og hvor det varmt det var i går, det får du vite hvis du følger med denne timen. Og fortsatt god sommer!

sommerværet. Det blir skiftende i så å si hele landet. Her er noen detaljer. Tredagersvarselet fra Yr for Østlandsområdet tilsier at det blir noe regn, og det blir kjøligere i morgen, men så går det opp igjen til et par og 20 grader og delvis skyet i overmorgen. Sørlandet får også kraftig regn i morgen. 17 grader bare på ettermiddagen. I overmorgen 21 grader og delvis skyet. Vestlandet får litt fint vær, men allerede i morgen er det ventet regn og temperaturer bare på en 14-15 grader. Midt-Norge får det beste været sånn sett. Det blir perioder med fint vær, litt mer skyer etter hvert, og 15 grader og litt regn i overmorgen. Nord-Norge får, ja, faktisk litt regn og litt fint vær i morgen, men i overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 19 grader. Litt regn også, men ikke så mye i Nord-Norge.

tilsvarende tid for fellesferie, men det dessverre også høysesong for de som liker å jobbe, nemlig innbruddstyvene. Det høysesong for tyverier og innbrudd i hjem. Likevel så gjør halvparten av nordmenn lite eller ingenting for å sikre boligen sin før de reiser bort, viser en undersøkelse gjort for Trygg Forsikring. Det naivt å tro at det holder å låse døra og håpe på det beste, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Profesjonelle innbruddstyver målrettede, effektive og ser etter hus som fremstår som tomme. Og i fjor ble det meldt inn nær 36 000 innbrudd og tyverier fra boliger. Det nær 100 hver eneste dag i snitt. Erstatningene var på over en halv milliard kroner. Og mye skjer i ferietiden når folk bortreist. Overfylte postkasser, de samme utlysene på om kvelden, urørt gress og tomme søppelkasser signaliserer at ingen hjemme.

Vi forteller litt om dagen i dag som er kjekt å vite. Blant annet er det navnedag for Ask og Embla. Ask og Embla, som kommer av alm, er navn på trær og de første mennesker i norrøn mytologi. Gratulerer med navnedagen. Vi tar med soloppgang Jessheim 03.55, solnedgang 22.40, soloppgang Johannesburg i Sør-Afrika, det er 06.55, og sola går ned 17.26. Det er tross alt vinter i Sør-Afrika nå. Vi får plass til noen kjente personer som har fødselsdag, blant annet dansk-norske kongen Christian 2. Han ble født i 1481, mens Fredrik 2. Ble født i 1534, altså det en dansk-norsk konge. Filosof og matematiker Gottfried Wilhelm Leibniz ble født i 1646, forfatter George Sand i 1804, og Olivia de Havilland ble født i 1916.

stadig flere får øynene opp for Orange Candy Melon. Denne uka så denne melonen tilbake i butikkene ifølge Coop. Dette en relativt ny melonsort. Kan ligne på en honningmelon, men smaken noe helt for seg selv. Med sprøtt, oransje fruktkjøtt og en frisk, naturlig sødme kan den fort bli en sommerfavoritt for flere, ifølge en pressemelding fra Coop Norge. Dette en melon med en litt annen smaksprofil enn mange vant til, sier direktør for frukt og grønt, Hanne Brennhold. Den søt, saftig og har et hint av tropiske toner. Orange Candy Melonen ble utviklet i Spania og introdusert i det europeiske markedet i 2015, og siden den gang har den spredt seg til flere deler av verden. I fjor fant den også veien til Coops butikker i Norge. På utsiden så kan Orange Candy minne om en klassisk honningmelon med lyst kanarigult skall. Først når du skjærer og baduserer det at den litt annerledes.

flere badetemperaturer, en kjapp titt på forskjellige steder i landet. Vi kan jo starte med Oslo, som melder om 24 grader i vannet ved Ulstruvannet. Årevolldammen også 24,1 faktisk. Når det gjelder Akershus, så meldes det om 22 grader ved Mylla i Lunder. Jevnaker 19,5 grader i Kammerudtangen. Nannestad, Gåfossen 24 grader og Nesodden 21,5 ved Bomansvik. Når det gjelder Østfold, så meldes det om 23 grader ved Bakkebrygge i Halden. Det samme ved Faratangen i Fredrikstad. Og i Buskerud så meldes det om 22,4 ved Tangen Fjordpark i Drammen. 22 grader i Bukjern i Modum. I Innlandet så meldes det om 21,5 ved Landåsvatnet i Søndre Land. I Nordre Land så er det 19 grader ved Øyom, mens det i Nord-Odalen er 22,4 grader ved Nøklevatn. Og i Gran så er det 22 grader ved Sortungen.

Det er viktig å få med seg for både fastboende og turister at det er sendt ut farevarsel om skogbrannfare for store deler av Østlandet og Sørlandet. Det er et gult farevarsel som betyr at det er ting som kan skje. Vegetasjon kan lett antennes, store områder kan bli berørt. Og varsom.no skriver at det er lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Og dette varslet gjelder fram til utover kvelden. Det er ventet nedbør i dette området i morgen. Men det gjelder altså store deler, som sagt, av Sørlandet. Hele Agder er med, bortsett fra de aller vestligste delene. Telemark er med, bortsett fra de vestligste delene. Og også når det gjelder Oslo, Akershus, Buskerud, så er det det samme. Og Østfold er også med. Og hva er så rådene som gis? Jo, vegetasjon kan lett antennes. Ikke bruk åpen ild og følg instruksjoner fra myndighetene.

0: Kinotipset denne gangen er Minions and Monsters. En film som har premiere på norske kinoer i disse dager. Det er en barnefilm, animasjonsfilm, i regi av Pierre Coffin. Den har 6 års aldersgrense. Og nå er det Hollywood som inntas av Minions. De gule små bråkmakerne befinner seg i 1920-tallets Hollywood, hvor de forsøker å slå gjennom som filmstjerner ved å lage verdens første helaftens monsterfilm. I jakten på noe virkelig skummelt bruker de magi til å fremkalle ekte monstre, og et kaos oppstår langt utover selve filmsettet. Etter å ha mistet kontrollen slår de seg sammen med en grønn skapning for å rette opp katastrofen de selv skapte. Dette er altså en animasjonsfilm som passer for mer eller mindre hele familien. Minions and Monsters er kinotipset.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Det settes stadig nye varmerekorder, men nå har hetebølgen flyttet seg østover. Og denne gangen så er det Ungarn som handler om en ny varmerekord. Og tirsdag, altså det ble vel da i går for å si det sånn, så ble det målt 42 grader i Ungarn ifølge meteorologene i landet. Og det er ny ungarsk varmerekord. Denne ble satt i byen Szczesny, som ligger nord i landet, ikke langt unna grensa mot Slovakia. Der steg gradestokken til 42 grader. Siden det står slik, så er det vel 42,0 ifølge Hungaromet, som er det ungarske meteorologiske instituttet. Den gamle rekorden var på 41,9 grader, og den ble satt i 2007, så det var ikke store forskjellen, men det er altså varmt også i Ungarn. Og det har vært en rekke varmerekorder i land som Tyskland og Frankrike og Spania, og til og med Storbritannia denne uka.

TV 2 slo sin egen serierekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2 millioner 15.000 seriekampen og 1 740 000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. I første halvår har 15 personer mistet livet i trafikken i Akershus mot 5 på samme tid i fjor. Det er en tredobling. Tilsammen omkom 52 personer i Norge i første halvår ifølge Statens vegvesen. Antallet er 6 flere enn ved utgangen av juni i fjor. Statens vegvesen peker på ferietrafikk og behovet for lavere fart. I dag trer flere nye lover og regler i kraft for boligeiere og unge. Fra i dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel i helsetjenesten. NATO må se mye lenger nord, det sier alliansens nestkommanderende i Europa, Air Chief Marshal Sir Johnny Stringer. Han mener NATO må forbedre luftvern og øke evnen til langtrekkende, presise angrep, samtidig som alliansen satser mer på rimelige og masseproduserte våpen. Uttalelsen kom på en forsvarskonferanse i Storbritannia, ifølge Reuters. I dag skal mannen som er pågrepet og siktet etter et drap i en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut i går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var i familie, og at de ikke var kjent for politiet fra før. England møter Kongo i fotball-VMs 16-delsfinale i dag klokken 18 norsk tid. England regnes som favoritt, tross lang periode uten mesterskapstitel. Senere i kveld spiller Belgia mot Senegal, mens USA møter Bosnia-Herzegovina klokken 2 i natt. NRK sender den første og siste av de to kampene, og TV 2 viser Belgia-Senegal. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren. Dette er lyden av

er kaffepausetid. Er du I godt humør, eller? Ja, det godt å høre. For det første, hvis det sommerferie, det da en virkelig god grunn til å være I godt humør, og så det mange som går rundt og litt sånn halvtrøtte I dag. Nå var ikke matchen så sent, den startet jo klokken 19, men det bød på fest I går kveld og I natt, så vi gleder oss over norsk avansement I VM. Og som jeg har sagt før, dette jo ikke et sportsprogram, så vi skal jo ikke bruke mye tid på det, men, og jeg ikke spesielt fotballinteressert heller. Men når det går greit, når det vind I rødt, hvitt og blått, da stiger interessen og nasjonalfølelsen og en hel del andre ting vi har godt sett. Hva gjelder dagens kaffepause? Vi skal naturligvis kvisse litt. Det kommer jeg tilbake til. Vi skal innom alle de andre faste punktene I tillegg I løpet av dagens sending. Og det hele skal krydres med tonnevis av god musikk, og vi starter med denne her.

Ja da, vi er i godt humør denne onsdagen, av flere årsaker. Norge er videre i VM, det er første dagen i juli måned, og juli, det er liksom, altså hvis du møter folk på jobb i juli, kanskje du og meg, men vi er vel ikke typisk, er vi det? De fleste tar det litt rolig og pent nå. Det er nå du står over isdisken nede på Kiwi og liksom tenker, ha, skal jeg ta den, eller skal jeg gå for en saft? Skal jeg gå for to saftis? Skal jeg ta en sånn solo som jeg må skvise litt, eller hvordan er det? Ja, det får jeg egentlig overlate til deg. Har du noen tanker om livet, om VM og sommeren og kvisten vi skal ha etterpå, eller hva det nå enn skulle være, så del det gjerne med meg. Jeg er på alt av sosiale medieplattformer, og du bare søker meg opp der, etter Endre Lundgren, en privat melding fortrinnsvis, og så tar vi en snakk om hva det nå enn skulle være, tema velger du. Og apropos nevnte kvist, den starter vi med om et lite øyeblikk.

Da, min gode venn, skal vi kaste oss ut i en quiz, og denne quizen handler om kjente personer. Vi skal frem til en kjent person. Denne personen kan godt være norsk, men også godt være utenlandsk. Personen kan stadig være i live eller være død, og personen kan være både mann og kvinne. Ja, ikke begge deler samtidig selvfølgelig, men en av delene. Din oppgave blir å finne ut hva og hvem, ikke minst, og det skal vi få til gjennom tre ledetråder denne timen. Vi skal ved slutten av timen gi deg selve svaret, og siden du er din egen dommer, for det er du, så bestemmer du selv om du skal premieres eller ei. Du velger selv premien til og med. Besørger den selv også, det skal jeg legge til. Vi starter med første ledetråd, som er at dagens person ble født i hovedstaden. Hovedstaden het den gang Kristiania, levde et langt liv i byen, som etter hvert jo fikk navnet Oslo. Hvem er dette?

Jeg har funnet frem almanakken, og nå bytter vi altså inn i ny måned. Vi er kommet til juli. En måned som er oppkalt etter den tidligere romerske keiseren Julius Caesar. Det var han som reformerte kalenderen. Før dette så het juli måned Quintilis, og var årets femte måned. Mm-hmm. Caesar ga måneden navnet etter seg selv fordi solen var på sitt varmeste og fordi han selv ble født i juli måned. Og hva 1. juli angår, så er det navnedag for Ask og Embla i dag. Det er nasjonaldag i Canada. Det er Canada Day. Og så har det skjedd litt hva historien angår. Statistisk sentralbyrå ble opprettet på dagens dato i 1876 og har fortalt oss forskjellige ting om oss selv. Mange nye lover som har kommet i effekt på dagens dato, det skal vi se litt nærmere på. Og full lønn under sykdom ble innført i Norge i 1978.

0: Jeg må minne en gang til om at det er bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. I tillegg til alle de vanlige utsalgsstedene så kan du også kjøpe bingobonger på internett. Gå inn på sørlandsradion.no og klikk deg inn på bingo. Der står det beskrevet hvordan du får kjøpt bingobonger på nettet helt uten å gå ut utgangsdøra. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Det er lyden av sommeren!

Vi er i gang med dagens quiz, og vi er altså på utkikk etter en kjent person. Og jeg kan avsløre at min heller sparsomme introduksjon til dagens quiz ikke har gitt rette svar. Noen gode forslag har jeg fått, men ikke noen rette svar. Jeg sa at dagens person er født i hovedstaden, mens den fortsatt het Kristiania, men levde et langt liv i byen som etter hvert fikk navnet Oslo.

0: en fin dag. Hva det de sier i den sangen? Det en fin dag for betaling av skatt.
1: Nei.
0: Jo da, vi skal betale skatt, men at det en fin dag når pengene går ut fra konto, det det altså ikke. Uansett hva de pengene kjøper. Jeg synes alltid det trist. Jeg følger en tåre nesten når jeg ser pengene går ut fra konto. Men vi tilbake igjen ved quizzen. Vi skal gi deg siste, kanskje avgjørende ledetråd nå, og så det opp til deg å finne ut hvem det vi ute etter. En kjent person. Dagens person ble født i hovedstaden, mens den fortsatt het Christiana, levde et langt liv i byen, som etter hvert jo fikk navnet Oslo. Jeg sa videre at dagens person regnet som etterkrigstidens store diva i norsk teater, og det skrevet minst 8 bøker om henne, og hun gjorde seg bemerket også på kino og på plate. Hvilket bringer meg til ledetråd nummer 3 i dag. Dagens person hadde et liv med mange utfordringer. Hun forsøkte blant annet å ta sitt eget liv, overlevde brystkreft 2 ganger, og ved enden av sitt liv var hun rammet av anemi og benmargssvikt. Hun var også en forkjemper for utviklingshemmede. Hvem det?

Og så skal det komme gratulasjoner til de som gratuleres skal, og vi starter med Ask og Embla. Det er dere som har navnedag i dag. Og hvis du bare googler Ask eller Embla, så treffer du ofte en eller annen form for artikkel om fauna. Ask er jo et tre, Embla er en annen form for alm, men det er også navn. Så du som bærer dette navnet, gjør det med stolthet. Det er din dag i dag. Det er mange som har fødselsdag, av de mer kjente der ute. Ruud van Nistelrooy, den nederlandske fotballspilleren, ble født i 1976, for eksempel. Vi har Pamela Anderson, kjent fra Baywatch, skuespillerinne, født i 1967. Vi har norske Harald Svart, regissøren, født i 1965. Vi har prinsesse Diana av Wales, hun ville fylt år i dag, født i 1961, døde i 1997, og så tar vi med oss komikeren og skuespilleren Dan Aykroyd. Han ble født på dagens dato i 1952. Gratulerer med dagen!

Vi skal fasitere. Det heter vel ikke det, men vi skal gi deg fasit i hvert fall i dagens quiz. Vi har lett etter en meget kjent person i dag. Dette skulle ikke være så vanskelig, skulle det vise seg. Jo, den første ledetråden var for vag. At jeg bare sa det var en som var født i Kristiania. Før det etter hvert da naturligvis ble til Oslo. Men når jeg nevnte etterkrigstidens store diva i norsk teater, om et liv fylt av utfordringer, bøker, omskrevet, kino, plateinnspillinger, etc., så skulle svaret naturligvis etter hvert falle på Wenche Foss. Og Wenche Foss, hun levde et ganske fargerikt liv. Hun blir minnet nettopp for den gode personen hun var, og det nok sikkert derfor også langt de fleste klarte å finne frem til svaret i dagens quiz. Riktig svar altså, Wenche Foss. Og hemmeligheten i quizen må jo være at man følger med og får med seg alle tre ledetråder. Det kan vise seg at det er veien til rett svar.

Jeg har jobbet i radio siden 1989, og noen ganger så går ting galt. Det er ikke tvil om det. Men når det går galt, så går det gjerne ordentlig gærent, og det skjedde på DAB-kanalen til NRK Nyheter. Dette var i går morges. Slapp av! Faen, hører man på et tidspunkt fra en nyhetsoppleser. Nå trenger jeg tid til å hente meg litt. Nå får du gå og hente deg en kopp kaffe eller noe. Nå er jeg bare sur, fordi det var så jævlig mange dumme ting. Og nå sier jeg dette akkurat slik det ble sagt. Det var nyhetsoppleseren Chetan Rastogi som kunne høre sitte og skrive på tastatur og forberedte seg på å gjøre et eller annet opptak. Det var da voldsomt, tenkte mange lyttere og ringte inn til NRK og til andre medier. Det skjedde rundt 9.30 i går formiddag, og ja, lengre strekk med banning og flere stille pauser og så videre. Hvorfor det? Nei, det som skjedde var at de koblet inn et studio som ikke skulle vært on air. Og da skjer det sånne ting. De beklager naturligvis. Det kan skje den.

Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Rundt 150 000 søkere til høyere utdanning må i kveld, innen midnatt, sørge for riktig rekkefølge på studieønskene og at nødvendig dokumentasjon på plass. Dette siste frist for å gjøre endringer før opptaket til studiestart. Søkere som ikke rekker fristen kan miste studieplassen. TV 2 slo sin egen seerrekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2 015 000 seere kampen og 1 740 000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. I første halvår har 15 personer mistet livet i trafikken i Akershus mot 5 på samme tid i fjor. Det en tredobling. Tilsammen omkom 52 personer i Norge i første halvår, ifølge Statens vegvesen. Antallet seks flere enn ved utgangen av juni i fjor. Statens vegvesen peker på ferietrafikk og behovet for lavere fart. I dag trer flere nye lover og regler i kraft for boligeiere og unge. Fra i dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel i helsetjenesten. NATO må se mye lenger nord, det sier alliansens nestkommanderende i Europa, Air Chief Marshal Sir Johnny Stringer. Han mener NATO må forbedre luftvern og øke evnen til langtrekkende, presise angrep, samtidig som alliansen satser mer på rimelige og masseproduserte våpen. Uttalelsen kom på en forsvarskonferanse i Storbritannia, ifølge Reuters. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

vært og gått amok i butikkhyllen igjen. Jeg har funnet to nye potetkullposer med smaker jeg ikke var kjent med. Skal vi se, jeg har tatt meg inn her. Det fra et fransk merke. Den ene heter Saveur Miel Moutarde. Og det i prinsipp Dijon-sennep med honning som smaken der. Overraskende god, vil jeg si. Og så en som heter Brie Trøffel, og den selvforklarende. Det da brie, smak av brieost og trøffel. Den har jeg ikke smakt på enda. Den skal jeg smake på litt senere. Tenkte jeg skulle dele det med noen av kollegene mine her. Men den med Miel Moutarde, eller med bildet av noe Dijon på forsiden. Prima vare, altså. Ja, nå skal vi ikke gå... Det er mulig jeg har fått meg en ny hobby, hun også. Vi skal gi deg enda en quiz her i Kaffe på høsten. Den håper jeg du setter pris på denne 1. juli. Og onsdagen, den skrider videre med et stort smil.

skal quizze. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Og hvordan gjør vi det? Jo da, det gjør vi med musikk, du. Vi skal spille av tre kjente hitlåter. De var alle inne på VG-lista den samme sommeren. Så her er det glade dager å se tilbake på. Spørsmålet er bare hvor langt skal vi tilbake, og hvilket år var det egentlig? Disse tre ledetrådene, de kommer i tre forskjellige omganger. Ledetråden skal føre frem til et svar, og du skal få avpasset det i forhold til vår fasit. Det gjør du mot slutten av timen, og premierer deg selv deretter. Første ledetråd er denne her. Ja, det er den vi har som første ledetråd i dag. Det var jo en hit. Vi har hørt den før. Spørsmålet nå er om du klarer å få nervetråden i hodet til å koble frem til rett årstall. Du skal få to ledetråder til som skal hjelpe deg på veien. De kommer etter hvert.

Det er så mye god musikk der ute, og vi får sjelden muligheten til å spille alt, naturligvis. Ja, det får vi egentlig aldri muligheten til, men vi forsøker å trekke frem noe I lys igjen, da. Og gjennom quizzen så får vi I alle fall besøkt noen sånn helt spesifikt. Vi på utkikk etter et årstall. Vi har tre ledetråder, de alle fra VG-lista den samme sommeren, og første ledetråd hørte du I sted, og det var denne her. Kjent hit I en ny utgave. Ledetråd nummer to, også en kjempehit denne sommeren. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. Kanskje ikke musikken du hører mest på, men allikevel store hits her hjemme en gitt sommer. Ja, det en sommer det handler om. Bare inne på VG-lista. Vi har en tredje ledetråd I dagens quiz, som forhåpentligvis leder til et svar. Lykke til!

Nå har jeg kastet et blikk på noen av meldingene som har kommet inn, og jeg kan si at det flere som både på rett svar og like i nærheten av riktig svar. Og så får vi se da om vi klarer å ende på korrekt årstall når vi får den tredje ledetråden spilt om et øyeblikk. En liten gjentakelse av ledetrådene så langt. Vi på utkikk etter et årstall. Her hitlåtene som var inne på VG-lista. Ledetråd nummer 1 denne. Ledetråd nummer 2 i dag kom fra denne kanten. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me, so... Og det bringer oss til dagens ledetråd nummer 3. Denne husker du helt sikkert. Underneath your clothes, there's an endless story. Ja, og så spørsmålet, når var det da? Hvilket årstall det vi ute etter i dag? Jeg håper du har et årstall i tanke. Du skal få fasit om et øyeblikk.

Det morsomme med årstall som relativt nærme oss I tid, at man har litt sånn selektiv hukommelse I forhold til hvilket spesifikke årstall det Men riktig svar I dagens quiz skulle være 2002. Vi spilte nemlig sommerhits fra det året for deg. Den første var Elvis vs. JXL og A Little Less Conversation. Ledetråd nummer to I dag kommer fra Eminem, heter Without Me. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So. Og den tredje ledetråden fra Colombia og Shakira, Underneath Your Clothes. Underneath your clothes, there's an endless story. Gikk da greit, eller hva? Vi har kommet oss frem til svaret her. 2002, og det var noen av sommerhittene det året.

er mange ting som har skjedd i historien, akkurat denne, den 1. juli. Det er jo generelt en dag hvor det kommer mange nye lover, for eksempel. Her hjemme så fikk vi omsetningsavgift i 1935 på 1%. Den har blitt hevet 1. juli flere ganger etter det. Lov om barnevern ble vedtatt i 1954. I 1975 så kom lov om restriktive tiltak ved omsetning av tobakksvarer, blant annet forbudet mot tobaksreklame. I 1988, samme dato, så kom loven om vern mot tobakksskader, i tillegg til et røykeforbud i lokaler og transportmidler hvor allmennheten har tilgang. I 1978 full lønn under sykdom ble innført i Norge, og så fikk vi NAV i 2006, som vel er en av de største endringene i det norske velferdsapparatet. Før det så måtte du ned på sosialkontor eller ditto lignende steder for å få gjort ting. Nå kan man gjøre alt på ett sted. Så kan man si hva man vil om NAV utover det, selvfølgelig.

var litt usikker på hvor jeg skulle arkivere følgende sak. Jeg falt over på nett, men jeg tenker den ender opp I litt annerledes nyheter, selv om det halvveis en helsenyhet I samme slengen. Spiser du omega-3 fiskolje? Og gjør du det fordi du har fått høre at det for eksempel reduserer risikoen for Alzheimer? Nei, det ikke helt riktig. Forskere fra University of Southern California har undersøkt effekten av det daglige tilskuddet på hjernen I over 2 år, og I motsetning til hva mange tror, omega-3, altså fiskolje, ikke nødvendigvis bra for hjernen. Det rapportert at over 1 milliard dollar bare I USA brukes på kosttilskuddene hvert eneste år, og kjøperne har inntrykk av at syrene I dem forbedrer hjernens helse. Nå sier altså ekspertene at... Nei, hadde ingen positiv innvirkning på kognitiv ytelse og hukommelse, ei heller på innvirkning av tap av hjerneceller. Ikke at fiskolje I seg selv dårlig, altså.

Det går fort unna I dag. Vi gjør vårt aller beste for å lande på føttene og stå klart og tydelige frem som ihuga Norge-fans selvfølgelig og som nyter av sommeren. Ikke alltid det føles så sommerlig. Altså når det brått blir tordenvær og regn og sånn, så tenker man, åh, det dårlig sommer. Og det kun det vi husker når vi står I det, men det skogen og trærne da. Når vi ser tilbake på de forskjellige årene vi har vært igjennom, så det jo noen år hvor vi sånn subjektivt har opplevd at dette var skikkelig dårlig, og så ser man tilbake, og så var det liksom den varmeste sommeren, flere soldager og så videre. Vi får bare passe på å nyte dem når det her. Det vel egentlig det som moralen I den historien. Og hvis en linje går den veien klimaforskerne sier, så blir det fryktelig varmt videre utover på sommeren, og enda mer neste år. Så vi kan jo kanskje begynne å nyte nå, og så kan vi klage neste gang det treffer. Vet du hva? Det var alt for kaffepausen I dag. Vi høres I morgen.

En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og en av seks katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn I regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Rundt 150 000 søkere til høyere utdanning må I kveld innen midnatt sørge for riktig rekkefølge på studieønskene og at nødvendig dokumentasjon på plass. Dette siste frist for å gjøre endringer før opptaket til studiestart. Søkere som ikke rekker fristen kan miste studieplassen. TV 2 slo sin egen seerrekord I går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale I VM. På det meste fulgte 2.015.000 seere kampen og 1.740.000 så I snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst I TV 2 Play. I første halvår har 15 personer mistet livet I trafikken I Akershus mot 5 på samme tid I fjor. Det en tredobling. Tilsammen omkom 52 personer I Norge I første halvår ifølge Statens vegvesen. Antallet 6 flere enn ved utgangen av juni I fjor. Statens vegvesen peker på ferietrafikk og behovet for lavere fart. I dag trer flere nye lover og regler I kraft for boligeiere og unge. Fra I dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel I helsetjenesten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi over halvveis I året, det blitt juli, noen har sommerferie, andre venter på sommerferie, noen har kanskje gjort unna litt og spare litt til senere. Uansett så håper jeg at denne onsdagen så god som man kan få blitt, og hvis den ikke det, så går det an å senke forventningene litt for å lure seg til at det blir en bra dag allikevel. For eksempel da. Jeg heter Hanne, sitter her og klar for å spre godt humør og sitte her I herlig selskap sammen med deg fremover.

I dag det 1. juli, og tilbake i tid så ble jo Kanada grunnlagt. Det skjedde på denne dagen her i 1867. Har bursdag i dag da, Kanada som land, eller ja. Statistisk sentralbyrå ble opprettet på denne dagen her i 1876. Og så har vi Albert Einstein som publiserte relativitetsteorien sin på denne dagen her i 1905. Brødristeren, slik vi kjenner den i dag, med brød som spretter opp når det ferdig, ble avduket av oppfinner Charles Strite den 1. juli i 1918, og så var det skipperen som ble skapt av Elsie Segar på denne dagen i 1929. Øresundbrua ble offisielt åpnet på denne dagen i år 2000. Det jo broa som strekker seg fra Malmö i Sverige til København i Danmark. Og NAV ble opprettet på denne dagen her i 2006.

Vi var innom oppretting av NAV, men det flere sånne diskusjonsgrunnleggere som har opptrådt på denne dagen opp gjennom tida. I 2006 kom jo NAV, i 2021 så var det EU som innførte forbud mot bruk av plast I spisebestikk, begre og sugerør, og det jo diskusjoner som fremdeles går etter innføringen av dette forbudet her. Altså, hvor gode løsninger har vi? Ja, det grunnlag for diskusjon, vil jeg si.

uttrykk vi tar for oss I dag det å gå nedenom og hjem. Det jo at man feiler stort, eller at det går skikkelig, skikkelig dårlig. Og I eldre ordbøker så gis definisjonen å drukne, og uttrykksmåten den kommer fra Danmark, fra molbohistorie som ofte blir kalt jerngryden og mannen som gikk nedenom og hjem, der en molbo dykker fra en båt etter en matgryte han tror magisk, og som han mister over bord, da. Og da han ikke kommer opp igjen, så tror gjenværende molbo I båten at han har funnet sin vei nedenom og hjem for å komme dem I forkjøpet til middagen. Så det fra Danmark vi henter gå nedenom og hjem, og det jo et uttrykk man hører ofte I sportssammenheng. Skal jeg prøve å si det en gang til kanskje? I sportssammenheng.

Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra i Lillesand senter. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Sitter og humrer og flirer litt for meg selv nå på onsdagen, og grunnen til det jo fordi at jeg driver og leser en forskningsartikkel om mennenes helse, eller egentlig da mennenes opplevde helse, for den gir noen artige svar. Kanskje den med på å bevise at mannen ofte tenker bedre om seg selv enn hvordan tilstanden du skal få høre snart.

viser at de fleste menn, de tror de i bedre form enn de fleste menn. Og det jo en statistikk som ikke går opp. En av tre svarte at de ikke trenger en årlig helsesjekk hos legen, og det var også sånn at to av tre svarte at de sunnere enn andre menn, og det jo statistisk sett helt umulig at majoriteten friskere enn majoriteten. Det fungerer jo ikke. Så der ligger nok flere på gjennomsnittet, og kanskje til og med under gjennomsnittet i forhold til hva de tror selv. Det som også viser seg her at 38% av de som svarte på undersøkelsen sier at de mer opptatt av helsen til kjæledyret sitt enn sin egen, så da det jo et lite svar der da, kanskje på hvordan menn kan sende kone eller dyr til lege og veterinær, men unngår å ringe selv.

0: håper du har en fin dag. Jeg setter I hvert fall imot litt stor pris på at du her, enten du har ferie eller på jobb I disse dager. Jeg tenkte at vi skulle ta med oss noen gode latmannsnyheter, fordi treningsterskelen, altså terskelen for å komme seg ut av døra og gå på en joggetur, den kan være høy, men hva om man ikke trenger det for å forbedre helsa? Vi skal ta en nærmere titt på alternativet ganske snart.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Til den som hater å jogge eller misliker trening ganske høyt, det ny forskning nå som kan komme som en gledelig nyhet. Det Universitetet I Coventry som har tatt en nærmere titt på alternativene man kan ha, og det viser seg at varme bad, det kan være like fordelsaktig som aerob trening. Studien den har funnet at det å senke seg ned I et varmt bad kan øke kroppstemperaturen og forbedre blodstrømmen, noe som igjen kan senke blodtrykket, kontrollere blodsukkeret og til og med redusere betennelse. Det jo gjort tilsvarende studier I Finland om bastuøkter, og den studien viste at hvis man hadde 4-7 bastuøkter I uka, så var det 50% mindre risiko for å dø av kardiovaskulær sykdom, altså hjerte- og karsykdom, sammenlignet med de som bare hadde bastu en gang I uka. Så det latmannstrening for det.

bursdag 1. juli, så har du bursdag I dag. Gratulerer med det. Det noen kjente folk som har bursdag også. Popsanger Tate McRae og Marit Larsen har bursdag I dag. Vi har skuespiller Storm Reid fra 12 Years a Slave og Euphoria blant annet. Vi har Hannah Murray fra Game of Thrones, og så det Liv Tyler fra Ringenes Herre, også datteren til Aerosmith-vokalist Steven Tyler. Pamela Anderson har bursdag I dag, og Harald Svart, den norske regissøren, har også bursdag. Hipp, hipp, hurra!

Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Altinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de er for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener det ikke er tid for ny medlemskapsprosess nå. En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og 1 av 6 katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn i regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet er siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann er siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Rundt 150 000 søkere til høyere utdanning må i kveld, innen midnatt, sørge for riktig rekkefølge på studieønskene og at nødvendig dokumentasjon er på plass. Dette er siste frist for å gjøre endringer før opptaket til studiestart. Søkere som ikke rekker fristen kan miste studieplassen. TV 2 slo sin egen seerrekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2 millioner 15.000 seere kampen og 1 740 000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. Russiske rekrutter overlever knapt en halv time ved fronten, ifølge et Foreign Policy Essay der Oxford-historikeren Peter Frankopan viser til russiske militærbloggere. Fra ankomst til leir til døden i kamp kan det ta alt fra rundt 10 dager til 3 uker. Flere vestlige vurderinger mener droner gjør nyankomne mer sårbare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Ja, men skal jeg si det framdrift I denne onsdagen også, eller I denne dagen også, for det ikke bare onsdager det bruker å gå for seg her. Jeg synes at det bedring I det å ta vare på den tida jeg har sammen med deg akkurat nå. Ikke fordi at tida går noe treigere, men bare litt flinkere til å nyte selskapet I den korte tida som vi har til rådighet. En time til har vi til gode. Jeg håper at du har lyst til å følge med. Jeg heter Hanne og håper du har en fin onsdag.

0: Kalenderen min sier at her skal vi feire hver dag. Det er kanskje ikke like sterke tradisjoner som jul eller påske eller 17. mai, men det er da noe å feire hvis man ønsker å ta tak i det. Og andre halvdel av året tenker jeg bør være på sin plass å markere. For da går det an å se litt. Hvordan går det egentlig i livet? Hvordan har jeg det økonomisk? Hvordan går dieten? Hvordan er karrieren? Har jeg lyst til å gjøre noe annet? Og så videre. Kanskje satt du deg noen nyttårsforsetter ved årsskiftet? Kan jo se litt på hvordan de har gått. Og så har du et halvt år igjen på det, så går det an å gjøre noe ut av det halve året som er igjen også. Det er den kreative isesmakdagen som oppfordrer deg til å prøve noe nytt og uprøvd i iskremlandskapet, for eksempel røyka sjokolade og tequila, eller ja, det finnes mange smaker der ute. Den internasjonale reggae-dagen vil at vi skal omfavne musikksjangeren reggae, selvfølgelig. Og så er det den internasjonale vitsedagen i dag, da er det lov å dra fram gamle slager eller nye egenskrevne vitser, hvis man vil det.
1: Det er sommer og ferie.

Det hadde passet ekstremt bra hvis det var Juli og Julie som hadde navnedagen sin I dag, sånn som June og Juni hadde 1. juni, men sånn det ikke. I dag det Ask og Embla som skal feire navnedagen sin, og det synes jeg absolutt at det bør være på plass. I dag så tar vi med oss et sitat som har ukjent opphav. Ord for dagen går som følger. Tøffe tider varer ikke, men tøffe folk... De varer.

NTNU har sett litt nærmere på hvordan menn og kvinner bruker Tinder, og det viser seg at vi bruker det ganske ulikt. Kvinner bruker mer tid inne på appen enn det menn gjør, og det kan ha noe med at kvinner litt mer kresende. Menn effektive, bruker kortere tid på å bestemme seg om de skal swipe til høyre eller venstre. De mer ivrige, og det har klare evolusjonære årsaker, sier Leif Edvard Ottesen Kinner, som professor på NTNU. Det handler jo om at kvinner har mer å tape ved å involvere seg i seksuelle partnere av lav kvalitet, for eksempel. Det også noen felles trekk å se både hos kvinner og menn som bruker apper som Tinder, at man ikke nødvendigvis gjør dette her for å finne en livsledsager, men at mange også der inne rett og slett for å få bekreftelse på at man attraktiv. Der har du noen forskjeller og likheter også i bruk av Tinder.

Jeg kan vel kanskje understreke denne NTNU-studien da, at kvinnene gjerne sier at de på utkikk etter bekreftelse på at de attraktive, i hvert fall i større grad, for å føle seg bedre da, enn hva menn gjør. Men så det også et overtal av menn som der fordi de har lyst på tilfeldig sex og kortvarige relasjoner. Men det finnes jo selvfølgelig de som også ute for å finne langvarige relasjoner og kanskje til og med den store kjærligheten. Så det litt av hvert i begge hold der.

took moving on. Leges vektklubb har hatt fokus på hektiske hverdager, og det kan man jo ha selv i ferietid for de som på arbeid og skal gjøre det som de som på ferie ikke får gjort. I hvert fall så det sånn at når man har mye å gjøre i hverdagen, så kan man rett og slett koke det ned til mikrotrening, som kun tar 5 minutter. Men det handler om planlegging og prioritering, og de har lagt inn noen øvelser her da, på, som bare skal ta 5 minutter, som gir god effekt. For eksempel planken eller armhevinger, man har denne 12-3-30 økta, treningsøkta som har en 10-15 minutter med bevegelse som hodet og kroppen setter pris på. Man har også intervalltrening med løping og stopp. Man har heat-trening som en slags sirkeltrening som teller tid i pause og mens man holder på der. Så det mange alternativer.

Vil du ha mikrotreningsøkta på 5 minutter, så er det rett og slett en ting du skal gjøre hver dag for å øke forbrenningen ifølge VGs vektklubb. Det 10 split-top, 10 pluss 10 Russian twister, 10 knebøy med eller uten hopp og 10 push-ups. Klarer du å gjøre det hver eneste dag, så gjør du deg selv en kjempetjeneste, og det tar ikke mer enn 5 minutter som beskrevet her, og det gir jo kanskje motivasjon til flere da, på å klare å opprettholde en liten rutine.

Det på tide å slippe det man har I hendene, hvis man har noe der, eller slippe det man har I hodet, hvis det noe der, og der foregår det jo ofte ting. Det oftere at jeg treffer på folk som har ting I hodet, enn de som på en måte går rundt og ikke tenker på noe. Jeg for øvrig overimponert over de som bare klarer å skive tanker vekk og tenke på ingenting. Det fascinerer meg stort. Vi skal prøve å få tankene mer over på ingenting I form av nytteløs informasjon her I vår lille pause, som jeg kaller dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og I dag så handler det vel, det ikke lange romfarten, vi skal snakke om jordkloden vår, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Jordkloden oppkalt etter Terra, den romerske guden for jorda.

ta vårt uunngåelige lille farvel for I dag. Det sånn at to timer går fort, enten man vil eller ikke, når man trives så godt. Skulle gjerne ha klart å stoppe tiden litt, ja, sånn at to timer kunne ha vært lenger, men sånn det ikke. Jeg heter Hanne, glad for at du har vært her, og håper at du kommer igjen. Jeg tilbake I morgen samme tid og samme sted. Da satser jeg på at vi treffes igjen. Ha en fin onsdag videre. Ha det!

0: Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn.no merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen størst etter at kampen var over. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alltinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener det ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. Stadig flere unge oppsøker fastlegen for psykiske plager, det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Fra 2010 til 2024 økte andelen personer i alderen 10-46 med minst én fastlegetime knyttet til psykisk helse fra 9,9 til 16%. FHI peker på flere symptomer, blant annet angst og depresjon. En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og 1 av 6 katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn i regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Russiske rekrutter overlever knapt en halv time ved fronten, ifølge et Foreign Policy Essay der Oxford-historikeren Peter Frankopan viser til russiske militærbloggere. Fra ankomst til leir til døden i kamp kan det ta alt fra rundt 10 dager til 3 uker. Flere vestlige vurderinger mener droner gjør nyankomne mer sårbare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Heisan, og velkommen til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn Kyrredal, og vi gjør alt vi kan for å holde sommerstemningen ved like, uansett hvordan været måtte være på utsiden. Vi skal blant annet snakke litt om at alt mulig med dette laget. For en prestasjon, det sier en statsråd etter en fotballkamp i går, som du sikkert fikk med deg, men litt mer reaksjoner skal vi gi deg denne timen. Vi skal også høre at passasjerene som reiser med SJ Norge, altså de som kjører tog i Trøndelag og i Nord-Norge, de som mest fornøyd med tog i Norge. Kanskje litt overraskende, mer om det snart. Og undersøkelse viser at 39% har hus, leilighet eller hytte som trenger vedlikeholdt, og det har de enten utsatt, droppet eller ikke hatt råd til. Og i anledning Canada Day skal vi prate om den såkalte whiskykrigen som var mellom Canada og Danmark. Mer om det denne timen.

sommerværet. Det blir skiftende i så å si hele landet. Her er noen detaljer. Tredagersvarselet fra Yr for Østlandsområdet tilsier at det blir noe regn, og det blir kjøligere i morgen, men så går det opp igjen til et par og 20 grader og delvis skyet i overmorgen. Sørlandet får også kraftig regn i morgen. 17 grader bare på ettermiddagen. I overmorgen 21 grader og delvis skyet. Vestlandet får litt fint vær, men allerede i morgen er det ventet regn og temperaturer bare på en 14-15 grader. Midt-Norge får det beste været sånn sett. Det blir perioder med fint vær, litt mer skyer etter hvert, og 15 grader og litt regn i overmorgen. Nord-Norge får, ja, faktisk litt regn og litt fint vær i morgen, men i overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 19 grader. Litt regn også, men ikke så mye i Nord-Norge.

Mange vet at noe bør fikses hjemme eller på hytta, men dropper å ta tak i det. Det gjør du dumt i, det er brått mye dyrere å fikse det i høst. Det mener fagsjef i Frende Forsikring, Lill Cecilie Børndal Klemmensen. Det er en ny undersøkelse Norstad har gjort, som viser at 39% har hus, leilighet eller hytte som trenger vedlikehold. Det har de enten utsatt, droppet eller ikke hatt råd til, sier fagsjefen. Ytterligere 8% vet ikke om de har vedlikeholdsetterslep. Det er dessverre alt for slappt, det er som å håndtere en liten taklekkasje med å sette en bøtte under, sier fagsjefen. Og i Østfold er det mest etterslep av alle, der er det 51% som svarer at de ikke har tatt tak i det. Men Telemark er på en annen plass med 49%, Møre og Romsdal på tredje plass med 47%. De flinkeste i klassen bor i Finnmark med 23% bare, som sier at de utsetter vedlikeholdet. Rogaland og Oslo er på de to neste plassene.

er fortsatt en del pollen på forskjellige steder i landet. Vi tar pollenvarslet og starter i Finnmark. Det er ventet beskjeden spredning av salix. I Troms og Nordland er det ventet beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av gress. Det samme gjelder Trøndelag. Mens det i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er ventet beskjeden spredning av salix. Indre Østlandet har beskjeden spredning av salix og kraftig spredning av gress. Møre og Romsdal har moderat spredning av gress. Sogn og Fjordane har beskjeden spredning av salix og moderat spredning av gresspollen. Mens Hordaland har beskjeden spredning av salix og gress, som gjelder Rogaland. Sørlandet har beskjeden spredning av salix og kraftig spredning av gress, som gjelder Østlandet. Beskjeden spredning av salix, kraftig spredning av gress, og bjørkepollensesongen er avsluttet. Burått kommer kanskje neste uke.

Det ble litt av en kamp I går. Jeg snakker selvfølgelig om Norge-Elfenbenskysten, hvor, ja, du har sikkert fått det med deg, men jeg bare sier det for din skyld. Norge vant altså 2-1 over Elfenbenskysten og videre til åttendelsfinalen I VM. Kongehuset gleder seg sammen med hele Norge over landslagets seier, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe ved det norske hoff I en kommentar. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier «For en kamp, Nusa, Haaland og Nyland. Vi stolte. Gratulerer til landslaget vårt og oss alle.» Og det var full folkefest I Oslo I natt, og selvfølgelig også mange andre steder. Alt mulig med dette laget, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri I en kommentar til NTB. Hun sier videre «For en prestasjon av spillerne våre. Samtidig har norske supportere skapt en fantastisk folkefest og en enorm idrettsglede både I USA og hjemme I Norge», sier Jaffri. Norges første seier I utslagsrunden I VM noensinne.

Badetemperaturer hører jo sommeren til, og her kommer noen temperaturer fra landets tre nordligste fylker. Nordland for eksempel, 13 grader ved Løkta i Dønna, 11 grader i Vattenvannet i Bodø, 13 grader Håkonhals, Hamarøy og Lurøy, som meldes om 12,2 ved Hamholveien. I Troms så meldes det om 11,4 grader ved Nordsjøen i Harstad, 11 grader i Lille Rostavatnet i Målselv, og i Tromsø så meldes det om 11 grader blank ved Yggdralshundtunet Gårdshotell i Tromsø. I Finnmark så er det hele 18 grader i skogvannet i Alta. Kjerkegårdsbukta Hammerfest har 13 grader, og i Sør-Varanger så meldes det om 14 grader i vannet ved Vaggetem. Vadsø 9,5 grader ifølge Yrs oversikt. Og vi avslutter med den kaldeste alt, Bjørnøya, 5 grader i vannet.

På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker-rigene. Du må være 18 år for å delta.

Det har vært litt turbulens rundt tog I det siste, men en fersk undersøkelse viser at passasjerene som reiser med SJ Norge landets mest fornøyde kunder. Det melder Jernbanedirektoratet. De har en kundetilfredshetsundersøkelse for andre kvartal, hvor de reisende som da gir SJ Norge 87 av 100 poeng, og det stabilt fra samme periode I fjor. Dette til tross for at det pågått mye anleggsarbeid på Nordlandsbanen for å reparere skaden etter kvikkleiraset I august I fjor. Etter å ha vært stengt I litt under et år, så åpnet togtrafikken langs Nesvatn igjen 22. juni. Og kundetilfredsheten henger tett sammen med forutsigbarheten I togtilbudet. Jernbanen har et punktlighetsmål på 90% for togene som frakter passasjerer. Og for mai måned så var punktligheten på 90,1%. Og det altså Midt- og Nord-Norge hvor folk mest fornøyde.

TV-tips denne gangen er selvsagt også litt innom FIFA-fotball-VM. Det er 16-dels finale mellom England og DR Kongo, 18.00 på NRK 1. Det er fra Lumen Field Seattle og 16-dels finalen mellom Belgia og Senegal, 21.50 på TV 2. Og hvis du holder ut, så kan du få med deg 16-dels finalen mellom USA og Bosnia-Herzegovina på NRK 1 klokka 02 i natt. I mellomtiden kan du se på dokumentar om USA og Kina, kampen om verdensmakten, ved midnatt på NRK 2. Herlige sommermiddager på NRK 1 klokka 20.35 med Hanna og familien som oppdager nytt tilbehør til fisken. Og The Ficket går på TV 3 Plus i kveld, actionfilm fra Texas tidlig på 1900-tallet. Jack er en uerfaren ung mann som begir seg ut på en episk reise, 21.00 i kveld.

så gratulerer vi alle fra Canada med nasjonaldagen, eller Canada Day som det heter på språket. Det var den dagen i 1867 at landet ble uavhengig av Storbritannia. Visste du at de har en lov om unnskyldninger i Canada? Det er nemlig slik at kanadier er høflige og sier unnskyld hele tiden, så provinsen Ontario har innført en egen lov, og den slår fast at en unnskyldning i retten ikke automatisk kan brukes som en innrømmelse av skyld. Og så har de en grense med Danmark, det visste du kanskje ikke. De to landene kranglet i 49 år om den lille øya Hans Island i Arktis, i den såkalte whiskykrigen, der de jevnlig byttet på å plante det andre landets flagg og legge igjen flasker med henholdsvis whisky og snaps. Krigen ble for øvrig løst ved at de delte øya med seg, så ikke så veldig varm krig, kan du si. Men uansett, gratulerer til alle fra Canada med Canada Day!

Ferietrafikken starter i dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler. Denne datoen det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frendes sier stress, trafikk og høyere fart øker risiko. Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn ennå merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen størst etter at kampen var over. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alting har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. Stadig flere unge oppsøker fastlegen for psykiske plager, det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Fra 2010 til 2024 økte andelen personer i alderen 10-46 med minst én fastlegetime knyttet til psykisk helse fra 9,9 til 16%. FHI peker på flere symptomer, blant annet angst og depresjon. En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og 1 av 6 katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn i regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

igjen og vel møtt til en ny time med sommerblanding, der vi har agurknyheter og sommerlåter om hverandre. Alt som hører sommeren til. Mitt navn Kyrre Dalen, men jeg kan også fortelle at fellesferien som vi inne i nå høysesong for innbrudd og tyverier i hjemmene. Likevel så det over halvparten som gjør lite eller ingenting for å sikre boligen sin før de reiser bort, og kanskje noe å tenke på hvis du fortsatt da hjemme. Denne uka så Orange Candy Melon tilbake i butikkene, en relativt ny melonsort som stadig flere får øynene opp for, og hva som spesielt med den får du vite litt mer om snart. Og så det satt stadig nye varmerekorder denne uka. Det begynte liksom i Vesteuropa. Nå det Ungarn hvor det målt ny varmerekord, og hvor det varmt det var i går, det får du vite hvis du følger med denne timen. Og fortsatt god sommer!

sommerværet. Det blir skiftende i så å si hele landet. Her er noen detaljer. Tredagersvarselet fra Yr for Østlandsområdet tilsier at det blir noe regn, og det blir kjøligere i morgen, men så går det opp igjen til et par og 20 grader og delvis skyet i overmorgen. Sørlandet får også kraftig regn i morgen. 17 grader bare på ettermiddagen. I overmorgen 21 grader og delvis skyet. Vestlandet får litt fint vær, men allerede i morgen er det ventet regn og temperaturer bare på en 14-15 grader. Midt-Norge får det beste været sånn sett. Det blir perioder med fint vær, litt mer skyer etter hvert, og 15 grader og litt regn i overmorgen. Nord-Norge får, ja, faktisk litt regn og litt fint vær i morgen, men i overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 19 grader. Litt regn også, men ikke så mye i Nord-Norge.

så er det tid for fellesferie, men det er dessverre også høysesong for de som liker å jobbe, nemlig innbruddstyvene. Det er høysesong for tyverier og innbrudd i hjem. Likevel så gjør halvparten av nordmenn lite eller ingenting for å sikre boligen sin før de reiser bort, viser en undersøkelse gjort for Trygg Forsikring. Det er naivt å tro at det holder å låse døra og håpe på det beste, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Profesjonelle innbruddstyver er målrettede, effektive og ser etter hus som fremstår som tomme. Og i fjor ble det meldt inn nær 36 000 innbrudd og tyverier fra boliger. Det er nær 100 hver eneste dag i snitt. Erstatningene var på over en halv milliard kroner. Og mye skjer i ferietiden, og folk er bortreist. Overfylte postkasser, de samme utlysene på om kvelden, urørt gress og tomme søppelkasser signaliserer at ingen er hjemme.

Dette lett blanding på Sørlandsradion med masse god musikk og nyttig informasjon. Det sommer.

Vi forteller deg litt om dagen i dag som er kjekt å vite. Blant annet er det navnedag for Ask og Embla. Ask og Embla, som kommer av alm, er navn på trær og de første mennesker i norrøn mytologi. Gratulerer med navnedagen. Vi tar med soloppgang Jessheim 03.55, solnedgang 22.40, soloppgang Johannesburg i Sør-Afrika, det er 06.55, og sola går ned 17.26, det er tross alt vinter i Sør-Afrika nå. Vi får plass til noen kjente personer som har fødselsdag, blant annet dansk-norske kongen Christian 2. Han ble født i 1481, mens Fredrik 2. Ble født i 1534, altså det er en dansk-norsk konge. Filosof og matematiker Gottfried Wilhelm Leibniz ble født i 1646, forfatter George Sand i 1804, og Olivia de Havilland ble født i 1916.

stadig flere får øynene opp for Orange Candy Melon. Denne uka så denne melonen tilbake i butikkene, ifølge Coop. Dette en relativt ny melonsort. Kan ligne på en honningmelon, men smaken noe helt for seg selv. Med sprøtt, oransje fruktkjøtt og en frisk, naturlig sødme kan den fort bli en sommerfavoritt for flere, ifølge en pressemelding fra Coop Norge. Dette en melon med en litt annen smaksprofil enn mange vant til, sier direktør for frukt og grønt, Hanne Brennhold. Den søt, saftig og har et hint av tropiske toner. Orange Candy Melonen ble utviklet i Spania og introdusert i det europeiske markedet i 2015, og siden den gang har den spredt seg til flere deler av verden. I fjor fant den også veien til Coops butikker i Norge. På utsiden så kan Orange Candy minne om en klassisk honningmelon, med lyst kanarigult skall. Først når du skjærer og baduserer det, at den litt annerledes.

Østlandet og Sørlandet. Det er et gult farevarsel, som betyr at det er ting som kan skje. Vegetasjon kan lett antennes, store områder kan bli berørt. Og varsom.no skriver at det er lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning, og dette varslet gjelder fram til utover kvelden. Det er ventet nedbør i dette området i morgen. Men det gjelder altså store deler, som sagt, av Sørlandet. Hele Agder er med, bortsett fra de aller vestligste delene. Telemark er med, bortsett fra de vestligste delene. Og også når det gjelder Oslo, Akershus, Buskerud, så er det det samme. Og Østfold er også med. Og hva er så rådene som gis? Jo, vegetasjon kan lett antennes. Ikke bruk åpen ild, og følg instruksjoner fra myndighetene.

0: Kinotipset denne gangen er Minions and Monsters. En film som har premiere på norske kinoer i disse dager. Det er en barnefilm, animasjonsfilm, i regi av Pierre Coffin. Den har 6 års aldersgrense. Og nå er det Hollywood som inntas av Minions. De gule små bråkmakerne befinner seg i 1920-tallets Hollywood, hvor de forsøker å slå gjennom som filmstjerner ved å lage verdens første helaftens monsterfilm. I jakten på noe virkelig skummelt bruker de magi til å fremkalle ekte monstre, og et kaos oppstår langt utover selve filmsettet. Etter å ha mistet kontrollen slår de seg sammen med en grønn skapning for å rette opp katastrofen de selv skapte. Det er altså en animasjonsfilm som passer for mer eller mindre hele familien. Minions and Monsters er kinotipset.
1: Dette er lyden av

Det settes stadig nye varmerekorder, men nå har hetebølgen flyttet seg østover. Og denne gangen så det Ungarn som handler om en ny varmerekord. Og tirsdag, altså det blir vel da i går for å si det sånn, så ble det målt 42 grader i Ungarn ifølge meteorologene i landet. Og det ny ungarsk varmerekord. Denne ble satt i byen Szczesny, som ligger nord i landet, ikke langt unna grensa mot Slovakia. Der steg gradestokken til 42 grader. Siden det står slik, så det vel 42,0 ifølge Hungaromet, som det ungarske meteorologiske instituttet. Den gamle rekorden var på 41,9 grader, og den ble satt i 2007, så det var ikke store forskjellen, men det altså varmt også i Ungarn. Og det har vært en rekke varmerekorder i land som Tyskland og Frankrike og Spania, og til og med Storbritannia denne uka.

Dette er Sørlandsradioen som snart skal starte onsdagsbingoen. Og da er det store spørsmålet hvem som vinner i kveld, og om lykkepotten går. Det er spørsmålet vi alle stiller oss, så heng med.

er onsdag, og som vanlig på onsdager så spiller vi bingo på Sørlandsradioen når klokka blir 20. Du kan bli med, du kan kjøpe bonger på nettet for eksempel ved å gå inn på sørlandsradioen.no og trykke der det står bingo. Da kan du lese mer om hvordan dette foregår.

er bingo I kveld, onsdags bingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

ikke har skaffet deg bingobonger ennå, så forsøk nå endelig å gjøre det før spillet starter. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bonger.

Du hører på Sørlandsradioen. Det er dagen da det er bingo i dag, onsdag. Når klokka blir 20.00, da starter vi. Sørg for at du har kjøpt deg bonger du også, og bli med og spille.

Det kan du ikke gjøre.

0: Du lytter på Sørlandsradion, og her skal det bli radiobingo når klokka blir 20.00. Det betyr at dere har 1,5 timer på dere til å sikre dere de gode bingobongene. Og den aller, aller enkleste måten å gjøre det på, det faktisk å bare sitte helt i ro, og så går du inn på sørlandsradion.no. Der kan du kjøpe bingobonger og printe de ut hjemme, eller spille på PC, nettbrett eller mobil. Alt du trenger en mobiltelefon eller en PC der du har internettilgang. Om du befinner hvor som helst i verden egentlig, så kan du sitte og høre bingoen og spille bingo, uansett hvor du befinner deg. Men på sørlandsradion.no, der kan du klikke deg inn på bingo-siden vår. Der kjøper du bonger, du kan se bingo-regler, du kan lese hvordan du spiller, utsalgssteder langs Sørlandskysten, hvilke radiofrekvenser vi sender på. Vi sender jo både på FM, DAB og internett, så det mange muligheter. Bli med og spill bingo klokka 20. Vi har 15 000 kroner i ordinære premier, vi har 10 000 kroner på lykkeliten, og 100 000 norske skattefrie kroner på den store lykkepotten. I kveld så er lykketallet 10, 1-0. Tallet 10 altså. Høres ut som et godt lykketall. Ut og kjøp bonger, bli med og spill klokka 20 her på kanalen.
1: Diamonds on the windshield.

Hvis du har tenkt å spille bingo I kveld, da du på rett sted. Dette Sørlandsradioen. Håper du har skaffet deg bonger og klar.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje likepott premie også.

Det onsdag, og det bingo I kveld. Bli nå endelig værende på denne kanalen. Du på rett sted hvis du skal spille bingo.

Hvis du ikke har skaffet deg bingobonger enda, så forsøk nå endelig å gjøre det før spillet starter. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bonger.

Hvis du har tenkt å spille bingo I kveld, da du på rett sted. Dette Sørlandsradioen. Håper du har skaffet deg bonger og klar.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje likepott premie også.

Det bingo I kveld, onsdags bingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

Hvis du ikke har kjøpt deg bonger, så det faktisk ikke for sent. Du kan kjøpe dem på internett og skrive det ut på din egen skriver hjemme. Da går du inn på sørlandsradion.no og klikker deg inn på bingo-siden. Og der står det litt mer om hvordan du gjør det og link videre. Så prøv det. Kjøp bingo-bonger på internett.

Du lytter altså på Sørlandsradion. Her skal det bli radiobingo om gode 15 minutter, altså klokka 20. Du har enda tid til å gå inn på sørlandsradion.no. Der kan du kjøpe deg bingobonger og printe de ut eller spille på PC, nettbrett eller mobil. Der finner du også alle infoen du trenger i forbindelse med hvordan du spiller bingo. Bingoreglene som vi alle må forholde oss til ligger der også. Ja, alt du trenger å vite om bingo finner du der. Det som er veldig viktig å gjøre akkurat nå mens dere venter, det er å programmere telefonen deres sånn at den er klar, for i kveld så er det din tur til å vinne, og da skal du ringe oss umiddelbart, altså i samme øyeblikk vi sier det siste tallet som du mangler, så skal du trykke på ring. Og da er det dumt å leide etter nummer, så lagre nummeret og gjør det klart. Der finner

det på framsida bingobongen du har kjøpt. 45 85 66 66. Der står det på framsida bongen. Lager det, gjør det klart og still radioen godt inn sånn at du klar klokka 20.

Det er bingo I kveld, onsdags bingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

Det onsdag, og det bingo I kveld. Bli nå endelig værende på denne kanalen. Du på rett sted hvis du skal spille bingo.

0: Klokka den 20.00. Velkommen til Sørlandsradioen og til Radio Bingo. Ansvarlig redaktør Jonas Bording. Mitt navn det Tore Haaland og skal være deres radiovert I kveld. For en nydelig sommerdag vi har dere. Det jo den perfekte kvelden til å spille bingo, og det nettopp det vi skal gjøre på øyeblikket. Aller først litt kjedelig info, men det må tas. Vi sjekker at det står riktig ukenummer på bongene dere har kjøpt. Det veldig viktig. Det skal stå ukenummer 27. Da kan du spille I vei I kveld, for da har du nemlig en gyldig bong. Står det noe annet, så kan du ikke spille. Lykkepotten den på 100 000 norske skattefrie kroner. Lykkeliten på 10 000 kroner, og de ordinære premiene på til sammen 15 000 kroner. På en- og to-raderne så kan du vinne lykkeliten, og på tre-raderne så kan du vinne den store lykkepotten. Lykkeliten og lykkepotten deles ut hvis noen får godkjent bingo på selveste lykketallet. Og vinneren av tre-raderen siste onsdag sa at I kveld skal lykketallet være tallet 10. 1-0. Det kveldens lykketall. Vi har bare lov til å dele ut en lykkeliten og en stor lykkepott I løpet av en kveld. Hvis du får bingo, så skal du umiddelbart ringe 45 85 66 66 og si tydelig bingo. Det veldig viktig at du ringer umiddelbart, for da får vi stoppet bingoen med en gang. Så blir det ikke noe pluss. Det den som får bingo på første leste tall som skal ha gevinsten, ikke nødvendigvis den som først ringer inn. Først etter at sendingen avsluttet du garantert din gevinst. Premien den betaler vi rett inn på din konto, og da har du pengene som regel I løpet av morgendagen allerede. Du sender bare en sms til samme nummer som du ringte bingo inn på med bilde av bongen sånn at vi ser kontrollnummeret. Så skriver du navnet ditt og hvilket kontonummer du vil ha pengene satt inn på. På vår nettside sørlandsradion.no der kan du se tallene hvis du klikker deg inn på bingo-siden vel merke, så kan du se tallene etter hvert som sider og leser de. Det veldig greit hvis der sitter mange sammen og mye kjas og vas, og da det fort gjort å gå glipp av noen tall, og da kan dere altså følge med på tallene på sørlandsradion.no. Men det den offisielle opplesningen på radioen som den offisielle altså. Så sånn det. Det var det aller viktigste. La oss komme I gang med bingo dere, og da regner jeg med deg sitter ganske så klare med spill 1 foran dere, og vi skal ha en vannrett rad. Og verdien på den 400 kroner. Her kveldens første tall. Lykke til alle sammen.
1: 39 3 9 72 7 2 76 7 6 44 4 4 60 6 0 41 4 1 2 tallet 2 68 6 8 61 6 1 18 1 8. Sekstini, seks, ni. Åtti, åtte, null. Førtitre, fire, tre. Førtisyv, fire, syv. Syttisyv, syv, syv. Femtien, fem, en.

0: Ja, her ble det mye styr på en gang, det skal jeg love dere, men jeg fant ut av det etter hvert, og hva som var feilen, så nå tror jeg alt skal virke som det skal. Det var godkjent, godkjent bingo dere, og på denne enraderen her sånn, og det var Lennart Simonsson, som hadde vært på Joker Vig, og hadde godkjent enrader, og fikk med seg den, og 400 kroner. Gratulerer så mye. Da fortsetter vi dere, forhåpentligvis uten flere problemer, og da er det to-raderen på spill 1, og den har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 70.
1: 36, 3, 6. Fem, tre. 40. 4, 0. 83. 8, 3. 38, 3, 8. 56, 5, 6. 55. 5, 5. 16. 1, 6. 74. 7, 4. 86. 8, 6. 22. 2, 2. 59. 5, 9. 1. Tallet 1.

73 73. Sju. Tallet sju.

11 1 1. Åtte, syv.

Ni. Tallet ni. Fem. Tallet fem. Trettisyv. Tre syv. Førtiåtte. Fire åtte. Trettifire. Tre fire.

0: Det var en godkjent Torad og det. Marte Østerholt hadde vært på ekstra i Randvig Risør og kjøpt seg en bingobong. Ta med seg Toradene altså og 600 kroner. Gratulerer. Da det treraderen på spill 1, og den har verdi på 2000 kroner. Og siste, nei ikke siste, men lykketallet, vent, det jo tallet 10. Det har ikke gått, og det betyr, får du bingo på tallet 10 akkurat nå, ja, da får du 100 000 kroner ekstra. Siste leste tall var 34. Her kommer neste. Lykke til.
1: 71 7 1 88 8 8 64 6 4 12 1, 2 65 6, 5 54 5, 4 90 9, 0 79 7 9 89 8 9 45 4 5 52 5 2

81 81. Tre. Tallet tre. Åttito. Åtte. To.

14:1-4. Tallet 8. 4. Tallet 4. 57. 5, 7. 75. 7, 5.

Her kan det være en veldig god bingo på en bong ute i en butikk i området, så er nødt til å vente litt ekstra. Tilfelle vedkommende har fått sjokk eller noe, hadde jeg fått. Vi venter litt grann til før vi fortsetter hvis det ikke noen ringer.

Det var en godkjent trerader det, og det var Rune Jonsen som hadde kjøpt bongen sin på ekstra på Randvik I Risør. Ta med seg treraderen og 2000 kroner. Gratulerer. Da kommer det litt grann musikk, så vi tilbake om ett minutt med spill 2, så bla rundt og gjør dere klare. Ett minutt altså med musikk aller først.

0: Da regner jeg med dere sitter og klarer seg noen egg hele gjengen med å spille mer bingo, for det nemlig de vi skal nemlig spille nå på spill 2. Og vi starter som alltid med en vannrett rad, verdi 400 kroner. Her første tallet, lykke til alle sammen.
1: 80 8 0 84 8 4 72 7 2

81 81. Tallet 4.

86 86. Åttini, åtte, ni. Førtifem, fire, fem. 35 3 5

Det var en godkjent bingo her, og Geir Kristensen, nei, og var det som fikk den? Joko og Nasir har kjøpt bongen sin på 400 kroner og går til du. Gratulerer. Vi fortsetter på spill 2. Nå skal vi ha to-raderen. Var de 600 kroner? Siste leste tall, det var tallet 35. 76. 76. Sekstini, seks, ni. Sytti, syv, null. 31, 3, 1. 6, tallet 6.

18 1 8. Seksten, 1, 6. 3, tallet 3. 71 7 1 46 4 6 44 4 4 74 7 4 37 3, 7 83 8, 3 39 3, 9 60

Ni. Tallet ni. Femti. Fem null.

0: Lykka bingolag hadde vært på Rema 1000 Krøgene som kjøpte seg bingobong og tar med seg to rader under 600 kroner. Gratulerer. Vi fortsetter på spill 2. Nå skal vi ha tre rader, og verdien på 2000 kroner. Siste leste tall, det var tallet 50. Her kommer neste.
1: 65. 65. Fem, tallet fem. Tjuesyv, to syv. Tjueseks. To, seks. Trettitre. Tre, tre. Sekstisju. Seks, syv. Elve. En, en.

Ja da, det ble en godkjent trerad allerede, og det var Ellen Esketveit, det som hadde vært på Rema 1000 Nedenes, som kjøpte seg bong og tal.

Som mester treraderen og 2000 kroner. Gratulerer så mye. Da det bare å bla rundt til spill 3. Vi tilbake igjen om et minutt, så hell noe godt opp I glasset eller koppen og rigg dere godt I rett I godstolen, og så skal vi ha spill 3 på øyeblikket.

43 4 3. Åttitre, åtte, tre. Tolv, en, to. Førtifem. 4 5. 29 2 9. 31 3 1. 21 2 1. 57 5 7. 9. Tallet 9.

0: Ja, der kom kveldens første deling faktisk, og det var Hilde Hamre som hadde vært på Rema 1000 Krøgenes, Camilla Jensen på Ekstra Dampen, og dere må dele på 400, så da ble det 200 på hver. Gratulerer. Vi fortsetter på spill 3, nå det Toraderen, og Toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 9.
1: 11. 1. 1. Førti. Fire. Null. Syttien. Syv. En. Syttito. 7-2.

36 3 6. Sexty, sex null. Syttisyv, syv, syv. 69 6 9 23 2 3 80 8 0 5 tallet 5 44 4 4 20 2 0 15 1 5 67 6 7 18 1 8 41 4 1 66 6 6 88 8 8 37 3 7 26 2 6 10 1 0

14 1 4. Sytten, en, syv. Syttiåtte, syv, åtte. Tretten, en, tre. Trettifem, tre, fem.

0: da, godkjent Tora, det var det, og Mari Johanne Årli hadde vært på Nico Grillen og kjøpt seg bingobong og ta med seg Toraderen og 600 kroner. Gratulerer. Da det klart for treraderen på spill 3. Verdi 2000 kroner. Siste leste tall, det var tallet 35.
1: 58. 58. Tjuesyv. To, syv. Sekstifem. Seks, fem. 19. 1, 9. 61, 6, 1. 87, 8, 7. 48, 4, 8. 64, 6, 4. 4. Tallet 4.

33 3 3. Femtitre, fem, tre.

85 85 54 54 24 2 4 47 4 7 1 Tallet 1.

63 63 74 74

hadde sluttet telefonen å ringe, og det ble en deling på treraderen. Anonym hadde kjøpt bongen sin på nettet for 1000 kroner for godkjent trerader, og Svima Bingolag hadde kjøpt bongen sin på Rema 1000 Hisøya, og får jo da 1000 kroner. Gratulerer til dere. Da det bare blar rundt og gjør deg klar til kveldens siste spill. Det skal altså stå spill 4 på bongen deres. Vi tilbake om 1 minutt med kveldens siste spill.

0: Ja, da skal vi på øyeblikket starte opp spill 4. Jeg skal bare få lov til å minne dere på at vi skal ha noe tattått i dag. Og det betyr at rett etter bingoen, med en gang bingoen ferdig, så skal dere få 2 rebuser. Vi skal trekke 6 vinnere. En liten halvtime, altså, rett etter bingoen. Men nå tilbake til bingoen, for vi har nemlig et spill igjen, og da skal det stå spill 4 på arket ditt, og vi skal sette i gang det med aller først en enrader, verdi 400 kroner. Her er første tallet, lykke til alle sammen.
1: 8, tallet 8. Sekstitre. Syttini. Syv. Ni. 5. Tallet 5. 29. 2. 9. 28. 2, 8. 38. 3, 8. 45. 4, 5. 87. 8, 7. 57. 5, 7.

Godkjente einrader Inger Toren Langmyr hadde kjøpt bongen sin på Circle K Harebakken, tar altså med seg einraderen og 400 kroner. Gratulerer! Vi fortsetter på spill 4. Nå det toraderen, og den har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 81. 55 5 5 4 tallet 4 84 8 4 34 3 4 52 5 2 22 2 2 80 8 0 23 2 3 70 7 0 35 3 5 9 tallet 9 11 1 1 12 1 2 31 3 1 48 4 8 86 8 6 6 tallet 6 59 5 9 1 tallet 1 78 7 8
41 41. Femtitre, fem, tre.

58 5 8. Tjueseks, to, seks.

69 69. Nitten, 1, 9. Åtte, åtte, åtte, åtte. Sekstiseks, seks, seks.

0: Ja, det kunne vært en del torader her, men det var bare en telefon som ringte, og det var Ellen Esketveit som hadde vært på Rema 1000 i Hednes og kjøpt seg bong, og tar altså med seg toraderen også, og 600 kroner. Gratulerer så mye. Da sitter vi igjen med treraderen på spill 4. Den har en verdi på 5000 kroner. Og lykketall i kveld er jo tallet 10, det har ikke gått, så hvis du har lyst på å sable med feriepenger, så sikta inn på tallet 10, for da får du nemlig 105 000 kroner inn på konto i morgen, hvis du får bingo på tallet 10. Dette kan bli utrolig spennende. Og så er det jo sånn da, at den første dere som ringer inn med godkjent bingo, får lov til å bestemme lykketallet neste onsdag. Så tenk nøye på et lykketall mens du sitter og spiller, for plutselig så er det du som får lov til å bestemme. Ok, la oss komme i gang. Treraderen på spill 4. Siste leste tall, 66.
1: 85. 85. Fyrtini, fire, ni.

36 3 6 56 5 6 46 4 6 71 7 1 13 1 3 7 tallet 7

65 65 15 1 5

20 2 0 18 1 8 10 1 0

0: Ja, her kan det være to godkjente bingoer på tallet 10. Lykketallet vårt er nødt til å vente veldig mye ekstra. Det er vi pålagt faktisk, så vi gir det noen sekunder til og ser om det er noen som har vært så heldig og fått 100 000 kroner, men det ser ikke sånn ut. Vi gir det noen få sekunder til.
1: Sekstito, seks, to.

Ja da, det kom inn en godkjent bil, skal du høre, bingo på tallet 62, og anonym hadde kjøpt bongen sin på nettet og drar med seg 5000 kroner på det. Gratulerer så mye. Anonym kan også fortelle oss at neste onsdag skal lykketallet være 76. 76 er lykketallet neste onsdag. Ja, det ble jo en sabla spennende kveld der. Tre bonger, og det da snakker vi tre veldig gode bonger som ligger ute i butikkene her på langs Sørlandskysten, var ikke solgt. De kunne ha inneholdt 100 000 kroner, men noen valgte å ikke kjøpe deg, og det var litt dumt, så det kan lønne seg kanskje å kjøpe en ekstra bong neste gang, så er det du som stikker av sted med 100 000 kroner. For ja, det er nemlig det vi har i potten til onsdag igjen, 100 000 kroner, 10 000 på lykkeliten og 15 000 i ordinære premier. Bli med og spill bingo til onsdag igjen klokka 20.00 her på Sørlandsradioen. Dere som har vunnet i kveld, dere tar nå opp mobilen deres, ta bildet av bongen sånn at jeg kan se kontrollnummeret, så skal du skrive navnet ditt og kontonummeret du vil ha satt pengene inn på. Den meldingen skal du nå sende til bingo-nummeret, samme nummer du ringte når du fikk bingo. Til alle dere andre, lykke til neste onsdag igjen. Og nå blir det noe dattert, og da er det egentlig bare å finne fram penn og papir, for nå skal vi ha en liten halvtime med to rebuser. Vi skal trekke ut seks vinnere som skal bli med i trekning av gavekort på 3000 kroner. Så penn og papir, og så er vi tilbake igjen om cirka tre minutter med oppgaver til dere.

Ja, da skal vi fortsette med noe attåt her på Sørlandsradioen. Jeg håper dere har funnet fram penn og papir og sitter klare til å løse oppgaver. For sånn det nemlig at nå skal vi trekke 6 vinnere på dere som klarer disse 2 oppgavene. Og dere 6 kommer da på en liste der vi skal trekke et gavekort på 3000 kroner. Det du som vinner gavekortet, så kan du selv bestemme hvor du vil ha det. Om du vil ha det på SO oppe i Finnmark, eller i Oslo, eller på Joker, eller Kiwi, eller på Vinmonopolet, det spiller ingen rolle. Bare fortell oss hvor du vil ha et gavekort på 3000, så skal du få det av Sørlandsradioen. Men da må du løse oppgaver, og her kommer 2 oppgaver på rad og rekke som dere kan bryne dere på, og vi samler altså opp vinnere til fram til Bønner og Bacon Country Show går av stablen igjen. Der skal vi trekke selve gavekortet. Så her kommer oppgave nummer 1. Det står die pluss surr. Die pluss surr. Noe som, ja, skal vi si for noe da, som i hvert fall barna synes er all right å bruke. Ja, vi sier det sånn vi. Ungene er veldig glad i å bruke dette når de skal leske seg. Nå hjelper det sikkert alt for mye. For å kunne svare på oppgaven så finnes det bare ett alternativ. Nå må dere følge nøye med. Dere skal nemlig ta opp mobilen deres, en helt vanlig tekstmelding. Så skal dere skrive aller først radio, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt. Den meldingen skal du sende til nummer 2401. 2401. Du kan svare på en og en oppgave, eller du kan velge å svare på begge 2 på en melding. Jeg sier ikke svaret før helt på slutten. Så radio, svaret ditt, navnet ditt til 2401. Det er den eneste måten å svare på oppgavene. Det står altså die pluss surr. Die pluss surr. Ja, den tror jeg dere klarer på strak arm. Vi kjører på med mer sommerslig musikk her på Bønner og Bacon. Nei, Bønner og Bacon skal du høre på Norge Dattot, og Tobias Sten og Kurt Nilsen skal synge for dere nå.

Ja, da det lov å gjøre feil, og spesielt når han har vært på fire dagers ferie, da surrer han jo som en kasse kaniner, sånn som før når vi startet sendingen, da, så hadde jeg jo glemt å trykke på en bryder, så ikke der fikk lyd, og nå hadde jeg rett og slett hevet meg på noen gamle rebuser, så det jo kjempegøy, og da kan jeg bare glemme den første rebusen. Det ble jo da sugerør, så drit i den. Bare glem at jeg noen ganger har sagt noen ting om den rebusen, og så tar vi heller en helt annen greie, nemlig et anagram.

ryggekanten. Ja, nå hjelper det sikkert for mye igjen. Ok, da det de som oppgaven, ferdig snakket, og så står det altså at du skal skrive radio, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt til 2401. 2401. Kebab skifer. Klarer dere det anagrammet, så dere flinke. Da fortsetter vi på musikk.

Ja, jeg får beskjed av de som sitter og jobber med bingotelefonen at det noen av dere som driver og sender svar til bingotelefonnummeret. Dere ble jo slettet fortløpende, dere ikke med i trekninger, så det må selvfølgelig bare holde på, men jeg har i grunn sagt det ganske tydelig. Det finnes bare en måte å svare på, og den kommer her. Her kommer den. Du skal altså ta opp en telefon, og så skal du skrive en vanlig tekstmelding. Der skal det aller først stå radio. Så skriver du svaret ditt og navnet ditt og sender den til nummer 2401. 2401. De gjør jo 99% av dere da, for å si det sånn, men det noen som 4-5 stykker som driver og sender til bingotelefonen, og der sitter det folk og jobber med bingo, så de har ikke tid til å hjelpe dere med det, så dere som har brukt bingonummeret, dere ikke med i trekninga. Men til alle dere andre som gjør det riktig, dere med. Vi har altså et aktuelt anagram på gang, kebabskifer. Kebabskifer, stokk om alle bokstavene, kom fram til noe meget aktuelt langs Sørlandskysten, i hvert fall hele sommeren. Ja, for øvrig langs hele kysten, helt opp til nord, for den saks skyld. Vi gir dere en liten sjanse til på den, og vi hører på De Lillos med en sommerslager vi aldri blir kvitt, nemlig neste sommer.

Hei, hei, sang de der, og historien om jenter, de som kommer og går. Vi har en siste oppgave ut altså, og ryktene vil ha til at jeg har brukt den jo en gang før, så ja da, sånn er det når jeg har hatt en bitteliten festivalferie, da går en på en smell. Men frykt ikke, vi har Conny som skal stå og vri av meg ørene etterpå og lære meg å putte inn noen nye bedre rebuser til neste onsdag, så da skal det bli, bli ordentlig saga, skal det se. Men mange av dere som ikke har hørt den før, så vi kjører på vaskemiddel pluss koker. Vaskemiddel pluss koker, noe spesielt barn er glad I å holde på med. Og du tar opp mobilen din, vanlig tekstmelding, skriv radio, mellomrom, svaret ditt og send det til 2401. Og nå kommer det et par låter på rad, og når den siste låta der nærmer seg slutten, ja, da kommer jeg inn med kveldens vinnere, så nå må dere hive dere på. Vassengutene, de ute med spill ny låt I disse dager, nede I kløfta, heter den, og her får du høre den.

Da skal vi røpe svaret, og det var jo krabbefiske på anagrammet, den tok dere greit, og så var det såpebobler på nummer to. Ja, veldig mange som klarte kveldens oppgaver, og ikke rart det, hvis dere har brukt den ene før for eksempel, så ble det sånn. Men bare vent til onsdag, da skal dere få to rygende ferske noen. Kveldens vinnere som ble trukken ut ble Maria Kleiven, Grete Johansen, Kevin Jensen, Kai Emil Gullbrandsen, Tove Lillemoen og til slutt Else Bringsvær. Altså Maria Kleiven, Grete Johansen, Kevin Jensen, Kai Emil Gullbrandsen, Tove Lillemoen og Else Bringsvær. Dere må følge veldig godt med når Bønner og Bacon Kontrashow går av stablen igjen den første fredagen i august. Ja, da skal vi trekke gavekortet på 3000 kroner, og dere fikk just hver deres lodd. Vi skal ha nye lodd og nye muligheter neste onsdag igjen, så da har dere sjansen igjen til å komme der på lista. Men nå er det nok for i kveld, for min del i hvert fall. Nå har jeg surret nok, så nå, nå gir jeg meg. Men musikken, den har jeg lagt opp til dere, da, så dere skal få masse, masse god musikk. Så er du glad i god musikk, så skal du bare holde deg til Sørlandslag. Radioen ute vår natta. Det fremdeles 20,2 varmegrader ute her langs Sørlandskysten dere. Det kan, ja, det kan fort bli en tropenatt det, så en fantastisk sommerkveld og natt ligger før oss. Mitt navn Tore Haaland. Tusen takk for i kveld.

To år var gått, jeg var single som faen. Et halv av tid, jeg hadde ikke noe plan. Jeg hadde dritt meg ut sånn annen hver dag. Romantiserte dette livet, var ikke så interessant. Nei, hørte Henrik hadde funnet seg en. Sa at kusin

the angel loves me.

Hvis du ikke har kjøpt deg bonger, så det faktisk ikke for sent. Du kan kjøpe dem på internett og skrive det ut på din egen skriver hjemme. Da går du inn på sørlandsradion.no og klikker inn på bingo-siden. Og der står det litt mer om hvordan du gjør det og link videre. Så prøv det. Kjøp bingo-bonger på internett.

er kaffepausetid. Er du I godt humør, eller? Ja, det godt å høre. For det første, hvis det sommerferie, det da en virkelig god grunn til å være I godt humør, og så det mange som går rundt og litt sånn halvtrøtte I dag. Nå var ikke matchen så sent, den startet jo klokken 19, men det bød på fest I går kveld og I natt, så vi gleder oss over norsk avansemang I VM. Og som jeg har sagt før, dette jo ikke et sportsprogram, så vi skal jo ikke bruke mye tid på det, men, og jeg ikke spesielt fotballinteressert heller. Men når det går greit, når det vind I rødt, hvitt og blått, da stiger interessen og nasjonalfølelsen og en hel del andre ting vi har godt sett. Hva gjelder dagens kaffepause? Vi skal naturligvis kvisse litt. Det kommer jeg tilbake til. Vi skal innom alle de andre faste punktene. I tillegg, I løpet av dagens sending, og det hele skal krydres med tonnevis av god musikk, og vi starter med denne her.

Vi er i godt humør denne onsdagen, av flere årsaker. Norge videre i VM, det er første dagen i juli måned, og juli, det liksom, altså hvis du møter folk på jobb i juli, kanskje du og meg, men vi... Vi vel ikke typisk, vi det? De fleste tar det litt rolig og pent nå. Det nå du står over isdisken nede på Kiwi og liksom tenker, ha, skal jeg ta den, eller skal jeg gå for en saft? Skal jeg gå for to saftis? Skal jeg ta en sånn solo som jeg må skvise litt, eller hvordan det? Ja, det får jeg egentlig overlate til deg. Har du noen tanker om livet og om VM og sommeren og... kvisten vi skal ha etterpå, eller hva det nå enn skulle være, så del det gjerne med meg. Jeg på alt av sosiale medieplattformer, og du bare søker meg opp der, etter Endre Lundgren, en privat melding fortrinnsvis, og så tar vi en snakk om hva det nå enn skulle være, tema velger du. Og apropos nevnte kvist, den starter vi med om et lite øyeblikk.

min gode venn, skal vi kaste oss ut I en quiz, og denne quizen handler om kjente personer. Vi skal frem til en kjent person. Denne personen kan godt være norsk, men også godt være utenlandsk. Personen kan stadig være I live eller være død, og personen kan være både mann og kvinne. Ja, ikke begge deler samtidig selvfølgelig, men en av delene. Din oppgave blir å finne ut hva og hvem, ikke minst, og det skal vi få til gjennom tre ledetråder denne timen. Vi skal ved slutten av timen gi deg selve svaret, og siden du din egen dommer, for det du, så bestemmer du selv om du skal premieres eller ei. Du velger selv premien til og med. Besørger den selv også, det skal jeg legge til. Vi starter med første ledetråd, som at dagens person ble født I hovedstaden. Hovedstaden het den gang Kristiania, levde et langt liv I byen som etter hvert jo fikk navnet Oslo. Hvem dette?

0: Jeg har funnet frem almanakken, og nå bytter vi altså inn i ny måned. Vi er kommet til juli. En måned som er oppkalt etter den tidligere romerske keiseren Julius Caesar. Det var han som reformerte kalenderen. Før dette så het juli måned Quintilis, og var årets femte måned. Mm-hmm. Caesar ga måneden navnet etter seg selv fordi solen var på sitt varmeste og fordi han selv ble født i juli måned. Og hva 1. juli angår, så er det navnedag for Ask og Embla i dag. Det er nasjonaldag i Canada. Det er Canada Day. Og så har det skjedd litt hva historien angår. Statistisk sentralbyrå ble opprettet på dagens dato i 1876 og har fortalt oss forskjellige ting om oss selv. Mange nye lover som har kommet i effekt på dagens dato, det skal vi se litt nærmere på. Og full lønn under sykdom ble innført i Norge i 1978. Det er sommer!
1: Dette er lyden av sommeren!
2: Dette er Sørlandsradioen!
0: Vi er i gang med dagens quiz, og vi er altså på utkikk etter en kjent person. Og jeg kan avsløre at min heller sparsomme introduksjon til dagens quiz ikke har gitt rette svar. Noen gode forslag har jeg fått, men ikke noen rette svar. Jeg sa at dagens person er født i hovedstaden, mens den fortsatt het Kristiania, men levde et langt liv i byen som etter hvert fikk navnet Oslo. Og siden Kristiania ble til Oslo var det i 1925, så er vi altså et sted hvor personen ikke lenger er i livet. Og det bringer oss til ledetråd nummer to. Dagens person er regnet som etterkrigstidens store diva i norsk teater. Det er skrevet minst 8 bøker om henne, og hun gjorde seg bemerket også på kino, og ikke minst på plate. Hvem kan dette være? En meget kjent norsk person. En du har lest om, garantert.

0: Det er en fin dag. Hva det de sier i den sangen? Det er en fin dag for betaling av skatt.
1: Nei.
0: Jo da, vi skal betale skatt, men at det en fin dag når pengene går ut fra konto, det det altså ikke. Uansett hva de pengene kjøper. Jeg synes alltid det trist. Jeg feller en tåre nesten når jeg ser pengene går ut fra konto. Men vi tilbake igjen ved quizzen. Vi skal gi deg siste, kanskje avgjørende ledetråd nå, og så det opp til deg å finne ut hvem det vi ute etter. En kjent person, dagens person, ble født i hovedstaden, mens den fortsatt het Christiana, levde et langt liv i byen, som etter hvert jo fikk navnet Oslo. Jeg sa videre at dagens person har regnet som etterkrigstidens store diva i norsk teater, og det skrevet minst 8 bøker om henne, og hun gjorde seg bemerket også på kino og på plate. Hvilket bringer meg til ledetråd nummer 3 i dag. Dagens person hadde et liv med mange utfordringer. Hun forsøkte blant annet å ta sitt eget liv, overlevde brystkreft 2 ganger, og ved enden av sitt liv var hun rammet av anemi og benmargssvikt. Hun var også en forkjemper for utviklingshemmede. Hvem det?

Og så skal det komme gratulasjoner til de som gratuleres skal, og vi starter med Ask og Embla. Det er dere som har navnedag i dag. Og hvis du bare googler Ask eller Embla, så treffer du ofte en eller annen form for artikkel om fauna. Ask er jo tre, Embla er en annen form for alm, men det er også navn. Så du som bærer dette navnet, gjør det med stolthet. Det er din dag i dag. Det er mange som har fødselsdag, av de mer kjente der ute. Ruud van Nistelrooy, den nederlandske fotballspilleren, ble født i 1976, for eksempel. Vi har Pamela Anderson, kjent fra Baywatch, skuespillerinne, født i 1967. Vi har norske Harald Svart, regissøren, født i 1965. Vi har prinsesse Diana av Wales, hun ville fylt år i dag, født i 1961, døde i 1997, og så tar vi med oss komikeren og skuespilleren Dan Aykroyd. Han ble født på dagens dato i 1952. Gratulerer med dagen!

kino, plate, innspillinger, etc., så skulle svaret naturligvis etter hvert falle på Wenche Foss. Og Wenche Foss, hun levde et ganske fargerikt liv. Hun blir minnet nettopp for den gode personen hun var, og det nok sikkert derfor også langt de fleste klarte å finne frem til svaret i dagens quiz. Riktig svar altså, Wenche Foss. Og hemmeligheten i quizen må jo være at man følger med og får med seg alle tre ledetråder. Det kan vise seg at det er veien til rett svar.

0: Jeg har jobbet i radio siden 1989, og noen ganger så går ting galt. Det er ikke tvil om det. Men når det går galt, så går det gjerne ordentlig gærent, og det skjedde på DAB-kanalen til NRK Nyheter. Dette var i går morges. Slapp av! Faen, hører man på et tidspunkt fra en nyhetsoppleser. Nå trenger jeg tid til å hente meg litt. Nå får du gå og hente deg en kopp kaffe eller noe. Nå er jeg bare sur, fordi det var så jævlig mange dumme ting. Og nå sier jeg dette akkurat slik det ble sagt. Det var nyhetsoppleseren Chetan Rastogi som kunne høre sitte og skrive på tastatur og forberedte seg på å gjøre et eller annet opptak. Det var da voldsomt, tenkte mange lyttere og ringte inn til NRK og til andre medier. Det skjedde rundt 9.30 i går formiddag, og ja, lengre strekk med banning og flere stille pauser og så videre. Hvorfor det? Nei, det som skjedde var at de koblet inn et studio som ikke skulle vært on air. Og da skjer det sånne ting. De beklager, naturligvis. Det kan skje den beste.
1: Jeg vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. For å delta må du være 18 år. Et av utsalgsstedene våre er Rema 1000 i Froland.

to nye potetkullposer med smaker jeg ikke var kjent med. Skal vi se, jeg tatt dem inn her. Det fra et fransk merke. Den ene heter Saveur Miel Moutarde. Og det I prinsipp Dijon-sennep med honning som smaken der. Overraskende god, vil jeg si. Og så en som heter Brie-trøffel, og den selvforklarende. Det da brie, smak av brieost og trøffel. Den har jeg ikke smakt på enda. Den skal jeg smake på litt senere. Tenkte jeg skulle dele det med noen av kollegene mine her. Men den med Miel Moutarde, eller med bildet av noe Dijon på forsiden. Prima vare, altså. Ja, nå skal vi ikke gå... Det mulig jeg har fått meg en ny hobby, who knows. Vi skal gi deg enda en quiz her I Kaffe på høsten. Den håper jeg du setter pris på denne 1. juli. Og onsdagen, den skrider videre med et stort smil.

skal quizze. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Og hvordan gjør vi det? Jo da, det gjør vi med musikk, du. Vi skal spille av tre kjente hitlåter. De var alle inne på VG-lista den samme sommeren. Så her er det glade dager å se tilbake på. Spørsmålet er bare, hvor langt skal vi tilbake, og hvilket år var det egentlig? Disse tre ledetrådene, de kommer i tre forskjellige omganger. Ledetråden skal føre frem til et svar, og du skal få avpasset det forhold til vår fasit. Det gjør du mot slutten av timen og premierer deg selv deretter. Første ledetråd er denne her. Ja, det er den vi har som første ledetråd i dag. Det var jo en hit. Vi har hørt den før. Spørsmålet nå er om du klarer å få nervetråden i hodet til å koble frem til rett årstall. Du skal få to ledetråder til som skal hjelpe deg på veien. De kommer etter hvert.

er så mye god musikk der ute, og vi får sjelden muligheten til å spille alt, naturligvis. Ja, det får vi egentlig aldri muligheten til, men vi forsøker å trekke frem noe I lys igjen, da. Og gjennom quizzen så får vi I alle fall besøkt noen sånn helt spesifikt. Vi på utkikk etter et årstall. Vi har tre ledetråder, de alle fra VG-lista den samme sommeren, og første ledetråd hørte du I sted, og det var denne her. Kjent hit I en ny utgave. Ledetråd nummer to, også en kjempehit denne sommeren. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. Kanskje ikke musikken du hører mest på, men allikevel store hits her hjemme en gitt sommer. Ja, det en sommer det handler om. Var inne på VG-lista. Vi har en tredje ledetråd I dagens quiz, som forhåpentligvis leder til et svar. Lykke til!

har jeg kastet et blikk på noen av meldingene som har kommet inn, og jeg kan si at det flere som både på rett svar og like i nærheten av riktig svar. Og så får vi se da om vi klarer å ende på korrekt årstall når vi får den tredje ledetråden spilt om et øyeblikk. En liten gjentakelse av ledetrådene så langt. Vi på utkikk etter et årstall. Her hitlåtene som var inne på VG-lista. Ledetråd nummer 1 denne. Ledetråd nummer 2 i dag kom fra denne kanten. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So... Og det bringer oss til dagens ledetråd nummer 3. Denne husker du helt sikkert. Underneath your clothes, there's an endless story. Ja, og så spørsmålet, når var det da? Hvilket årstall det vi ute etter i dag? Jeg håper du har et årstall i tanke. Du skal få fasit om et øyeblikk.

Hva kan vi feire i dag da? Ja, det et legitimt spørsmål. Det kan jo være at dagen har ankommet, og så tenker man, nei, altså jeg vet ikke, det ikke noe spesiell grunn til å ha dessert i dag. Jo, det det. Men du skal høre på reggae mens du spiser den, for det den internasjonale reggae-dagen i dag. Du vet, Bob Marley og Peter Tosh og så videre. One More Reggae for the Road. Det en god sommerklassiker det går an å sette på repeat. Det kyllingvingedagen i dag, hvis det litt utfordringer med å finne på et eller annet å spise. Det TV-dagen i dag, i alle fall minne om TV slik det var i gamle dager. Du vet, med hallo dame og sånne ventesignal på TV når det ikke var ordinære sendinger og sånn. Ja, da det var en gang TV ikke sendte 24 timer i døgnet. Det den internasjonale vitsedagen i dag, og har du en dårlig pappavits? Dette dagen for å avlevere den, med god samvittighet og med riktig adresse. Du får fortelle hvorfor. Det morsomme med årstall som relativt nærme oss i tid, at man har litt sånn selektiv hukommelse i forhold til hvilket spesifikke årstall det Men riktig svar i dagens quiz skulle være 2002. Vi spilte nemlig sommerhits fra det året for deg. Den første var Elvis vs. JXL og A Little Less Conversation. Ledetråd nummer to i dag kommer fra Eminem, heter Without Me. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So... Og den tredje ledetråden fra Columbia og Shakira, Underneath Your Clothes. Underneath your clothes, there's an endless story. Gikk da greit, eller hva? Vi har kommet oss frem til svaret 2002, og det var noen av sommerhittene det året.

er kaffepausetid. Er du i godt humør, eller? Ja, det godt å høre. For det første, hvis det sommerferie, det da en virkelig god grunn til å være i godt humør, og så det mange som går rundt og litt sånn halvtrøtte i dag. Nå var ikke matchen så sent, den startet jo klokken 19, men det bød på fest i går kveld og i natt, så vi gleder oss over norsk avansemang i VM. Og som jeg har sagt før, dette jo ikke et sportsprogram, så vi skal jo ikke bruke mye tid på det, men, og jeg ikke spesielt fotballinteressert heller. Men når det går greit, når det vind i rødt, hvitt og blått, da stiger interessen og nasjonalfølelsen og en hel del andre ting vi har gått til. Hva gjelder dagens kaffepause? Vi skal naturligvis kvisse litt. Det kommer jeg tilbake til. Vi skal innom alle de andre faste punktene i tillegg i løpet av dagens sending. Og det hele skal krydres med tonnevis av god musikk, og vi starter med denne her.

Jeg er i godt humør denne onsdagen, av flere årsaker. Norge er videre i VM, det er første dagen i juli måned, og juli, det er liksom, altså hvis du møter folk på jobb i juli, kanskje du og meg, men vi er vel ikke typisk, er vi det? De fleste tar det litt rolig og pent nå. Det er nå du står over isdisken nede på Kiwi og liksom tenker, ha, skal jeg ta den, eller skal jeg gå for en saft? Skal jeg gå for to saftis? Skal jeg ta en sånn solo som jeg må skvise litt, eller hvordan er det? Ja, det får jeg egentlig overlate til deg. Har du noen tanker om livet og om VM og sommeren og kvisten vi skal ha etterpå, eller hva det noe enn skulle være, så del det gjerne med meg. Jeg er på alt av sosiale medieplattformer, og du bare søker meg opp der, etter Endre Lundgren, en privat melding fortrinnsvis, og så tar vi en snakk om hva det noe enn skulle være tema, velger du. Og apropos nevnte kvist, den starter vi med om et lite øyeblikk.

Da, min gode venn, skal vi kaste oss ut i en quiz, og denne quizen handler om kjente personer. Vi skal frem til en kjent person. Denne personen kan godt være norsk, men også godt være utenlandsk. Personen kan stadig være i live eller være død, og personen kan være både mann og kvinne. Ja, ikke begge deler samtidig selvfølgelig, men en av delene. Din oppgave blir å finne ut hva og hvem, ikke minst, og det skal vi få til gjennom tre ledetråder denne timen. Vi skal ved slutten av timen gi deg selve svaret, og siden du er din egen dommer, for det er du, så bestemmer du selv om du skal premieres eller ei. Du velger selv premien til og med. Besørger den selv også, det skal jeg legge til. Vi starter med første ledetråd, som er at dagens person ble født i hovedstaden. Hovedstaden het den gang Kristiania, levde et langt liv i byen som etter hvert jo fikk navnet Oslo. Hvem er dette?

0: Jeg har funnet frem almanakken, og nå bytter vi altså inn i ny måned. Vi er kommet til juli. En måned som er oppkalt etter den tidligere romerske keiseren Julius Caesar. Det var han som reformerte kalenderen. Før dette så het juli måned Quintilis, og var årets femte måned. Mm-hmm. Caesar ga måneden navnet etter seg selv, fordi solen var på sitt varmeste, og fordi han selv ble født i juli måned. Og hva 1. juli angår, så er det navnedag for Ask og Embla i dag. Det er nasjonaldag i Canada. Det er Canada Day. Og så har det skjedd litt hva historien angår. Statistisk sentralbyrå ble opprettet på dagens dato i 1876 og har fortalt oss forskjellige ting om oss selv. Mange nye lover som har kommet i effekt på dagens dato, det skal vi se litt nærmere på. Og full lønn under sykdom ble innført i Norge i 1978. Det er sommer og ferietid.
1: Dette lyden av sommeren! Dette Sørlandsradioen!
0: Vi i gang med dagens quiz, og vi altså på utkikk etter en kjent person. Og jeg kan avsløre at min heller sparsomme introduksjon til dagens quiz ikke har gitt rette svar. Noen gode forslag har jeg fått, men ikke noen rette svar. Jeg sa at dagens person født i hovedstaden, mens den fortsatt het Kristiania, men levde et langt liv i byen som etter hvert fikk navnet Oslo. Og siden Kristiania ble til Oslo var det i 1925, så vi altså et sted hvor personen ikke lenger i livet. Og det bringer oss til ledetråd nummer to. Dagens person regnet som etterkrigstidens store diva i norsk teater. Det skrevet minst 8 bøker om henne, og hun gjorde seg bemerket også på kino, og ikke minst på plate. Hvem kan dette være? En meget kjent norsk person. En du har lest om, garantert.

0: Det er en fin dag. Hva det de sier i den sangen? Det er en fin dag for betaling av skatt.
1: Nei.
0: Jo da, vi skal betale skatt, men at det en fin dag når pengene går ut fra konto, det det altså ikke, uansett hva de pengene kjøper. Jeg synes alltid det trist, jeg følger en tåre nesten når jeg ser pengene går ut fra konto. Men vi tilbake igjen ved quizzen, vi skal gi deg siste, kanskje avgjørende ledetråd nå, og så det opp til deg å finne ut hvem det vi ute etter. En kjent person, dagens person, ble født i hovedstaden, mens den fortsatt het Kristiana, levde et langt liv i byen, som etter hvert jo fikk navnet Oslo. Jeg sa videre at dagens person har regnet som etterkrigstidens store diva i norsk teater, og det skrevet minst 8 bøker om henne, og hun gjorde seg bemerket også på kino på plate. Hvilket bringer meg til ledetråd nummer 3 i dag. Dagens person hadde et liv med mange utfordringer. Hun forsøkte blant annet å ta sitt eget liv, overlevde brystkreft 2 ganger, og ved enden av sitt liv var hun rammet av anemi og benmargssvikt. Hun var også en forkjemper for utviklingshemmede. Hvem det?

så skal det komme gratulasjoner til de som gratuleres skal, og vi starter med Ask og Embla. Det er dere som har navnedag i dag. Og hvis du bare googler Ask eller Embla, så treffer du ofte en eller annen form for artikkel om fauna. Ask er jo et tre, Embla er en annen form for alm, men det er også navn. Så du som bærer dette navnet, gjør det med stolthet. Det er din dag i dag. Det er mange som har fødselsdag, av de mer kjente der ute. Ruud van Nistelrooy, den nederlandske fotballspilleren, ble født i 1976, for eksempel. Vi har Pamela Anderson, kjent fra Baywatch, skuespillerinne, født i 1967. Vi har norske Harald Svart, regissøren, født i 1965. Vi har prinsesse Diana av Wales, hun ville fylt år i dag, født i 1961, døde i 1997, og så tar vi med oss komikeren og skuespilleren Dan Aykroyd. Han ble født på dagens dato i 1952. Gratulerer med dagen!

skal fasitere. Det heter vel ikke det, men vi skal gi deg fasit i hvert fall i dagens quiz. Vi har lett etter en meget kjent person i dag. Dette skulle ikke være så vanskelig, skulle det vise seg. Jo, den første ledetråden var for vag, at jeg bare sa det var en som var født i Kristiania. Før det etter hvert da naturligvis ble til Oslo. Men når jeg nevnte etterkrigstidens store diva i norsk teater, om et liv fylt av utfordringer, bøker, omskrevet, kino, plateinnspillinger, etc., så skulle svaret naturligvis etter hvert falle på Wenche Foss. Og Wenche Foss, hun levde et ganske fargerikt liv. Hun blir minnet nettopp for den gode personen hun var, og det er nok sikkert derfor også langt de fleste klarte å finne frem til svaret i dagens quiz. Riktig svar altså, Wenche Foss. Og hemmeligheten i quizen må jo være at man følger med og får med seg alle tre ledetråder. Det kan vise seg at det er veien til rett svar.

0: Jeg har jobbet i radio siden 1989, og noen ganger så går ting galt. Det er ikke tvil om det. Men når det går galt, så går det gjerne ordentlig gærent, og det skjedde på DAB-kanalen til NRK Nyheter. Dette var i går morges. Slapp av! Faen, hører man på et tidspunkt fra en nyhetsoppleser. Nå trenger jeg tid til å hente meg litt. Nå får du gå og hente deg en kopp kaffe eller noe. Nå er jeg bare sur, fordi det var så jævlig mange dumme ting. Og nå sier jeg dette akkurat slik det ble sagt. Det var nyhetsoppleseren Chetan Rastogi som kunne høre sitte og skrive på tastatur og forberedte seg på å gjøre et eller annet opptak. Det var da voldsomt, tenkte mange lyttere og ringte inn til NRK og til andre medier. Det skjedde rundt 9.30 i går formiddag, og ja, lengre strekk med banning og flere stille pauser og så videre. Hvorfor det? Nei, det som skjedde var at de koblet inn et studio som ikke skulle vært on air. Og da skjer det sånne ting. De beklager, naturligvis. Det kan skje den beste.
1: Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det er bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Det er en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Du kan kjøpe bingo-bongel på Rema 1000 Nednes og en rekke andre steder.
2: Dette er lyden av sommeren.
0: Nå har jeg vært og gått amok i butikkhyllen igjen. Jeg har funnet to nye potetkullposer med smaker jeg ikke var kjent med. Skal vi se, jeg tatt dem inn her. Det er fra et fransk merke. Den ene heter Saveur Miel Moutarde. Og det er i prinsipp Dijon-sennep med honning som er smaken der. Overraskende god, vil jeg si. Og så er en som heter Brie Trøffel, og den er selvforklarende. Det er da smak av brieost og trøffel. Den har jeg ikke smakt på enda. Den skal jeg smake på litt senere. Tenkte jeg skulle dele det med noen av kollegene mine her. Men den med miel moutarde, eller med bildet av noe Dijon på forsiden. Prima vare, altså. Ja, nå skal vi ikke gå... Det er mulig jeg har fått meg en ny hobby, who knows. Vi skal gi deg enda en quiz her i Kaffe på høsten. Den håper jeg du setter pris på denne 1. juli. Og onsdagen, den skrider videre med et stort smil.

Vi skal quizze, vi skal finne frem til et årstall sammen. Og hvordan gjør vi det? Jo da, det gjør vi med musikk, du. Vi skal spille av tre kjente hitlåter. De var alle inne på VG-lista den samme sommeren. Så her er det glade dager å se tilbake på. Spørsmålet er bare, hvor langt skal vi tilbake, og hvilket år var det egentlig? Disse tre ledetrådene, de kommer i tre forskjellige omganger. Ledetråden skal føre frem til et svar, og du skal få avpasset det i forhold til vår fasit. Det gjør du mot slutten av timen og premierer deg selv deretter. Første ledetråd er denne her. Ja, det er den vi har som første ledetråd i dag. Det var jo en hit. Vi har hørt den før. Spørsmålet nå er om du klarer å få nervetråden i hodet til å koble frem til rett årstall. Du skal få to ledetråder til som skal hjelpe deg på veien. De kommer etter hvert.

er så mye god musikk der ute, og vi får sjelden muligheten til å spille alt, naturligvis. Ja, det får vi egentlig aldri muligheten til, men vi forsøker å trekke frem noe i lys igjen, da. Og gjennom quizzen så får vi i alle fall besøkt noen sånn helt spesifikt. Vi er på utkikk etter et årstall. Vi har tre ledetråder, de alle fra VG-lista den samme sommeren, og første ledetråd hørte du i sted, og det var denne her. Kjent hit i en ny utgave. Ledetråd nummer to, også en kjempehit denne sommeren. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. Kanskje ikke musikken du hører mest på, men allikevel store hits her hjemme. En gitt sommer. Ja, det er en sommer det handler om. Bare inne på VG-lista. Vi har en tredje ledetråd i dagens quiz, som forhåpentligvis leder til et svar. Lykke til!

riktig svar. Og så får vi se da om vi klarer å ende på korrekt årstall når vi får den tredje ledetråden spilt om et øyeblikk. En liten gjentakelse av ledetrådene så langt. Vi på utkikk etter et årstall. Her hitlåtene som var inne på VG-lista. Ledetråd nummer 1 denne. Ledetråd nummer 2 i dag kom fra denne kanten. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me, so... Og det bringer oss til dagens ledetråd nummer 3. Denne husker du helt sikkert. Underneath your clothes, there's an endless story. Ja, og så spørsmålet, når var det da? Hvilket årstall det vi ute etter i dag? Jeg håper du har et årstall i tanke. Du skal få fasit om et øyeblikk.

Hva kan vi feire i dag da? Ja, det et legitimt spørsmål. Det kan jo være at dagen har ankommet, og så tenker man, nei, altså jeg vet ikke, det ikke noe spesiell grunn til å ha dessert i dag. Jo, det det. Men du skal høre på reggae mens du spiser den, for det den internasjonale reggae-dagen i dag. Du vet, Bob Marley og Peter Tosh og så videre. One More Reggae for the Road. Det en god sommerklassiker det går an å sette på repeat. Det kyllingvingedagen i dag, hvis det litt utfordringer med å finne på et eller annet å spise. Det TV-dagen i dag, i alle fall minne om TV slik det var i gamle dager. Du vet, med hallo dame og sånne ventesignal på TV når det ikke var ordinære sendinger og sånn. Ja da, det var en gang TV ikke sendte 24 timer i døgnet. Det den internasjonale vitsedagen i dag, og har du en dårlig pappavits? Dette dagen for å avlevere den, med god samvittighet og med riktig adresse. Du får fortelle hvorfor.

morsomme med årstall som relativt nærme oss i tid, at man har litt sånn selektiv hukommelse i forhold til hvilket spesifikke årstall det Men riktig svar i dagens quiz skulle være 2002. Vi spilte nemlig sommerhits fra det året for deg. Den første var Elvis vs. JXL og A Little Less Conversation. Ledetråd nummer to i dag kommer fra Eminem, heter Without Me. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So... Og den tredje ledetråden fra Colombia og Shakira, Underneath Your Clothes. Underneath your clothes, there's an endless story. Gikk da greit, eller hva? Vi har kommet oss frem til svaret her. 2002, og det der var noen av sommerhittene det året.

Det er mange ting som har skjedd i historien, akkurat denne, den 1. juli. Det er jo generelt en dag hvor det kommer mange nye lover, for eksempel. Her hjemme så fikk vi omsetningsavgift i 1935 på 1%. Den har blitt hevet 1. juli flere ganger etter det. Lov om barnevern ble vedtatt i 1954. I 1975 så kom lov om restriktive tiltak ved omsetning av tobakksvarer, blant annet forbudet mot tobaksreklame. I 1988, samme dato, så kom loven om vern mot tobakksskader, i tillegg til et røykeforbud i lokal og transportmidler hvor allmennheten har tilgang. I 1978 full lønn under sykdom ble innført i Norge, og så fikk vi NAV i 2006, som vel er en av de største endringene i det norske velferdsapparatet. Før det så måtte du ned på sosialkontor eller ja, ditt og lignende steder for å få gjort ting. Nå kan man gjøre alt på ett sted. Så kan man si hva man vil om NAV utover det, selvfølgelig.

Jeg var litt usikker på hvor jeg skulle arkivere følgende sak. Jeg falt over på nett, men jeg tenker den ender opp I litt annerledes nyheter, selv om det halvveis en helsenyhet I samme slengen. Spiser du omega-3 fiskolje? Og gjør du det fordi du har fått høre at det for eksempel reduserer risikoen for Alzheimer? Nei, det ikke helt riktig. Forskere fra University of Southern California har undersøkt effekten av det daglige tilskuddet på hjernen I over 2 år, og I motsetning til hva mange tror, omega-3, altså fiskolje, ikke nødvendigvis bra for hjernen. Det rapportert at over 1 milliard dollar bare I USA brukes på kosttilskuddene hvert eneste år, og kjøperne har inntrykk av at syrene I dem forbedrer hjernens helse. Nå sier altså ekspertene at... Nei, hadde ingen positiv innvirkning på kognitiv ytelse og hukommelse, ei heller på innvirkning av tap av hjerneceller. Ikke at fiskolje I seg selv dårlig, altså.

Det går fort unna I dag. Vi gjør vårt aller beste for å lande på føttene og stå klart og tydelige frem som ihuga Norge-fans selvfølgelig og som nyter av sommeren. Ikke alltid det føles så sommerlig. Altså når det brått blir tordenvær og regn og sånn, så tenker man, åh, det dårlig sommer. Og det kun det vi husker når vi står I det, men det skogen og trærne da. Når vi ser tilbake på de forskjellige årene vi har vært igjennom, så det jo noen år hvor vi sånn subjektivt har opplevd at dette var skikkelig dårlig, og så ser man tilbake, og så var det liksom den varmeste sommeren, flere soldager og så videre. Vi får bare passe på å nyte dem når det her. Det vel egentlig det som moralen I den historien. Og hvis en linje går den veien klimaforskerne sier, så blir det fryktelig varmt. Videre utover på sommeren, og enda mer neste år. Så vi kan jo kanskje begynne å nyte nå, og så kan vi klage neste gang det inntreffer. Vet du hva? Det var alt for kaffepausen I dag. Vi høres I morgen.